0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Sy is 'n brandende gebou. Sy is die warm na die reën. Sy is die storm in jou stilte. En sy is die waarheid in jou leen.

Donnerig op die plaas, en die bier is ons ras.

0: asseblief meneer Brian?
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met die smaal vir jou loer. Maar vrijdag, is dit

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

jy't gesê, die sand val deur ons hande, ek en jy. Die hemel het my bedelbrief gekry,

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Suid-Afrikaanse boere benodig meer toegang tot befondsing en Ramaphosa doen 'n beroep op hervorming van die vee- en veiligheidsraad.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê grond alleen is nie genoeg vir boere om te floreer nie. Hy sê boere het ook toegang tot befondsing, winsgewende bates, vee en gepaste ondersteuning nodig om volhoubare ondernemings te bou. Oukamp het deelgeneem aan 'n paneelbespreking tydens Nampo Kaap in Bredasdorp in die Weskaap. Die gesprek het gegaan oor onder meer befondsingsmodelle en toegang tot grond en boerderygeleenthede. Oukamp sê indien boere die nodige ondersteuning ontvang om sukses te behaal, groei die landboubedryf en voedselsekerheid word versterk. Kusatu verwelkom die wysigingswetsontwerp op algemene mynwette wat die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gepubliseer het as 'n belangrike stap in die stryd teen onwettige mynbou. Onwettige mynbedrywighede deur swaar gewapende misdaadsyndikate het 'n nasionale krisis geword en eis die lewens van mynwerkers, veiligheidswagte, polisielede en weermaglede. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê die bedrywighede bedreig wettige werksgeleenthede in die mynbedryf, is 'n gevaar vir gemeenskappe en ontneem die ekonomie jaarliks van meer as 70 miljard rand aan inkomste. En president Cyril Ramaphosa sê die Verenigde Nasies en ander wêreldinstellings weerspieël nie meer die werklikhede van vandag se nawense nie en is swak toegerus om die uitdagings van die toekoms die hoof te bied. Ramaphosa het tydens die BRICS-beraad in Indië gesê Afrika, wat 54 lidlande van die Verenigde Nasies en bykans 1/5 van die wêreldbevolking verteenwoordig, het steeds nie permanente verteenwoordiging in die VN en Veiligheidsraad nie. Hy sê Suid-Afrika vra dus weer vir die omvattende hervorming van die Veiligheidsraad ten einde dit meer verteenwoordiging, verantwoordbaar deursigtigheid en doeltreffend te maak. En ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrikaanse boere benodig meer toegang tot befondsing. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onboard die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay weather.
5: Goeiemôre. Dit is maandagoggend. Dit is die 14de dag middel van September, kan jy dit glo? Ons is halfway through the month. Half pad deur die lente.
1: En het jy gesien wat buite aangaan?
5: Ja. Fantasties. Maar hoor hierso, ek het wakker geword. Ek was wakker hierso. Ek was wakker so teen net na 2.
1: Ja.
5: En toe sous dit lekker. Ek het in fact my venster moes gaan toemaak want dit het so hard gereën. En die water het so hard daar afgeloop dat ek moes die venster gaan toemaak het om verder te slaap. So goeie reën gehad en dit reën nog steeds so 'n bietjie. Hoopelik gaan daai reën voortduur in môre in.
1: Dit is die voorspelling so, maar kom ons hoop dit bly.
5: Ja, kom ons hoop dat dit so bly. Indien dit so kan bly, dan gaan ons 'n goeie stukkie reënval kry wat een goeie eentjie gaan om vir ons nog so'n millimeter of twee met die damvlakke te voeg, wat alreeds nie goed lyk nie. Maar kom ons kyk vir jou, wat hou vandag vir jou in, wat die weer aan betref, ek kan vir jou die volgende sê, bewolk en koel met wydverspreide donderbuie, en die donderbuie gistermiddag toe ek terugry hierheen, toe ry ons langs die pad, en oorals is daar donder weer.
1: Was
5: ek het in fact vir 'n oomblik wou ek van die pad aftrek en net dit aanskou,
1: ja.
5: Want daar ek is een oukie wat van die Hoëveld afkom, en van die Hoëveld af, ek meen daar, en jy besef nie totdat jy daar wegtrek, hoeveel mis jy actually, die donder weer, net die donder weer.
1: Ek wens mens kan dit Kaap toe gebring het, as jy so al die dele van die landse weer kon vat, is dit iets van die Hoëveld wat ek so wil Kaap toe
5: gebring. Ja, dit is fantasties, ja. As jy daai reuk, dis moeilik om vir iemand te beskryf, want het is een reenreuk, wat daar in die lig hang, en wanneer die weerlig so blits, en daai reuk, dis amper soos kruit, wat jy ruik, dis fantasties, ek love it.
1: Ja, maar daar is een grootsheid daarin, wat jou opgewonde maak.
5: Want jy besef, daar is baie groter natuurlijke magte in die wereld aan die werk, ja. As een of ander oukie wat by die huis sit op sy rekenaar en nie ander werk het nie. So dan besef jy, hoe groot is die Here se skepping, en het is net fantasties, regtig waar, en
1: ek
5: het baie beleef, ons het gery, en het daai donder weer was die hele pad van die Weskus af tot en met die, en toe ons hier kom, toe is dit dis asof het so my gevolg het
1: ja,
5: tot die
1: getrek het tot die
5: so ja, dit is net bewolk en koel met verspreide donderbuie, word later deels bewolk met sterk noordwestelike wind wat nog reen vir jou sal bring, swaar reen wat tot oorstromings kan lei word vandag oor Namakoland en sentraal Karoo verwag sy wees maar op die uitkyk daarvoor. Dit bring vir jou winde wat nogal wild gaan waai 40 km per uur vandag daar uit die noordweste uit, en dit bring vir jou temperature saam met dit, in die stad 18, die Parel 18, Brackenfell is op 18, Woester is op 18, Mamesbury is op 18, 17 vir Langebaan, 18 vir Redelinghuis, 17 Klein Willem, en Vredendal is die uitskieter op 19 grade vandag. Hermaan is ook op 18, en dan as jy so bykie suid gaan, Mosselbaai, George en Pletterbaai is op 19 grade vandag. Port Elizabeth, goeiemorgen aan jou daar in die vriendelike stad, is 23 grade by julle, en dan Gauteng, Pretoria is op 27 en Johannesburg is op 24 grade. Bloemfontein 23 met reen, dit reen ook in Durban 25 en dan Kimberley is op 22 grade met reen, Appington 19 met reen en dit reen ook in Oos-London waar dit 24 grade sal bereik. Die rest van jou week lyk so, môre kan jy weer 18 grade verwag, pretty much dieselfde as vandag, en dan 17 vir Woensdag, so 1 graad koeler, maar teen donderdag begin het so'n bykie opklaar 20 grade wat op jou wacht donderdagse kant. Die son hierdie week kom uit om 6:46, 14 minute voor 7. So dis wat ek vir jou het, hier so by ons in die Kaap, we gaan dit daar in Dubai.
1: Hy begin die son om rechter voor ons kom haal in die oggende, na, lekker vroeg. In Abu Dhabi is het, lyk het my nou, amptelik gedraaide seisoen, want alles is in die 30s, niks in die volgende week in 40s nie. Op die oomblik is het 33, voel so 37, en hy gaan piek vandag by 39. Die rest van die week by hulle alles so in die hoë 30s. Dubai kaar nog in die 40s, hy is nou op die oomblik 30, voel so 34, en dan die rest van die week is alles in die la 40s, en dan val hy ook so vir die oomblik in die 30s in. So dinge begin nou regtig leefbaar raak daar by hulle, relatief tot wat het was een maand of twee gelede.
5: Baie dankie Marisa, dis dit, wat die weer voorspelling in al die plekke aan betref, kom ek deel gaan met jou, baie mense vraag vir my oor oom Tommy Dell, en ek het baie goeie nuus, ek het dit gedeel op die groep gister, en dit is dat al sy vitals is besig om baie mooi omkeer te maak, soveel so dat hy die hulp wat hy nou kry van die asemhaling machine, is af na, wat is het, 40% toe, so 60% is hy nou op sy eie met sy asemhaling, die infeksietelling, jy weet, die mense lichaam veg infeksie, en die infeksietelling, hoe hoor het is, hoe slechter is het vir jou, en toe ons begin het met die fondsinsameling, met die back body ding, dit was donderdag,
1: ja.
5: Toe ons begin het daarmee, toe was sy infeksietelling 493, as jy dit nou nie mis het nie, en daar is af na 120 toe. So, baie, baie goeie tekens. Hy het 'n operasie ondergaan, die operasie wat hy gehad het was vrijdag gewees, en die operasie wat hy gehad het was om sy ribbekas te herstel, wat die dokter sê, dit was crushed. Daar is nie een goeie Afrikaanse woord vir dit nie. So, Tommy doen baie, baie goed, hy herstel baie, baie goed, en hopelijk kan ons hom nog een paar dae daar hou, en die paar dae wat ons hom daar nog kan hou, gaan vir hom in staat gestel word om te kan skuif. Op hierdie stadium, terwyl hy kritiek is, kan hy nie skuif nie. Maar, die tekens is daar dat in die volgende week wat het baie gaan verbeter. R181,800, dit is wat tot dusver ingesamel is op die Back a Buddy campaign, wat ons daar gestel het, en baie, baie dankie vir allemaal wat die bijdrage gemaakt het. Ek dink daar is 259 mense wat bijdraas gemaakt het.
1: Dit is absoluut wonderlik. Die ding is, en vooral in die leven van om Tommy Dahl, as jy nou vir om Tommy ken, soos ons om ken, daar is niks wat hy nie gaan doen om sy medemens te help nie. Hy is die ou wat nie net sy hand sal opsteek as iemand vraag wie kan kom sing by een fondsinsameling of enig iets soos dit nie. Hy is die ou wat sulke goed initieer. Hy kom gedierig na my toe, sy vir my, hy het toe gedink, ons kan hier nie optree, en hy sal het doen, ons moet nie worry nie, het gaan vir niemand geld kos, hy gaan het doen, maar het gaan vir die mense bykie positiviteit gee, en het gaan vir hulle help, en hy wil net gaan entertain.
5: En mense wat bijdraas maak, van R21 en R40, en, so as jy, dit wys het jou, wat jy ook al kan bekostig, doen het, gaan maak die donasie. En baie, baie dankie aan allemaal wat al reeds gemaakt het, en baie dankie vir allemaal wat nog gaan maak. Ons het al reeds beginne betalings maak aan die hospitaal om allemaal daar gelukkig te hou en te sorg dat hy nog kan aanbly daar, so ja, ons het nog so paakie om te gaan, paakie om te stap met hierdie, maar ek weet alles gaan goed afloop, so we are moving in faith.
1: En kan ons net die focus ook hou, kom ons focus op die gezondheid, dat alles beter raak. Kom ons focus op die feit dat dit wat die dokters doen, werk. En dan al wonderlijke dokters is op die stadium wat na hom kyk. En allemaal het die selle gesindheid en die selle hoop om te stabiliseer dat ons hom na een ander gerief toe kan stuur. Ja. So vir my die narratief dat daar iets sinister is of dat hy nou daar moet bly. Of, ons probeer hom kry in een situasie waar het vir allemaal makkeliker is en meer bekostigbaar is.
5: Ja.
1: Maar tot die doel, het ons
5: en vir hom om by sy familie te wees, want op hierdie stadium is hy in Nelspruit. So, dit
1: ver
5: is,
1: van amal.
5: Nelspruit, as jy nie weet nie, is 4,5 uur is rij van Johannesburg. Ok, so dis dit wat oom Tommy aanbetref, sal dier die loop van die program nog weer eens daarna kyk en vir jou nog inligting gee wat ons kan en wat ons het. Hierdie is aan Sonnekes en ons tenminste vir my, dis 13 minuut en 5, ons het jou eerste verkeersdienstbulletin op pad vir jou, dis volgende.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Dit is die eerste ene vir oggend en true to tradition is daar die een, wel daar gaan nou eenetjie verby, twee.
3: Luister, julle moet nou 'n bietjie begin wakker word, né? Ons kan nou nie almal nou net in lê vandag net omdat die bokke gewen het nie.
2: Ja, what a game, ons nog eers.
3: Ons nog nie uitgekom nie. En onthou nou, julle gaan nou hierdie laat aande vroeë oggende moet begin normaliseer. So moet nou nie vandag wil kla, ja, maar ons het laat die bokke gekyk. Ons gaan begin gewoond raak aan hierdie storie. Ek gaan net so lank vir jou kyk wat jou tydsberekening vir jou bied en dan gaan ons kyk na die amptelike verslag. As jy nou van die Kaap af hierso van Cape Gate se kant af wil Kaap toe ry, dan gaan dit vir jou net 26 minute vat. Van die Parel af so klein bietjie langer 47, van Somerset West af ook dieselfde en van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch 48 minute. Van Tableview af 23 minute en van Abu Dhabi na Dubai op hierdie oomblik 'n uur en 22 minute. Amptelike verslae op hierdie stadium van die oggend waarskynlik vir jou vir mistige toestande en ligte reën. Daar was al reeds 'n ongeluk gewees by Baden-Powell, daar by Makassarweg se afdraai in Khayelitsha en dan ook 'n waarskuwing op Clarence Drive dat daar klein klippies en rotse is wat nou daar van die berg af gegly het deur die nag as gevolg van die reën en dit is tussen Rooiels en Gordons Bay. So hou daai in gedagte. Ek sien 'n amptelike verslag van vroeër vanoggend van 'n groot motorongeluk en dit is op die hoek van Baden-Powell en Makassar se afdraai by Khayelitsha net voor die N2 brug. En dit is 'n bus en 'n nutsvoertuig wat daar betrokke was. Dit was net voor 5 vanoggend. So dit is by die Khayelitsha N2 brug by Makassar se afdraai. Hou daai in gedagte as dit op jou roete vanoggend is.
2: Baie baie dankie Marisa, dis dit wat ons weer het, wat die verkeer aanbetref nou nog so in die volgende half uur of wat. Ek het 'n stempelsboodskapie.
4: Môre Wimpie, môre Marisa.
3: Hallo.
4: Dat jy so. Wimpie, ek het op my bekke by die ding gegaan en as ek my e-mailadres nog goed aanstel, dan skop hy my uit. En Natisha het my ook nou reg getraai op, maar hy bly my uitskop. Kan ek jou gegaan vra, kan jy my nie die direkte bankrekening nommer gee nie, ne? Dan kan ek net 'n EFT maak direk in die bank en hou vir die dier hy bekke barrie te gaan nie.
2: Ja.
4: Ek try nou al jy's van dat julle begin het met die storie en elke keer skop in my uit op daai ding.
2: Ja, ek gaan vir jou sê hoekom ons verkies dat dit nie so is nie en die rede is net dood eenvoudig vir boekhouding. Mm. En ons wil graag alles ons wil verantwoordbaar wees en dit is die rede. Ons kan nie direk direkte inbetalings wat dit moet daardeur gaan want dit is 'n fondsinsameling, dit is 'n amptelike ding, dit is nie net dit is net sommer 'n hierdie ding nie, dit is 'n amptelike,
3: dit is 'n doelgerigte fondsinsameling, dis nie 'n algemene fondsinsameling.
2: Korrek, dis 'n doelgerigte met 'n doel. So ek wil bitter graag vir jou help, maar daar moet 'n rede wees hoekom die stelsel jou uitgooi. Ek het self 'n donasie gaan maak en ek moet vir jou sê dit was relatief pynloos geweest. Dit was heel maklik. Ek het net gegaan en my kaart wat gelink is in elk geval op my foon net gebruik vir dit. So ek daar is nie een ander antwoord nie.
3: Probeer maar weer.
2: ons wil dit bitter graag wettiglik doen en om dit wettiglik te kan doen, moet ons dit so doen. Mm. So, dit is die rede. En daar is ook ander mense, onthou, as jy Ons kan vir jou ook 'n belastingsertifikaat gee, maar dan moet jy vir ons direk kontak en vir ons sê ons jy jou besigheid wil 'n skenking maak, maar jy wil 'n belastingsertifikaat hê, want dan het ons vir Sonal Beselaar wat deel met dit. Sy is prokureur, sy die trust account is of die trust rekening is hare, en dan kan sy vir jou help met 'n belastingsertifikaat van hoop af. So ja, dit is die maniere wat daar is om dit te kan doen. Ons staat op R181,000. Ek weet daar is al reeds klomp uitbetalings gemaakt. Daar was Vrydagse operasie is betaal. So daar is klomp goed al reeds betaal uit daar geld uit. So kom ons kyk waar kom ons uit as ons nog so 'n week kan hê wat ons nog daai hoeveelheid insamel en dink ek weer uit roots. Ek sal so 'n bietjie later vanoggend, ek wonder kan ons al, ek het 'n stempelsboodskap van Tommy se seun af.
3: Ja.
2: Wat ek met jou sal deel so net na 6.
3: Ja, so ek kan dit doen, ja. Want ek dink dit gaan wonderlik wees vir die luisteraars om te hoor dat hierdie deurlopende gesprek is wat aan die gang is. Die familie hou ons die hele tyd op hoogte. Ons bank so 'n bietjie van die inligting, want ons wil nie die hele tyd vir hulle goeie nuus gee en ons wil nie te veel daarvan vertel nie, maar daar is goeie nuus om te deel en ons kry dit deurlopend van die familie af.
2: Ja, so ons wil daai graag met jou deel. En jy deel maak van die proces. So net na 6, dan sal ek stempels boodskapie speel, wat ek gistermiddag laat ontvang het, wat ek actually op ons groepie ook gedeel.
3: Dit is prachtig.
2: 26 na 5, jy kan nie die week begin sonder Abba nie.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.
2: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op Be Okay Breakfast. Dit was weer 'n lekker besige naweek geweest, so kom ons kyk na van die groot hoogtepunte van die afgelope paar dae. Die Springbokke het rugby's greatest rivalry reeks teen die All Blacks in Amerika beklink. Suid-Afrika het die vierde en laaste toets voor 'n rekordskare van 68.173 toeskouers met 43-28 gewen en sodoende ook die reeks 3-1 beklink. Die Springbokke speel nou 27 September teen Australië in Perth en dan volg die Noordelike Halfrond toer in November. Griquas het die Curriebeker titel suksesvol verdedig en vir die vijfde keer die bekende trofee omhoog gehou. Die eindtelling van 23-16 is baie naby aan die 26-19 wentelling toe die finaal laas in 2022 in Kimberley aangebied is. Toevallig was dit ook Griquas teen Pumas. Suid-Afrika het die derde en laaste eendag internationale wedstrijd teen Namibië in Windhoek met 9 paaltjies gewen. Die Proteas het verlede naweek die T20 driehoekige reeks ook in Windhoek in die bus gelaai en het gister op 'n gepaste wyse hulle verpligtinge afgehandel. Jordan Herman is as die speler van die reeks aangewys. In Bulawayo het Suid-Afrika se vroue kriketspan hulle tweede T20 bepaling in 'n ry teen Zimbabwe beklink. Suid-Afrika het 193 vir 3 aangeteken en toe Zimbabwe tot 129 vir 7 beperk. Suid-Afrika is 2-0 voor met 3 om te speel. In Kaapstad het die vierdag wedstrijd tussen WP en Warriors onbeslis klaargemaak. Noordwes het die Knights in Bloemfontein met 135 lopies geklop. In Johannesburg was die wedstrijd tussen die Lions en Boland ook onbeslis en by Supersport Park het die Titans teen die Dolphins met 'n beurt en 60 lopies geseëvier. In Formule 1 nuus was dit weer Kimi Antonelli wat sy hand opgesteek het. Die jong belovende Formule 1 renjaar is sterk op pad na die wêreldtitel na 'n wen in Spanje die afgelope naweek. Max Verstappen was tweede en die huidige wêreldkampioen Lando Norris in die derde plek. Antonelli het 'n gaping van 81 punte teenoor George Russell. Die San Marino MotoGP was 'n Spaanse fees. Alex Marquez en Pedro Acosta was die top 3 in die afgelope naweek. Marquez en Jorge Martin is nou gelyk aan punte met 274, met Marco Bezzecchi in die derde plek met 33 punte wat hy sal moet opmaak in die loop van die seisoen. En ek sluit af met die Amerikaanse tenniskampioenskap. Die laaste Grand Slam vir 2026 is ook klaar. Elena Rybakina het Aryna Sabalenka in die damesfinaal geklop in 3 stelle, 6-4, 5-7 en 6-2 vir haar eerste Amerikaanse ope titel. En in die mansafdeling was dit Alexander Zverev wat Ben Shelton in 4 stelle geklop het vir sy tweede slam en sy tweede in 2026 na die Franse ope. Die telling 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir die week. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
3: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin en baie geluk ook en eerstens aan die Springbokke wat daai reeks sege beklink het 3-1 oor die All Blacks. Dis altyd lekker as jy die All Blacks kan wen en altyd lekker as jy vir hulle oortuigend kan wees. Dit was altyd vir my in die hele game, Marisa, dis asof die All Blacks skakel oor na derde rad toe, dan vind ons 'n vierde rad. En as hulle vierde rad kry, dan het ons 'n vijfde en selfs 'n sesde rad in die tank. So, wel dan aan die boeke, ek dink hulle het hulle self bitter goed van hulle taak gekwyt. En dan baie geluk aan Griquas,
4: ja,
3: wat die Curriebeker gewen.
4: So blyf hulle.
3: Ja, blyf hulle en dit is die tweede keer wat hulle dit wen in 'n ry. So, dit is vir my baie geluk aan die Griek was, maar ook terselfde tyd is het vir my met 'n tikkie hartseer dat ek sê dat die Karibeker ja, die Karibeker is nie meer wat die Karibeker was nie. So sy het om het te sien, nou wat die Karibeker eindstryd altyd 60,000-70,000 mense gelok het, die plek vol gepak en het was kracht teen kracht. Ongelukkig nou nie meer, dit is maar deel van die nuwe systeem. So baie geluk aan Griekwas, hulle wen die Karibeker. Nog steeds vir my die mooiste beker in die wêreld. So die Karibeker vat en sit hom daar neer.
4: Hy is almal beautiful. Yeah. Die lyne, die klassieke lyne daarvan en ek dink wat vir my en jou ook maar daar is soos wat Tommy hier om bo sy kop hou Albert Liebenberg. Dan voel het vir my so half terug na hier by WP 1985, 86.
3: Ja. Hi, bon. Hier is Zach Bryan.

0: toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Be okay, traffic.
4: Bring ons vir die tweede keer hierdie uur na die verkeerslys toe. Ek sien as ek hier by my, maar ek wil nie, of jy sien my kristal opdaal, maar is eindelijk maar meer net my venster uitloer. Dan lyk het vir my asof ons 'n besige dag op die paaie gaan
5: hê. Ja, mense het uiteindelik wakker geword en daar is al klaar so 'n bietjie probleme op die paaie. Daar was vroeër 'n motorvoertuig ongeluk by Baddenpool en Makassar se afdraai daar by Khayelitsha. Die mistige reënerige toestande help nou ook nie, want dan kan ons nou nie so lekker ry nie. Dit het gemaak dat daar so 'n bietjie klippe en rotse op Clarence Drive lê van Rooiels na Gordons Bay se kant toe. Dan was daar 'n groot motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net voor Mielweg. Die regterbaan is daar gesluit. En dan ook, as jy nou so'n bietjie N1 opgaan, Tromsburg en Springfontein. 6 kilometer voor Tromsburg was daar 'n swaar motorvoertuig ongeluk. Die pad is gesluit as gevolg van dit. Ons help jou gaan met jou beplanning, want jy kan nie op maandag al laat wees nie. 40 minute hier so van Cape Gaita, van die Parel af 1:05. Van Somerset West af 1:08, van Mamesbury af 53 en van Tableview af 25. Nou Wimpie, ek het 'n ongemaklike onderwerp om met jou te bespreek so vroeg in die oggend.
4: Voel het al baie ongemaklike onderwerpe vanoggend bespreek.
5: Soos jy daar die kar sit en soos jy daar aantrek vanoggend en haar klere uit die kas uithaal, hoe voel hy broek daar in die middellyf?
4: Nee, weet jy wat, kan ek jou sê? So, ons was nou by hierdie funksie daar in die Johannesburg, jy weet. So, my pak wat ek vir my laas jaar met die bokkies gekoop het, en onthou ek het die pak gaan koop omdat ek so baie gewig verloor het. Toe ek die pak gaan koop, gesê, goed, ek koop nou een keer een pak, en is nou klaar, en het is my pak forever. Dit is my swart pak, as hulle vir my sê,
5: dis jou kuspak.
4: Ek sien, I don't know, hallo, as ek uitnodiging kry, wat sê, black tie of en, yes. Weet ek, hallo, my suit is in play. So, pak ek om net so in, en het travel Johannesburg toe, het allemaal sê vir my, denk jy nie, jy moet dalk net jou pak, ek sê, nee, ek moet nie worry nie, my pak is, I've got it. Ons kom al in die hotel, ek trek hy broek aan, maar hy is al soveel te groot vir my. Soveel. Ek moes my belt vat, en ek moes my broek, ek kon nie toilet toe gaan nie. As ek toilet toe gaan en te gaan piepie, moes ek my hele broek losmaak, want ek kon nie die gulp opkry nie.
5: Ek beloof jou, jy is al een wat nou die gesprek met jouself het.
4: Waarskynlik.
5: Die rest van ons het 'n winter gehad, en die rest van ons besef, dis lente en die somer is op pad. Ons moet 'n plan maak. Die antwoord is nie dat jou metabolisme stadiger geword het nie. Na 45 verander jou liggaam samestelling. En 'n paar dinge speel net nie meer so lekker saam soos van tevore nie. Jou ouderdom het 'n invloed. Jou hormone, dames, en selfs die mans ook. Die menopausale verandering, mooi woordjie daai, ne? Hy beïnvloed waar jou vet gestoor word. Jou spiermassa word minder. En daai is nogal 'n ding wat ons in die volgende paar weke oor gaan praat. Is hoe om my spiermassa weer te bou en aan die gang te kry. Aktiwiteit. Ons beweeg nie meer so baie soos toe ons jonger was. En die kinders is nou groter. Jy ry nie meer saam met hulle fiets in die straat. Jy speel nie meer saam met hulle nie. En nou begin ons nou goed soos knieën en skouers seer raak. So jy speel nou nie meer al die sport wat jy gedoen het nie. Jou slaap. Jou slaap is swak en het beïnvloed hoe honger jy is, jou energie en jou eetkeuses en stres. Stres kan jou eetpatroon, jou slaap en jou beweging alles negatief beïnvloed. So, jou lyf kan verander, selfs al wys die skaal nie noodwendig 'n groot verskil nie. Maar meet gou vandag daar vir ons jou middellyf. As jy by die huis kom, gaan krap maar aan jou vrou se naaldwerk laai, en dan haal jy daai maatband uit.
4: Ja, ek kan vir jou sê wat ek is.
5: Wat is jou nou?
4: 85.
5: Dit is baie goed, hy moet onder 100 wees.
4: 85. Wees.
5: So gaan meet hom vandag, en dan hou jy daai geheim, soos jou salaris en jou bankbalans, hou jy daai nommerkie geheim, en dan praat ons soos 3 maande weer.
4: Lekker. Yes, sê, kan nie wacht, hier is nou at my alley. Ah, ek kan vir jou sê wat ek is.
5: Wat is jou nou?
4: 85.
5: Dit is baie goed, hy moet onder 100 wees.
4: 85. Wees.
5: So gaan meet hom vandag, en dan hou jy daai geheim, soos jou salaris en jou bankbalans, hou jy daai nommerkie geheim, en dan praat ons soos 3 maande weer.
4: Lekker. Yes, sê, kan nie wacht, hier is nou at my alley.
5: Uiteindelijk!

0: En ek het dit gevind en jy het dit gevind, dat ewe skielik is my skoene te groot.
1: Ja.
0: Ek dra nou nommer 5. Ja. When did that happen?
1: Ek is 8 nou. Is dit sy? Hier is James Johnson, niet van ons nou, back in the day. En dan...
0: Sê nou in Canada gekeur, en great, great response.
1: Baie goed gedoen. En dan het ons vir jou die nuus op pad om 6.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Taakspan ondersoek moontlike verband tussen moorde op 4 vroue en Weskaapse premier waarskynlik teen uitwerking van El Nino. Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die waarnemende polisiekommissaris Fred Kakana sê 'n multidissiplinêre taakspan is aangewys om 'n moontlike verband te ondersoek nadat die liggame van 4 vroue in Kempton Park aan die Oosrand gevind is. Die eerste slagoffer is 37-jarige vrou, sy liggaam is op 15 Julie naby die R21 gekry. Die tweede slagoffer, 'n 32-jarige vrou, is op 24 Augustus ontdek. Die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou in 'n gevorderde staat van ontbinding is op 10 September opgespoor. Kekana sê die vierde liggaam is op 12 September gevind.
3: There are similarities in some of the circumstances surrounding the cases. It will be premature at this stage to conclude that the four cases are linked or that they involved one perpetrator.
2: Die premier van die Weskaap, Alan Windey, waarskei die landbousektor om hulle nou vir die uitwerking van El Nino voor te berei. Windey sê boere, munisipaliteite en die regering moet vroegtydig optree om lewensbestaan te beskerm en risiko's te verminder. Hy sê hoewel die ergste gevolge van El Nino gewoonlik in somerreënvalgebiede gevoel word, staar die Weskaap risiko's in die gesig, insluitend hoër temperature, 'n groter gevaar van veldbrande en toenemende druk op waterbronne. En president Cyril Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan 'n nuwe era van produktiwiteit en menslike vooruitgang inlei, maar waarskynlik teen ernstige risiko's indien gevorderde stelsels menslike beheer sou uitskakel. Ramaphosa het tydens die BRICS-leiersberaad in New Delhi, Indië gesê, die bedreiging sluit in gevorderde kiberaanvalle, die ontwikkeling van biologiese wapens, massa-waarneming, werksverliese en moontlike beheerbare stelsels. Hy sê mense moenie bang wees vir kunsmatige intelligensie nie en ook nie roekeloos daarmee werk nie. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Taakspan ondersoek moontlike verband tussen moorde op 4 vroue. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
6: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
7: Be okay with her.
8: Tijd in Bokkerorio is 5 minuten oor 6 in die morgen. Dit gaan vir ons bring by jou weer. So kom ons vir jou vinnig luur wat aan gaan weer gewys hier so in ons deel van die wereld waar die Weskaap is. En ek kan vir jou die volgende deel. En dit is dat vandag koel, maar is 'n koel laat somersdag. Vroeg lente, wat jy dit wil noem. Temperatuur hier in die Weskaap gaan wissel, maar dit draai hier rondom 18 grade, so is 18 of 19 waar jy jouself bevind, of dalk 17 as jy in Klein Willem Langebaan is, die res is op 18. Die stad, die Parel, prachtig al allemaal 18 grade vir vandag. Dan vir oggend is dit bewolk en koel met wydverspreide donderbuie wat jy kan verwag. Dit word later deels bewolk met 'n sterk noordwestelike wind van 40 km per uur wat gaan waai en jou gaan tuister hierso in ons deel van die wêreld. Die res van jou week lyk so, jy kan môre dieselfde verwag as vandag, dis weer 18 grade, ook met reën en dan woensdag ook reën, 17 grade wat op jou wag vir woensdag, maar donderdag gaan begin dit opklaar, 20 grade hierso teen donderdag. Dis dit vir die weer vir nou. Die son, kan ek vir jou sê, gaan sy kop uitsteek, of dit word lig, kom ek stel het eerder so, om 14 minute voor 7 vir oggend, so daar het jy dit. That is it, as jy jouself in Johannesburg bevind, 24 vir jou daar in Gauteng, 27 in Pretoria, in die Vrystaat, Bloemfontein, 23 in KwaZulu-Natal, Durban is op 25, en in die Ooskaap is Londen, jy is op 24, Noordkaap, Kimberley, 22. Dis dit.
9: So prachtig hierdie bykie reen wat nou val, iewers nog 'n verskil kan maak, en so bykie kan troos.
8: Ja, dit gaan vir ons bring julle by daai tyd van die oggend, wanneer ek vir jou konsert weergawe van 'n liedjie doen, en vir oggend was dit 'n keuse vir my tussen Benz & Boone, Rod Stewart, of die een wat ek toe nou op besluit het.
9: Nog 'n ou, wat van 'n girl, waar het ons geland?
8: Ons het by 'n ou en 'n girl en 'n klomp ouens en klomp girls opgeëindig en waarskynlik een van die grootste groepe of bands van alle tye. Hulle het hulle self vernoem na die drummer.
9: Van Halen? Nogie?
8: Nee. Van Halen was
9: gitaarspeler.
8: Hulle het hulle self vernoem na Mick Fleetwood, wat die tromspeler was. Die band se naam is Fleetwood Mac en dis hierdie ene.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersbulletin hier op Bok Radio. Dis 13, byna 14 minute na 6 in die môre. Kom ons kyk vir wat aangaan op die paaie. Dit lyk oral, dit is glad en is nat. En ek kan van hier af sien na die paaie is dit wees. Asseblief op die uitkyk daarvoor. Hou jou veilige volg afstand.
4: So ver as wat jy kan, totdat iemand voor jou inry en het opgebruik.
3: Ja.
4: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net voor Meeuwy. Regterbaan is gesluit. Dit was so 30 minute gelede, 6:20. Dan is daar druk verkeer soos jy kan verwag op die R300 by die noordelike ingang van die N1 ingaande. Dis daar by die Stellenberg wisselaar. Verkeersligte buite werking by die volgende plekke, by Delarey en Robert Sobukwe in Bellaar 2 en ook by Erika en Chestnut, dit is ook in Bellaar. En dan druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel, daar vroeger vanoggend was daar ongeluk, ek wil net gaan terugkom by hom, vir jou herinner daar aan, hy is alweer opgeklaar. Daar was ook vanoggend 'n groot ongeluk gewees op die hoek van Beidenpaal en Makassar, dis net voor die N2 brug. Dit was 5:00 vanoggend, was dit tussen 'n nutsvoertuig en 'n bus. Onthou, dit is nat op die paaie en ons mistige toestande, so hou jou volg afstand en kyk maar uit vir daai voetgangers wat maar net ook hulle pad probeer vind werk toe.
3: Baie dankie Marisa, dit is dit wat die verkeer aanbetref van nou vinnig na die WhatsApp lyn toe.
5: Môre môre bumpie en span hoor hierso. Ek bly nou in Langebaan van binnekort. Hierdie pad tussen Langebaan en Malmesbury van Hopefield oor. Ek kry nie 'n sein daar nie. Gaan ek nou van radiostasie moet verander?
3: Nee, jy kan ons net stream.
4: Baie makliker.
3: Jy kan ons stream, is baie makliker. Jy doen dit een keer en van daar af druk jy net die knoppie. Dit is so simpel as dit. Jy kan enige plek in die wêreld kan jy ons luister deur dit net te stream. En daar's 'n app op pad, kan ek vir jou sê, baie opgewonde daaroor. Daai app gaan net letterlik, jy gaan hom oopmaak, jy gaan klik op luister en hy gaan connect met jou kar radio. Boef, daar gaat jy. Daai pad is notorious.
4: Vir baie dinge.
3: Ek ry daai pad elke week, kan ek vir jou sê. Dit is nie net Bok Radio wat sukkel daar nie. Baie radiostasies sukkel daar en behalwe vir die radiostasies waar daar sukkel, is daar ook nie selfoonsein nie. Daar is zilch. So as jy nie vooraf gegaan het en jy goed gedaan het op Spotify of wat ook al, dan jy ry nog in die volgende oomblik hou dit net op speel, want daar net die sein nie.
4: So jy wil sê, as jy oomblik van stilte wil hê, is dit waar jy gaan.
3: So ek het vir Vodacom gevra, hoekom is dit so? Ek het vir gesê, ek wil sein nie. Ek betaal vir my selfoon, ek wil graag sein nie.
4: En ons praat hier van in die middel van die Karoo, in die middel van nêrens, dis net die ander kant.
3: So kan ek jy sê wat die issue is, wat hulle vir my gesê, die boere wil nie torings opsit op hulle lande nie. Want daar is 'n rumor wat blykbaar rondloop dat selfoon torings gee, wat noem jy dit, radioaktiviteit af.
4: Ja.
3: en dit doen in 'n sekere mate, maar nie so erger dat vir jou skade kan doen nie.
4: Of jou
3: maar nou props, is almal wat met diere, skape, boer of whatever sê nee, hulle wil nie toring op hulle land toe nie. So nou is daar nie selfoonopvangs nie.
4: Oepsie. Ek het net verduidelik nog steeds nie hoekom die selfoonopvangs as jy hierso uitry tot en met by Fair Trees al weer die mekaar is nie.
3: Ja. Dit is so, hulle het dit uitgesort gehad vir 'n rukkie.
4: Nee, en nou is ons weer terug daar.
3: Nou is ons weer terug na normaal, dis scary. 17 minute na 6 in die môre, ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou tyd gee oor oom Tommy Dell se toestand en hoe dit met hom gaan en alles. En die nuus is goeie nuus, die goeie nuus is dat dit beter gaan. En die goeie nuus nog is dat dit met hom beter gaan en dat hy 'n draai gemaak het in die positiewe kant in. So as jy my vergun, dan gaan ek daai voice note speel wat ek gister met ons groep gedeel het, die Bokkerradio inligting groep. En hierdie is van oom Tommy se seun of hy's 'n bietjie lank, is 4 minute 15 sekonde update, maar dit gaan vir jou 'n totale update gee van alles wat jy wil weet rondom oom Tommy. En hoe dit met hom gaan. Ons Back a Buddy campaign wat ons mee besig is, staan op R181,000. En ons het al reeds die eerste betalings gemaak vir die operasie wat hy Vrydag moes ondergaan, is al reeds ten volle betaal. So baie dankie vir julle wat 'n bydrae gemaak het. Daar is 244 mense wat 'n bydrae gemaak het. 244 uit almal wat na ons luister en weet jy, al kan jy net R20 gee, gaan maak net daai bydra, jy voel so goed, jy gaan na die tyd goed voel oor jouself en doen dit net, dis die regte ding om te doen. Oom Tommy is so great ou en ek het soveel goed gelees die afgelope tyd van hom en soveel mense wat soveel goed gedeel het rondom hom en alles, ja, fantasties, hy is net 'n great ou. Ek gaan nou daai vir jou speel. Iemand Kevin het vir my dat weet, hy sê vir die mense wat Android Auto of Apple CarPlay gebruik, dat hulle die tuning app moet installeer. Het werk baie lekker, hy het vir my foto gestuur van hoe dit werk op sy kar. Ja, dit is so, maar ons gaan vir jou vraag, wees net geduldig vir nog so 'n week of wat, want dan gaan ons die Bok TV app launch en jy gaan letterlik net op hom klik en jy gaan Bok TV gaan speel, jy gaan net klik op hom en dan gaan Bok TV speel, of jy gaan op die live audio stream kan klik en dan speel Bok Radio op die stream. So wees maar net geduldig met ons, ons is besig met dit. Ons is al reeds besig om dit te toets, die Bok Radio mense toets het al reeds en ek weet nie of jy dit gebruik nie, maar jy sal. Ek het dit oor die naweek gebruik en dit werk perfect.
4: En dit is met die oog vorentoe oor al die nuwe planne wat ons het in die volgende paar maande, so jy wil nie agtergelaat word. Nee. En onthou, dit is gratis en verniet.
3: Ja,
4: lekker
3: en ons gaan vir jou alles met jou deel waarmee ons besig is en waarna toe ons trek en allerhande goed. Baie binnenkort, so bly geskakel hierso by ons, ons gaan jou alles vertel. So vir 'n update op die toestand van oom Tommy Dell, wat jy nou weet, was in 'n baie ernstige motorongeluk, maar oom Tommy is a fighter.
4: Yes.
3: En ek wil vir jou sê, 84-jarige ouderdom, I don't think a lot of people would have survived it.
4: Ja, maar hy het 'n baie sterk gees, en oom se oorlewingssin en sy liefde vir die lewe,
3: ja,
4: kan net nie geblus word nie.
3: Ja, so hierso is die jongste update, hierdie is van oom Tommy se seun Nolan.
2: Morning Wimpy, Nolan again, I trust all is well. Listen, yeah, I've got better news, things are starting to look very good now. I just spoke to the doctor about 15-20 minutes ago. So what they've done now is they've taken him off the oxygen completely. Apparently they've just got a light flow of oxygen coming from another source, and all this oxygen that daddy's now on 100%, he's breathing 100% himself. All this other influx of oxygen does is on a very light dose. All it does is just, it's teaching his lungs now how to breathe on its own again. But he's on 100%, like I say, self, he's breathing by himself. So all this does is it's just teaching his lungs how to breathe again. That's number one. Number two, his infection count has come all the way down to 129 as opposed to 463 2-3 days ago. And they have also taken him off the sedation that was keeping him completely sedated. They've got him on a low dosage of sedation, which is just keeps him relaxed. But like I say, he's still... so that's just keeping him relaxed, but it's not keeping him sedated. So the doctor said when they talk to him, you know, he can move, he can move, he can follow the voices with his eyes. When they ask him questions and they tell him to nod his head or shake, he does it. But the doctor said if they ask him something and they ask him to give him a thumbs up, you know, they see he manages to lift his thumb. So he can communicate back with them. He just still can't register. So he can't register. So but they are still watching him. Obviously, you know, there is still a couple of things they are concerned about. But the doctor said, compared to how he was Tuesday, he's improved by 200%. So I say he's on an upward journey, which means everything's good. But it's more a case of everything is Daniel now from now. You know, everything seems to be flowing right. So, yeah, geez, like I say, I'm very grateful for that. But the doctor did say he was still going to be at least a week or two in that ward because he's under, like I say, he's got to be monitored all the time. Doctors say, you know, there's always, no doctor can guarantee anything. So today you're fine, you know, tomorrow you take a dive. But so far, every day he's improving by a hell of a percentage. So it's not a case of he's today he's improving, then tomorrow he's stagnant, the following, you know, he's improving all the time, she says, which is a very good sign, which is normally, you know, that's your thumbs up to recovery. The fact that somebody is improving all the time, they don't reach a point where they're stagnant and then tomorrow they might drop slightly before they go up again. His percentage of recovery is going up all the time. So yeah, like I say, that's good. I'm going to speak to her tonight again at 7 o'clock because she's doing another round tonight at 7 o'clock and then I will keep you posted again. But like I say, so far everything is looking very positive. And yeah, it's magic. So yeah, unfortunately, I had to come back yesterday, Vimpy. I've got a small business and my work is falling behind and I've got to help my mom from the end of this month because my dad can't, you know, so I've got to get back to work. And yeah, so, but I will make a turn there by you now, one day now, in this week, early in this week. I'll let you know before the time, and then if you're available, I would like to come and see you. But other than that, yeah, everything looks good so far. Everything seems to be working, you know, as we all hope. But I'll chat to you again, Vimpy. Have a good day. Thanks for all your help once again.
3: Dit is Tommy Dell se seun Nolan en dit is die jongste update oor Tommy Dell en hoe gepas is hierdie liedjie All I Need Is a Miracle van Mike and the Mechanics.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: BOK Sport. BOK Sport.
0: Tyd vir die sportnuus by die 10 hier op Bok Radio met Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre Bontie, goeiemôre Barista, goeiemôre aan ons luisteraars. Nee wat, my vriendie, dit gaan goed, dit was een lekker naweek, besige yes. naweek.
0: Die antwoord zou gewees het, soos wereldkampioene.
5: Ja, ons raak gewoon aan, he.
0: Ja. Die blas hy raak daar weer, he. Ja. Daar, yes, jy vriend daar, en daar jy gaan maar die eerste cyclus in, he. Ja. Daar was een cyclus gewees waar die All Blacks vir ons stikkend gespeel het, vir jare. En weet jy, dis ek hoef ek nie sympathie met hulle het, want ek weet hoe ek gevoel daai tyd, dit was nie lekker nie, en jy het gesit, ja. En jy het dit, it was not fun, so, ja, weet jy wat, kry vir julle.
5: Ja.
6: Maar ons is ook nie baie nice over.
0: So nou, en dan kyk ek hier haker, en ek, yes, hulle is ek nice over, en dan denk ek, daai jare, en jare, en jare, en jare, wat ons gesit het, en dan sê jy, ek kan nie verstaan, dat ons nie vir hulle kan.
6: Kijk hoe goed hanteer hulle die bal, kijk hulle achterlijn.
0: En ek het een baie cool video gesien van Mills Miliahina, waar hy sê, damn, damn, damn. En dan sê, you know, I want to say this, I want to say that, and dan op die einde sê, South Africa, you are just incredible, well done. Mm-hmm. And is that?
5: Ja, ek dink die is my mooi saamgevat, maar ek dink vir my ook, in die einde van die wedstrijd, waar hulle kringetjie maak, en bid, saam bid. Ek het probeer dink, waar ek dit al gesien het, behalwe in interskole, jy sien dit in interskole, maar daar is my baie mooi gewees. Ek dink, as ek nou in Nieu-Seeland was, het ek maar genomineer het ek self, dat my spelers maar bid, want allemaal moes maar gebid het, hoe kry ons die antwoorde vir die Springbok skram, dan enig, kan ons asseblief hulp inroep. So, ja, dit was mooi. Mooi om so op een gepaste wijze te laat maak. En jy weet, jy kyk na sport, en jy kyk na die twee strijd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland in rugby terme, en dan wanneer die eindvlietjie blaas, is ook maar net mense in die trein, en ek dink was een fantastische vertoonvenster weer vir waar ons is, en wat rugby kan doen, en wat sport kan doen, en dit is ook nie reeds hoe ek so mal is oor sport, is baie hard op die veld, maar die talle wat jy maak, en die memories wat jy maak, as hy vlijtjie blaas, is nog beter as die game self. So, jy het een verwijs daarna, 43-28, lekker om te sien. Wimpie, ek moet sê, ek van my hand opsteek, ek het ook nie regtig verstaan hoekom ons die wedstrijd buiten toe neem nie, maar ja, as 68.000 mense die waarde daarvan sien om net te gaan sit en kyk, en jy vat as die Springbokke en die All Blacks saam iets kon doen om rugby te bevorder, om het groter te maak en belangstelling te kweek, hoekom nie? So 3-1 vir Suid-Afrika en nou is Australië. Ek het self moes ek eers gaan kyk en dink Australië, nee man, kom nou, ons wag moes nou vir November. Ok, ons het die Aussies, ons speel die Aussies voor die einde van die maand en dan is het nou op die focus op die noordelike halfrond toer. Gelukkig aan Griekwas, waar die Karibeker weer gewen het, wat het suksesvol verdedig het, ook goed vir hulle en ja, het voel asof mens na elke finale sê jammer Jimmy Stonehouse. Ja. Maar Jimmy het al so baie gedoen en ek ben weer eens nou nie sy dag gewees met die Pumas nie, maar het al gedaan aan hulle ook wat in die finaal gespeel het, maar die Karibekers staan met trots nog steeds in Kimberley. Suid-Afrika's cricket span, ne, die mans het gewen teen Namibië in Windhoek, weer een oortuigende oorwinning, derde eendag wedstrijd en dan die vrouwe span wat die tweede uit 5 T20 wedstrijd teen Zimbabwe beklink het. Volgende een interessant, ek voel jammer vir Lando Norris. Ek dink hy het baie goeie spoed gehad in die begin van die Grand Prix en toe dinge net nie vir hom uitgewerk nie. So ja, ek meen Kimi Antonelli is sterk op pad na die wêreldtitel en Max Verstappen het 'n goeie naweek gehad, Lando Norris derde. MotoGP was het Marquez Acosta, Alex was tweede, Mark eerste en Pedro Acosta in die derde plek. Marquez begin nou die regte geleide maak om die wêreldtitel weer te wen. Hy is net wêreldklas, Marquez. En ja, baie goed om dit ook te sien. Amerikaanse tenniskampioenskap, laaste slam is klaar vir die jaar. Elena Rybakina moet sê baie bly vir haar wat Aryna Sabalenka geklop het in 3. En Alexander Zverev, hy praat net so mooi. Hulle kan hom aantal as 'n ambassadeur vir 'n land, vir Duitsland of vir wie ook al. Hy die mooiste goed om te sê na 'n wedstryd. Hy het Ben Shelton geklop en onmiddellik soveel melding gemaak van Ben se familie en hy praat altyd so oor ander mense, hy praat nie oor homself nie. Ek Daniel Medvedev sal die hele 5 minute oor homself gepraat het. Maar Alexander Zverev wat weer op 'n gepaste wyse 'n toernooi afsluit.
6: Nou, goeie ambassadeur vir die sport.
5: Ja, hy is 'n lekker mens. Ierse golfkampioenskap, Shane Lowry het sy landgenote bederf. Hy het die Ierse Open gewen met 11 houe. Hier is jou statistiek oor dit. Shane Lowry het in 2009 die Ierse Open gewen. Toe was hy 'n amateur, toe wen hy die toernooi. En die Solheim beker is Europa teen VSA. Dit is die spankompetisie vir dames en Europa het gewen 15-13. Dit was in Nederland gewees. En dan kan ek ook net afsluit om te sê, geluk aan Adam Lipsitch met sy rekord 1 uur, 2 minute, 21 sekondes om die Outsurance Gun Run te wen. 21 kilo's in 'n uur en 2 minute.
6: Dis 'n lekker 10 kilometer tyd daar.
5: Ja, lekker Adam. Gaan berg net jou rekord iewers. En u weet van Seil, wat die dames titel gewen het, u weet self, 1 uur 14 minute, 3 sekondes, vir 21. En al was een bult, daar was al een bult gewees op haar route. So, wel gedaan en allemaal wat gister gehardloop het, en ook die naweek, die 10 kilometer ook, maar vooral gister, ek was ook daar gewees, het is fantastisch, weer goed georganiseer, net een lekker dag uit, so, wel dan.
6: Ja, dit is een baie mooi wedloop daar.
5: Ja, dit is, it's beautiful. En ek wil net sê dankie Robert, dat jy my kom haal het by die eindstreep om my betyds by die lughawe te kry. Jy is a legend.
7: Baie dankie Johan, jy moet die heerlijke dag hê en een heerlijke oggend hê. Iemand het vir my baie interessante ring gestuur, sy skaam verlof aansoekvorm. Weet nie of jy dit al gesien het nie.
5: Nee.
7: So, daar staan persoonlijke besonderhede, vul jou naam in. So, wat was daar? Johan de Jonge is het?
5: Wat die Old Black trui gehad is.
7: Ja.
5: Jammer Bokke, die party het daar opgehou.
7: Ja, so ek dink hy kan sommer sy naam daar invul en dan sit jou werknemer nommer in en dan span wat jy ondersteun, dan tik jy die All Blacks en dan datum van aangevraagde skaam verlof. So dit sal dan nou wees vanaf vandag. En die volgende, so jou boksies is volgende dag, 2 dae, 3 dae, langer, asseblief spesificeer as jy nou langer wil hee, en dan die rede vir die skaamverlof met die een van die boksies tik, so dit sal wees emotionele nood, onvermoe om collega's in die oë te kyk, oormatige sosiale media geselskap word verwag, tyd nodig om gebroke hoop te herstel, vermyding van springbok ondersteuners, verlies aan eetlus, moontlikheid om te konsentreer, onkeerbare teleurstelling, moet highlights kyk of eerder vir my en dan verklaring ek bevestig hiermee dat ek werklik lei aan nawedstryd teleurstelling en versoek goedkeuring vir skaam verlof. Ek verstaan dat hierdie verlof nodig is vir my geestelike welstand en om enige onprofessionele gedrag by die werk te voorkom. Dan moet jy teken daar en die datum invul en dan is daar die bestuurder wat dit moet goedkeur en hy keer dit goed, dis goed gekeer met sympathie of nie goed gekeer nie, sterk, staan sterk.
6: En dis natuurlijk jou een directe reactie op hoe groot jou mond voor die tyd was.
7: Correct.
5: Ja, hulle moet net een sin bysit in die einde en sê, dis om myself teen myself te beskerm.
7: Ja, oh. I mean, you cannot protect someone against themselves. Jy moet een lekker dag hee, Johan. Johan Ferreira met die sporties bulletin en die sports skakel in morgen, dis die 15 September om 6:00 die middag vir een regstreekse gesprek met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Dit gebeur hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums kan ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dis dinsdag môre, die 15de September om 6:00 die aand hier op Bok Radio saam met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Jy moet dit nie mis nie. Die gaan jou vat in die laaste verkeersnuusbulletin vir die oggend saam met ons hier op die BLK Breakfast.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Dit is jou laaste een hier in die BOK Breakfast Show. Dit is jou verkeersnieuwsbulletin. Kom ons kyk vir jou wat aangaan op die paaie. So vir ou laas voor het Marisa vir jou sê, ek het vinnige stempels boodskapie oor verkeersligte buitewerking.
4: Môre Bok Radio, verkeerslig by Galerie en Robert Sebokwe en Flikker. Rooi, so die mense moet maar net versigtig wees en geduldig wees. Lekker dag vir julle.
3: Baie dankie.
5: Baie dankie, nou spaar jy my om vir jou van daai net te vertel. Die ander wat ek ook kan vertel is by Erika en Chestnut, dit is in Bellaar, is die verkeerslig sommer heeltemal uit. By Voortrekker en George Stark flits die ligte, dit is daar by Para Hoërskool, hou daai in gedagte. En dan was daar een voertuig wat ontklaar geraak te beëindien ingaande by Durbanweg, maar hy is intussen verwyder. Of hy het nou weer homself gefiks en hy is nou weer weg. Goeie nuus. Baden-Powell is oop en vry vloeiend, gewone oggendverkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel en ook op die R300 noordelike rigting ingaande daar by Stellenberg se wisselaar. Dis dit wat ons het vir die oomblik en die volgende verkeer sal wees saam met die afskopspan.
3: Lekker, daar is hy, dit is 6:46 hier so Bok Radio, ons is net hierna terug om jou te groet.

0: Ek sien dat opgetree die afgelope naweek daar by die Amerikaanse Ope. Sy naam is Billy Idol en ook 'n ou van hier al, hoe oud is hy?
1: Ek soek nou juist op. Billy Idol, hoe oud is hy?
0: Dink as hy by sy 70.
1: 70.
0: Ja.
1: Hy is 1955 model.
0: Ja. Ok. So dis net, jylle van ons kant af.
1: It's a nice day to start again. Soos ons gesels het nou al vanoggend, is gesels oor mense wat energie het. Don't let the old man in. Dink aan iemand soos om Tommy wat, daar's net nie einde aan my man se lewenslus en energie nie. So is baie blij gewees om 'n update daar te kry van Nolan af, van sy seun af. En kom ons vat daai positiwiteit en ons dra dit in ons eie lewens in.
0: Stem sal met jou. Brad Binder se boetie op 'n Ducati, Ben in sy rookie jaar in Amerika. Ons het daai een is Johan sal seker dit in sy volgende verslag hê. Dit is Brad Binder se boetie Darren Binder het gewen op sy Ducati in sy rookie jaar in Amerika. So wel dan aan hom. En daarmee gaan ons jou los. Jy met 'n heerlike fantastiese dag hê. Ons is terug met jou môreoggend hier op die BOK Breakfast. I don't have a heart. Post Malone en Dolly Parton speel vir ons uit volgend. Lekker dag vir jou. Terug met jou môre. Tot dan, soet wees.
1: Lekker dag.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Polisie lê beslag op vervalste goedere van meer as 9 miljoen rand en die Wes-Kaapse premier waarsku teen uitwerking van El Nino.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie en misdaadbestrydingsvennote het op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 9 miljoen rand beslag gelê tydens 'n multidissiplinêre operasie in Marabastad, Pretoria. Meer as 10.000 nagemaakte items, insluitend handelsmerk sportklere, skoene, skoonheidsmiddels en selfone, is tydens die weeklange optrede gevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die klopjag was deel van voortgesette landwye pogings om die onwettige handel, vervaardiging en verspreiding van nagemaakte en onwettige goedere in Suid-Afrika te ontwrig en te ontbloot. Die waarnemende polisiekommissaris Fred Kekana sê 'n multidissiplinêre taakspan is aangewys om 'n moontlike verband tussen ondersoek nadat die liggame van 4 vroue in Kempton Park aan die oosrand gevind is. Die eerste slagoffer is 'n 37-jarige vrou. Sy liggaam is op 15 Julie naby die R21 gekry. Die tweede slagoffer, 'n 32-jarige vrou, is op 24 Augustus ontdek. Die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou is in gevorderde staat van ontbinding op 10 September opgespoor. Kekana sê die vierde liggaam is op 12 September gevind.
3: While there are similarities in some of the circumstances surrounding the cases, it will be premature at this stage to conclude that the 4 cases are linked or that they involved one perpetrator.
2: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Wendy, waarsku die landbou sektor om hulle nou vir die uitwerking van El Nino voor te berei. Wendy sê boere, munisipaliteite en die regering moet vroegtydig optree om lewensbestaan te beskerm en risiko's te verminder. Hy sê hoewel die ergste gevolge van El Nino gewoonlik in somerreënvalgebiede gevoel word, staar die Wes-Kaap risiko's in die gesig, insluitend hoër temperature, 'n groter gevaar van veldbrande en toenemende druk op waterbronne. En president Cyril Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan 'n nuwe era van produktiwiteit en menslike vooruitgang inlei, maar waarsku teen ernstige risiko's indien gevorderde stelsels menslike beheer sou uitskakel. Ramaphosa het tydens die BRICS-leiersberaad in New Delhi, Indië gesê, die bedreigings sluit in gevorderde kiberaanvalle, die ontwikkeling van biologiese wapens, massawaarneming, werksverliese en moeilik beheerbare stelsels. Hy sê mense moet nie bang wees vir kunsmatige intelligensie nie en ook nie roekeloos daarmee werk nie. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,500. Ten slotte net weer die hoofnuus. Polisie lê beslag op vervalste goedere van meer as 9 miljoen rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Ek sê, my laite het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
9: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
10: Dis maandag die 14de September, dis nou 6 minute na 7 en het is bewolk en koel met 'n wyd verspreide donderbuie, word later deels bewolk met 'n sterk noordwestelike wind hier in Kaapstad en die noordelike voorstede. Daai koue front is well and truly so en hy gaan nie wees vir nog so 'n paar dae. Vredendal net 19 grade vandag, 17 in Klein Willem, Reeling as jy is 18, 17 vir Langebaan, Ceres op 16, 18 vir Malmesbury, die strand, jy is 19, 17 in Grabouw, Hermanus 18, 10 grade 19 vir Kaapagallas met 'n stormsterk winde daar in Hermanus en Kaapagallas dan is Riverstal 20 19 vir Mosselbaai en George Pletterberg Baai en Oudtshoorn is 20 18 vir Laingsburg en Woester en die Parel Kaapstad op 18 en Brackenfell ons is 18 grade vandag.
11: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
12: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
13: Môre. Baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is nog steeds Martin. En oor kan my sit Jolandi Viljoen, Lady in White. Lyk of jy na 'n troue toe gaan vandag.
14: Ja, want ons is die bruide van die wêreld.
13: Ek sien. Hoe gaan het met jou? Hoe was jou naweek?
14: Baie lekker. Ja? Die springbokke het gesorg vir 'n goeie naweek.
13: Ja, wat 'n bederf.
14: Ja.
13: Maar as jy nie 'n bok fan is of ou van rugby nie, moenie worry nie. Ons gaan net so 98% van die show oor die bokke praat, so ja. Daar is iets vir almal. Maar dit was lekker geweest. Ja.
14: En enige varings wat wil oorskuif na die wenkant toe is welkom.
13: Ja.
14: En te skakel ons aan Vario met open arms. Daar is net 'n vormpie wat jy moet invul.
13: Dis al vryharingsvormpie.
14: Ja.
13: Stebal, gaan we jou?
10: Ja, nee, dit was is lekker om op 'n maandag te sit met 'n bokke wen. Maar dis nie net die wen, dis hoe ons dit gedoen het. Dink ek is wat uitstaan en so baie ondersteuning daar in Baltimore as Afrikaanse ondersteuners. Dis lekker om te sien.
13: Dit is.
10: So, dis heerlik.
13: Okay, ons kry nie ons banger mense in die hande nie. So, ja. Gaan ons maar die liedjie speel nog steeds.
10: Wie het geprep?
13: Was jy?
14: Jy.
10: Was dit ek?
13: Was jy. Mm-hmm.
10: Daphne, ons soek vir jou, maar ons gaan jou vergewe, want ek dink hierdie is 'n banger.
13: Ek gaan vir Daphne nog een keer probeer.
14: Okay, probeer vir Daphne.
13: En as sy nie antwoord nie, gaan ek die voucher skenk.
14: Dan is definitely nie moontlik om...
13: Korrek. Kom ons kyk.
1: Meer bangers. Minder mash.
15: Kom ons gaan re.
16: Papa, waarom alsjeblieft nou Wimpy bij zo'n eike?
13: Alright, tyd vir die banger of mash. Onthou, jy kies 'n liedjie, jy begin vir ons die program. En as mense van jou liedjie hou, stuur ons vir jou R200 Wimpy voucher. As jy het spandeer by Wimpy Sonheike, kry jy extra paar bangers by. Daphne, is jy daar?
14: Ja,
15: Ek is, jammer.
13: Waar was jy? Was jy in die bad gewees, Daphne?
15: Nee, ek was laat, die schoolbus was laat, so ek is laat, ek het my net gestop in my werk.
10: Wow. Ek doen het ook baie, jy skuif jy, die, jy skuif het na iemand anders toe. Nee,
15: dit
10: is die bus geskuld.
13: Shift the blame. Hoekom rij jy met die schoolbus werk toe?
15: Nee, daarom nie, my se kind rij met die schoolbus werk.
14: Ja, en sy kan nie rij vir die schoolbus die gerij het nie, want dan weet sy nie of die kind by die school kom nie. Exactly, that's what we call responsible parenting. Thank you for your service.
13: Waar is sy op school, wat is examens, waar is sy betrokken nou?
15: Sy is in Hopefield Weir in graad 11.
14: Jussie, maar dis fijn.
13: Is dit record examen of is dit al voorbij dit?
15: Nee, dit is gewone, want is ek gewone examens nog. Volgende jaar is record examen.
14: Ja, sy is graad 11. Ja, graad 11. Die matrix is nog bezig met die kortexamen.
13: Ja. Sorry, ek was nie in die gewone school nie. Ons goed alles gewerk.
14: Julle het baie oud werk gedoen.
13: Het was een record die eerste keer toe iemand die examen skryf. Dis wat het ja. Daphne, wat doen jy vir die lewe?
15: Ek is soos een admin, HR, boekhouer, iets van alles vir een visvangmaatskappy so in Velderif van die Weskus.
14: In die velle rif in. Okay. Daar is sy, Daphne.
13: So, dankie dat jy luister, ons waardeer het. Wat is een liedje gaan ons vir jou speel? Hoe begin ons hierdie week, Daphne?
15: Dit is Archie Bergman Rising van CCR. Ah. Dat is een van my pa se gunstelinge gewees.
14: Hoorie. Dis een treffer.
13: Jou pa is nie alleen daar nie. Okay, is jy jou van Daphne se liedjie dat ons weet? Is dit een banger? Of is dit MASH? 074-2989. Daphne, jy moet een fantastische week hee verder. Groet eraan vir die jong dame. En ons stuur vir jou voucher.
15: Dieselfde vir julle, baie dankie.
14: Bye.
15: Groet.
13: Goeiemorgen, welkom by Afskop.

0: Rising, dit is Daphne se banger vanmôre en ek sê vir julle, die mense hou daarvoor. Jive lekker saam, banger, banger, môre dis 'n banger, definitely a banger. Ons sê iemand maak 'n grappie
1: van. Daai is oulik.
0: Baie cute, baie cute. Daphne, ons stuur vir jou. As jy môreoggend se program wil begin en 'n hoompie voucher wen. Stuur vir ons nou deur jou naam en die lied van keuse. 074-2000-989. Hoorie, goedie bokke. Mm. Nou kyk hou, is dit die beste bokspan van alle tye? Is dit die beste sportspan van alle tye? Is om 'n bokfan te wees dalk die sweet spot van alle sportondersteuningsposisies in die wêreld op die oomblik?
1: Ja. Ja, ons Suid-Afrikaners is lekker mense en ons het 'n lekker sport en ons het 'n lekker span en ons is die beste coach.
2: Ja. Oef, beste coach. En soos jy sê, die sweet spot, ek dink ons is nou in die middel van die sweet spot. Ons het hom nou getref en dit was so goed geweest. Ek het die rapport gaan koop gister, net om te kyk, jy weet hulle geld het die punte uit 10 uit vir al die bokke, soos in die ou tyd. Ek het al vergeet daarvan. Ja. En ek wou net seker maak ek stem saam met elkeen.
1: Jy weet ons kan inlog, nê? Nee? Ons het almal 'n login ja, maar, vir die rapport.
2: Maar soos ek sê,
0: okay, jy wil
1: hom in jou hande vashou.
2: Klomp blaai.
0: Ja. Dit was 'n besige Sondag want toe moes ek nou 'n nommer kry vir 'n ou wat koper standbeelde maak. Waar kry jy so ding? My lank gevat.
1: Ja.
0: Want ek bou nou 'n koper standbeeld daarvan krappie.
2: Ag, ja.
0: My voorstoep, soos wat jy inkom in my huis, wil ek 'n groot mornay. Ja, standbeeld daai.
1: Jy gaan ekstra koper moet bestel want môre het 'n lekker paar loskakelsker op sterre.
0: Is die loskakel
1: maar. Skram skakelsker. Sterre.
0: Hoorie, was dit een van die beter scrum of performances wat jy in jou lewe gesien het? Hy soos 'n ding possessed. Ja. Hy soos 'n Jack Russell wat catnip in. So ongelooflike ding.
1: Ek wil hom toemaak in watte en hom beskerm. Ek wil hom net vashou. Hy is so cute.
0: Almal het goed gespeel.
2: En nou ding wat Cam Neugaard laas naweek gedoen het met Kobus.
1: Ja.
2: Hy gooi en die speeltackle. Dis asof dit vanmôre hy aangespoor het want hy het hom opgepas.
0: Ja.
1: Hy was soos 'n CPO.
0: Ja. Soos 3-1 vir die bokke in die greatest test rivalry. Die reeks is nou verby en dit is die grootste anti-klimaks. Die volgende ding, wat gaan ons nou?
2: Ja.
0: What's happening?
1: Daar is nog 'n paar bokke game, ouens.
0: Ja, maar die rivalry is nou verby. Maar, ons kan dit net sê, ons is beter as All Blacks. Ons is beter as All Blacks wat neer wil hê.
1: Wel, dit is verskriklik stil gister gewees.
0: Baie.
1: Hulle was al stil hierso van 2 uur af. Ek het die socials gedop gehou, want ek kon nie dadelik slaap. Die adrenaline het gepomp. Ek het wakker gelê tot 3:30 toe. En hulle is maar doodstil, ouens.
0: Kurtley se 3 ook. Jy skree almal wakker in die huis en ja, ek dink was 'n great advertensie vir rugby gewees in Amerika. Behalwe vir die tegniese uitdaging wat die game 2.5 uur lank gemaak het, maar verder was dit fyn.
1: Kan ek vra? Ek het vir Gaten gevra op Instagram, maar hy het nie geantwoord nie. Kan ons asseblief as ons weer oor see speel, ons supersport kameramanne saamvat? Want hulle, wie ook al, ek onthou World Cup was dieselfde storie. Hulle zoom te naby. En rugby moet jy bietjie uitzoom laat ons kan sien die game wat rondom die losskommel gaan en die bal en dis 'n bietjie naby ouens zoom 'n bietjie uit.
0: Ja, ek hoop almal het gekyk. Daar was besprake van mense wat sê ons te laat. Weet nie, ek het 'n golftoernooi gespeel gister 36 gate.
1: Ja.
0: Ons 5 uur opstaan ver reis en toe.
1: En jy het gekyk?
0: Gekyk en jy moet die postmatch ook kyk.
1: Jy moet.
0: Jy is 3:30 in die bed gekom.
1: Jy wag vir die ou jy wag vir man of the match.
0: Ja.
1: Ek wag vir die medaljes en ek wag vir die dis 'n verskriklike mooi wat toekenning.
0: Ja.
1: Daai ding moet dit lyk soos iets uit Game of Thrones uit.
0: So baie geluk aan die bokke. Ons is dan die beste rugbyspan in die geskiedenis van altyd en die enigste vraag wat oorbly is, wie is jou speler van die reeks? Laat ons 'n bietjie weet.
1: Ooh.
0: Man of the series.
1: Ja.
0: Dit is Felix Jean.

0: Oh nee, nee, dit is ons All for Love. Is 20 minute oor 7. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en die stemme is in vir die Bokradio luisteraars. Se speler van die reeks en honorable mentions, daar's baie.
1: Ja.
0: Chesa.
1: Mhm.
0: Paar keer deurgekom.
2: Ja.
0: Yassi.
1: Och.
0: Yassi het 'n hele paar roepe
1: gekry.
0: Pieter Steff natuurlik, daar's Jessies. Mm. Daar's Damians.
2: Altwee
1: word daar.
0: Altwee Damians. Honorable mention vir Eben, vooral vir Saterdag. Hy het baie goed gekry.
1: Ja.
0: Hy
1: het 'n goeie game gehad.
0: Dis 'n Rolls-Royce.
1: Baie mense dink, jy weet, Eben is nou so, jy weet, hy het voorgevat. Hy was heel voor.
2: My streep het weer deurgetrek Saterdag aand. Ek soos Guru.
0: Die onforie môre van 'n berg almal mentions, maar ja, dit kan net een wees en ja. By verre die meeste stemme ook. Malcolm.
1: Ja.
2: Oor ek is stout vir 'n stukkie Malcolm Marks.
0: Ek het 70% van al die WhatsApps aangekom en sê Malcolm.
2: En die ou tenokkie gevat Saterdag aand, hy het nie lekker gelyk, hy het so op sy een knie gesit, toe sê ek soos nee. En toe besluit hy, not a chance, gaan hy van die veld af hê.
0: Dalk was net emosioneel.
2: Oh. Kijk hier, ek kry sommer, ek gaan sommer vir my hele tattoo sleeve aan my armpie sit.
0: Ja, baie geluk aan die bokke en ook geluk aan almal wat wakker gebly het om dit te kyk. Wel dan, jy is reg as Suid-Afrikaner, as iemand wat sê hulle het gisterand ook wakker gebly om die US Open final te kyk. So vandag gaan 'n lang dag wees by die werk.
2: Dalk het hulle afgevat.
0: Ja, nee, jy kan altyd weer slaap later, maar jy kan nie weer die bokke kyk. Dit is as daai wedstryd gebeur. Hoe lank gaan dit wees voor ons weer so reeks sien? 'n generasie.
2: Hoeveel was hierdie? Was dit soos 30 jaar? Was dit regtig 30 jaar?
1: 1996 het die All Blacks gekomtoer en hulle het gewen.
2: Shoebels, toe
1: met daai Zinzenbrug drop goal as jy reg onthou.
2: Ek het in Tennessee gebly. Daar was nog grondpaaie.
0: Ja, korrek. So ja, ietsie wat great was om te kon beleef. Dis seker. Okay, ons het baie te doen vandag. Sportnuus op pad. Dan het ons die 60 Second Showdown. As jy wil inskryf en saamspeel vandag, kans om te wen. Stuur vir ons jou naam en 60 Seconds aan 074-2989.
2: Is dit ons vriend wat vandag begin, want hy die verste teruggespeel.
0: Dis stem.
2: Goed.
0: Stem se beurt.
2: Goed.
0: Ons gaan 'n bietjie gesels oor om Tommy. Update, hoe gaan dit met die man? Waar staan ons? Ons het nog hulp nodig daar. Vir inligting besoek het ons Facebookblad Bok Radio Bok TV. Die Backer Body is daar op. Of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur na die ateljee toe. Ons stuur vir jou die link. Meer inligting daaroor 'n bietjie later. Nou, kom ons loer wat gaan aan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie vanoggend. Die redelike spots druk verkeer daar buite. Ek neem nou maar aan dis die nat en glad paaie wat 'n rol speel vanoggend en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam en 2 uitgaande by die afrit na Baden-Powell. Dan sien ek ook, daar was vroeër 'n noodlottige ongeluk op die N1 by Prins Albert en Louis Gamka. Beide rigtings is dit gesluit. So as jy van daai pad gebruik maak vandag, gebruik asseblief 'n alternatiewe roete as jy kan. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
0: Mense sê vir my dat lyk my die volgende greatest rivalry is oor 4 jaar in Nieu-Seeland.
2: Hoe werk die somme dan nou?
0: Ek weet nie, ek het dan nie bevestig daar nie, maar dit kan ook lekker wees.
2: Ja, ek is reg, daar is nog 'n paar bokke game hierdie jaar oor, ek gaan hy postertjie uitprint en op my spieel plak.
0: Net nie al 4 toetse in die Jan speel nie, hoor. Een moet in Timbuktu wees of ergens.
2: Kairu.
0: Korrek.
4: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
9: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbet. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Jou premium klank

0: Christa, en ek kom jou haal, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is 7:30.
1: Afskop, sport.
0: Johan Ferreira, goeiemorgen, hoe gaan we jou op die maandag?
2: Ja, jy sê, Kirsten, ek kom jou al, wel, ek het genoeg gesien van een blauw haaland hierdie naweek, en toe was daar nog ene op die fietsen ook vir die Vuelta, die laatste skof is gewen door Tobias Haaland, wow. Johansson, so,
0: Rarig.
2: Ja, jy hou nie op met die thema nie, ek moet sê, so, ja, goeiemorgen allemaal, het is sport uit, Stem, kom ek begin maar by jou, die is nou baie makkelijk om na die tyd te sê, sorry, het een fout gemaakt, moes nie een doel gewees het nie, maar ek moet eerlijk vir jou sê, dit moes ook nie een rooie kaart gewees het nie.
3: Ja, ek moet vir jou sê, die matches daar was natuurlijk een groot, maar die bokke wat het so goed gedoen het, ek is immuun teen enigiets, sokker. Jy kan vir my enigiets
2: ja.
3: gooi. I don't
2: ja,
3: care.
2: Ek hoor jou, ek is op jou bladse, dankie toch vir die springbokke.
3: Ja.
2: So ja, geluk aan Rassie Rasmus en sy groep, wat die reeks die All Blacks gevat het, die laatste toets in Amerika, 43-28, net so by die 68.000 toeskouwers, en net een goeie vertoonvenster vir twee van die groot spanne in wereld rugby, Suid-Afrika wen 3-1, en nou is ons volgende toets teen Australië, in Perth, en dan natuurlijk die noordelike halfrond toer, traditioneel einde van die jaar, en ons ook groot beter op pad, ook in 'n nuwe formaat, die Nasies Kampioenskap. Griekwas is die Koudeker kampioen, weer, hulle die titel suksesvol verdedig, hulle opponent was die Pumas daar in Kimberley, en die telling was 23-16, so geluk aan Griekwas wat die Koudeker hou, en ook aan die Pumas wat weer daar was, Jimmy Stonas spelers, ek en hy verloor elke jaar spelers, en elke jaar kom hy terug en hy doen het weer, so mys moet vir hulle ook dan krediet gee en noem. Suid-Afrikaanse cricketspanne was in actie die afgelope naweek, vir die manne, 'n wen teen Namibië en die reeks 3-0, goeie marge met 9 paaltjies, en geluk aan Jordan Herman, wat aangewys is as die speler van die reeks, en Suid-Afrikaanse vrouwenspan is in Zimbabwe vir een reeks van 5-20 wedstryde, die tweede ene het hulle gewen, en ook baie makkelijk gewen, 193-3 teen 129-7, so Suid-Afrika is 2-0 voor met 3 wedstryde wat oorblij. Spaanse Formule 1 Grand Prix, Kimi Antonelli, Max Verstappen en Lando Norris, 1-2-3, Kimi Antonelli het een aansienlike gaping wat die wereldpuntestand aanbetref met George Russell in die tweede plek. Hy is regtig op pad, sterk op pad na die wereldtitel. Dinge het nie lekker geloop vir Lando Norris nie. Hy het so goed begin, goeie spoed gehad en toe het net weggeval vir hom. MotoGP, San Marino MotoGP was een Spaanse feest. 1-2-3, Marc Marquez, Alex Marquez, Pedro Acosta en Marquez en Jorge Martin wat so gelijk loop met punte. Maar goed om te sien, Marquez het een goeie naweek gehad. Amerikaanse tenniskampioenskap, Elena Rybakina, wat Aryna Sabalenka geklop het in 3 stelle vir haar eerste Amerikaanse ope titel. En Alexander Zverev het sy tweede slam van die jaar gewen, nadat hy Ben Shelton in 4 stelle geklop het. Goeie jaar vir Alexander Zverev. Die eerste golf ope is gewen deur Shane Lowry met 11 houe. Dit is massief, hy die toernooi destyds as 'n amateur gewen in 2009. In die Solheim beker, die span competitie vir dames, tussen Europa en Amerika, is dier Europa gewen 15-13 in Nederland. Die Vuelta het klaargemaak, skof nummer 21, gewen dier Tobias Halland Johansson van Noorwegen vir Uno X Mobility, maar Enric Mas is die algehele wenner, die rooi trui behoort aan Enric Mas van Spanje, 15 sekondes, 2 minute 15 sekondes was sy algehele kaping teenoor posisie nummer 2. Was die netbal, die wedstryd wat gister uitgespeel het, Noordwes Universiteit het Wits geklop, 60-48, Tiks met een wen teen UJ, Madibas het kopsies vasgeval, en die Sentrale Universiteit van Tegnologie het verloor teen Maties. Premier Liga, die top 4 na afloop van die naweek, Arsenal 12, Man City 12, Hull City 8, Brighton 7, so dit lyk vroeg na 4 rond is, of dit een Arsenal Man City bedloop gaan wees vir die Premier Liga titel. Ek meen, jy is al klaar 4 punte voor, na 4 rondes, en soos hulle gister ook in die kommentaar gesê, die topspanne, en kom ons sê nou maar Arsenal Man City, hulle laat val nie sommer punte nie, so die top 2 om dop te hou. Onder aan die punte leer, waar jy nie wil wees nie, is Fulham, Aston Villa en Coventry. Ek dink Coventry het moeilikheid, Fulham en Aston Villa ook deel van die onderste 3 spanne. Manchester Derby soos Sten hulle gesê het was vol gesprekpunte. Daar was 'n rooi kaart wat uitgedeel is aan Man City. Ek dink dit was sag geweest en toe die doel wat hulle na die tyd gesê het was verkeerlik toegeken, maar as is verbrand hout. Dis wat ek geleer het. Dit na die tyd is nou verby, né? So ja, daar was so 'n bietjie van 'n opsomming van wat in die wêreld van sport gebeur het die afgelope naweek.
0: Net so Johannes, dankie vir jou tyd, waardeer dit, en net 'n Boland Golf update obviously, dit moet ons ook doen. Net baie geluk sê aan Alex Frankel en Morne Fletcher wat die Mamesbury Ope titel deel. Na weerlig ons gister van die baan af gejaag het vir die middagronde, so ons kon net die eerste 18 gate se tellings voltooi en tel, en die twee manne het dit gedeel op 3 onderbaan syfer, Anton Pieters en André Fuchs gelyk derde op 2 onderbaan syfer.
3: Wat jy geëindig?
0: Ek dink 10de. Ek moet maar net om span vol te maak by die stadion.
3: 10de, dis is laat top 10 finish.
2: Wat is laggie?
0: Ja, sterkste veld in golf. Sterkste veld in golf is. Hulle sê dis soos die Masters basically. Die Mamesbury Ope. Maar dit was baie lekker geweest, Johan. Ek moet vir sê en ek het 'n interessante carry gehad, né? Eerste keer dat ek 'n carry vat wat jy kan sien nie. Dit was nogal 'n interessante trade. Ou Gary the Caddy, Mamesbury's finest. Nee, dit was 'n plesier.
2: Ja.
0: ek moes vir hom sê want ons gaan. Dit was great. Johan, dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer dit. Ons gesels weer oor 'n uur.
2: Ja.
4: Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesort.
8: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers. Bulk Radio.

0: Jan Blom, Bok Radio, Bok TV, Harlekyne en Terreine. So 17 minute voor 8, tyd vir die 60 second showdown. Stem is aan die beurt vandag en hy speel saam met 'n man met die naam Dutchie. Hallo Dutchie, hoe gaan het met jou?
1: Nee, dit gaan my altyd goed, jong. Net te dom om te kla.
0: Ja, sy. Is,
2: nie, great begin nie, maar...
3: ja, jy moet nie die woord sê vir stem as jy gaan so met hom speel nie.
2: maar ek het ons lekker kaartjes getrek, waar jy geef van nou.
0: Is okay. Goed. Geef ons eerst bykie achtergrond, Dutchie. Waar is jy? Wie is jy?
1: Ja, ek is die van Kruisfontein. Werk vir constructie, maatschappij. Kaperik, luider, en damper, en al daar goed. Ja, klein ook hier. Klein ook hier wat groot machinerij.
3: Oké. Okay.
0: Hoe lang doen jy het al?
1: Jo, 11 jaar.
0: 11 jaar. En, so jy ken seker die job. Jy is goed in wat
1: ja,
0: jy doen.
1: Ja, ja. Ek kan nou nie, daar kan ek jy antwoord nie.
0: Okay. As jy nou bezig is met een groot frontloader of een ding daar, en jy raak so my honger, mag jy gauw vannig spaar toe ry met die ding? Of wat is die reels?
1: Nee, kyk, as die spaar nader genoeg het, kan hy een plan maak. Okay. Ek denk nie, iemand, kyk, hier die, een of my helder, as hy weeg so 20 ton.
0: Okay.
1: So, ek denk iemand gaan, Nee,
0: het gaan voor
1: mij
0: nie. Ok, nie wat jou sê, wat jy mag en nie mag jy nie.
3: Gaan hy bykie sikkeld om dier een drive-thru te gaan.
0: Dit gaan al, ja. Dit gaan al bykie lol. Jy moet daar in video op die vat, daar die Kirstenbosch inrijtheater. Die verreiding soek toch, as het hier in daar in en kyk een fliek.
2: Ja, lig in die bak hoog vir jou, hoog vir jou en jou goal.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar die ding is, ek is bang vir hoogtes.
3: Okay.
0: Dutchie, is jy reg hier voor, my vriend?
1: Ek is een rechte
0: geroer. Jy het 60 secondes, ja. Baie sterkte.
2: Okay, beste Suid-Afrikaanse golfspeler van alle tye, nie Ernie Els nie. Bietjie ouwer.
1: Wat is my balies naam? Ek is nou op sy naam.
2: 1000 sit-ups a dag. Okay, hierdie band, hulle het gesing Alice. Who the hell is Alice?
1: Smokey.
2: Ja, okay, dan die duivel, een ander naam vir hom.
1: Satan.
2: Ok, dan die WP het altyd gespeeld teen hulle daar boe, dit was die North and South Derby. Ja, maar die ander naam?
1: Die, Notre Dame.
2: Yes, ok. Dan You Can Rely On? Hulle doen wasmachine.
1: Die
2: Ja, sy. Ok, dan hierdie band, Amerikaanse band, hulle sing American Idiot, Wake Up, Wake Me Up Till September Ends, Boulevard of Broken Dreams.
1: Oh, yes.
2: Ok, dan Robbie Wessels liekie. Hy sing van Iets in die Ruimte. Alice Komeet. Hoe verduidelik jy dit?
0: Wacht, ek sal my kans gee om die golfer te kry. Beste golfer, sy bynaam was The Black Knight.
2: Ja. Yeah.
1: Oh, yes.
0: Gary Player.
1: Gary Player.
0: Gewee die kaartjies, het ons oude het hier so.
3: Ek sou bygesit het, hy het sy eie reek sakdoeken, tissue goeikies vir mans.
0: Dit die ding wat jy so gekry.
3: Ja.
0: Okay.
1: Ja, daar is al bykie makkelijker gewees.
3: Daar sien julle, ek weet ons nou.
0: Ja, dat is een groot sakdoek.
3: Vra net vir my.
0: Sakdoek connoisseur.
1: Ja.
0: Ja. Ja, lig sy nees.
1: My nees met myself.
0: Alright, Dutchie, jy het Smokey reg gekry.
3: Ja.
0: Jy het Satan reg gekry, Noord-Transvaal reg gekry.
3: Yes.
0: En was er nog iets? Defy.
3: Yes.
0: Vir jou vier, my vriend. Hy liese komeet is die ene wat ons soek het. Green Day is die band wat stem gesoek het. Dis omtrent dit, nee.
3: Ons het vir Smokey, nee.
0: Ons het vir Smokey.
3: Okay, great, so is 4.
2: Ja. Het vir my gevoel soos 'n 6.
3: Mm-mm.
1: Ja, sê, hy? Dit
2: is 'n 6 gevoel, nee. Ek sal 'n 3 audit.
0: Voel soos 'n 6. Die kant af. Lyk soos 'n 5, maar ja. Is 'n 4. Dutchie, dankie vir jou tyd. Ons gaan kyk of het genoeg is om die finaal te maak. Anders moet jy 'n fantastiese week hê, hoor.
1: Ja, nee, jy moet ook 'n fantastiese week hê en ek enjoy julle show.
3: Dankie.
1: Meester, denk ek, mal as ek hier so sit en lach en niemand is hier binnen die machine rol.
0: Ek hoop die radio is daarom aan, Dutchie, want as jy net sit en lach en jy luister niks nie, is daar bykie fout.
3: Ja.
1: Nee, die radio is aan. Okay. Kijk,
3: as hy.
0: Dank jy vir jou tyd, my vriend, lekker dag.
1: Lekker dag vir jou ook.
3: Bye.
0: Ziens, tot ziens. Bye. Stem maar, jy kom ons nou hoor, die man luister in Green Day nie. Wat probeer jy nou Green Day verduidelik? Ja. Dat is ander goed op die kaartjie. Ek sit hier vir Lani en kyk, dan kan ons nie meneer hee. Dis nie, jy kan hoor nou sy stem.
2: Is het?
0: Of hy Green Day
3: fan. Ja, jy kan, jy kan.
2: Allemaal is
0: Green Day. Daar is nie Green Day.
3: Want hy het baie makkelijk Smokey gekry, nou gewoonlik gaan Smokey en Green Day nie in die selle.
0: So'n bykie van die ieder oor, ja.
3: Playlist by een braai nie.
2: Sjo, ek het vandings, sy muziekkennis is net van so'n aard.
3: Ja, mm,
2: ja. Alright, sorry Dutchie.
0: Verder was niks van constructievoertuig en goed al geweest, dit sou lekker geweest het.
2: Ja, ek is blij die Defy ingekry.
0: Ja, ja.
3: 100%.
0: Oké, kom ons kyk nou, hoe iemand sê, Dutchie is een All Black fan.
3: Excuse?
0: Maar oké, okay, dit is nou net, dit is net rumors. Dutchie, dat weet ons bykie.
3: Oef.
0: Want anders trek ons...
3: Ek trek dalk 2 punte af.
0: Nog punte af, dat is al sien.
3: Ja.
0: Ons doen het weer morgen, telling om te klop is dan 4.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
6: Afskop verkeer.
3: So daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande net na die R300. Hulle sê dis naby die dip op die R op die N1 ingaande na die R300. Daar is beserings op die toneel, so wees op die uitkyk daarvoor. Dan kan ek ook vir jou sê, daar is 'n vragmotor ongeluk gewees in Industria Ring Road in Parow, dis by Parmalat. Die pad is versper beide rigtings, gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Ook vroeër was daar 'n ongeluk gewees op Tanzanite weg in Montague Gardens. En 7 noordwaarts tussen die N1 en Bosmansdam was daar 'n ongeluk, die regterbaan is versper en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
7: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
9: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
10: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
11: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
10: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
12: Bokradio, 98.9 FM.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Gautengse onderwysdepartement verskerp oorsig by onafhanklike skole en polisie lê beslag op vervalste goedere van meer as 9 miljoen rand.
1: Afskop nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Gauteng LER van onderwys, Lebogang Maile, sê onafhanklike skole is onafhanklik wat eienaarskap en bestuur betref, maar is steeds onderworpe aan regeringsregulasies. Daar is tans 1083 onafhanklike skole in die provinsie wat operationeel geregistreer is. Die departement het tussen 2024 en Augustus 2026 458 dissiplinêre en boelieklagtes ontvang. 422 gevalle waar oordragssertifikate of rapporte weens wanbetaling terughou is en 518 skorsings weens wanbetaling. Maar Ile sê die groei, akademiese prestasie, befondsing, registrasie en aanspreeklikheid van onafhanklike skole is belangrik. Die polisie en misdaadbestrydingsvennote het op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 9 miljoen rand beslag gelê tydens 'n multidissiplinêre operasie in Maraba stad, Pretoria. Meer as 10.000 nagemaakte items, insluitend handelsmerk sportklere, skoene, skoonheidsmiddels en selfone, is tydens die weeklange optrede gevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die klopjag was deel van voortgesette landwye pogings om die onwettige handel, vervaardiging en verspreiding van nagemaakte en onwettige goedere in Suid-Afrika te ontwrig en te ontbloot. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Wendy, waarsku die landbousektor om hulle nou vir die uitwerking van El Nino voor te berei. Wendy sê boere, munisipaliteite en die regering moet vroegtydig optree om lewensbestaan te beskerm en risiko's te verminder. Hy sê hoewel die ergste gevolge van El Nino gewoonlik in somereenvalgebiede gevoel word, staar die Wes-Kaap risiko's in die gesig, insluitend hoër temperature, 'n groter gevaar van veldbrande en toenemende druk op waterbronne. En president Cyril Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan 'n nuwe era van produktiwiteit en menslike vooruitgang inlei, maar waarskynlik teen ernstige risiko's indien gevorderde stelsels menslike beheer sou uitskakel. Ramaphosa het tydens die BRICS-leiersberaad in New Delhi, Indië gesê, die bedreigings sluit in gevorderde kiberaanvalle, die ontwikkeling van biologiese wapens, massa-waarneming, werksverliese en moeilik beheerbare stelsels. Hy sê mense moenie bang wees vir kunsmatige intelligensie nie en ook nie roekeloos daarmee werk nie. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $109.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,500. Ten slotte net weer die hoofnuus, Gauteng se onderwysdepartement verskerp oorsig by onafhanklike skole. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: eBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die akelige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio. Steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Afskop weer.
9: Dis maandag die 14de September, is nou 6 minute na 8 en dit is 'n koue een en dit gaan so wees vir die volgende 2 of 3 dae, dan raak hy weer 'n bietjie beter. Dis bewolk en koel met wyd verspreide donderbuie, word later deels bewolk en 'n sterk noordwestelike wind vandag in Kaapstad en die noordelike voorstede. In Vredendaal ook stormsterk winde daar 40 km per uur en is net 19 grade. 17 vir Klein Willem, Redlinghuis jy is op 18, 17 vir Langebaan, Ceres op 16, Malmesbury is 18, Soms het Wes op 17 grade, 17 vir Grabouw, Hermanus, jy en Kopagallis is op 18, Riversdal 20, 19 in Mosselbaai en George, Pletterbergbaai en Uitsoring is op 20, 18 in Lyngsburg, Woester en die Parel, Kaapstad is ook 18 en Brackenfell 18 grade vandag.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
10: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
11: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
10: Waar kry ek dit?
11: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
12: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tuig.

0: Bok van Blerk en dis wie ons is, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Ons by die 14e September, dat beteken 10 dae vanaf, is dit braaidag, erfenisdag. En dit is wie ons is.
1: Dit is.
0: Ja, ons hou van braai. Laas jaar het ons probeer, ek sê ons, maar Suid-Afrikaners, probeer om 'n wereldrekord op te stel vir die meeste mense wat op een plek gelyk braai. En die rekord was iets soos 1800 mense. En toe kom daar 2200 mense by mekaar by Loftus Versveld en doen dit. En allemaal braai. Maar dit het nie gestaan as 'n wereldrekord nie.
1: Why?
0: Want die Guinness Book of Records se reels sê dat allemaal moet by hulle eie braaistasies bly vir die durasie van die bijeenkomst.
2: Wat sê reel is dit?
1: Ja, maar dit is 'n gemors vir 'n Suid-Afrikaner.
0: Ja, ja. So 8 minute in die ding in, toe Sandra met haar shooters oor na die ander ou toe, en hierdie ou gaan ys by daai ou, en een ou het sommer verdwyn, dat hom weer gesien hy aand nie.
1: Check gou my wors, ek gaan gou hier na die buurman toe.
0: Korrek, ons sukkel met dit, ons kan op een plek staan en braai, ons is sosiale mense.
2: En jy sien die buurman, jy weet, hy het net sy rug gedraai, en die vier is 'n bietjie flou, gooi net gou 2 stukke hout op.
0: Korrek.
1: Ons help my kar en dan word ons gediskwalifiseer.
0: Hulle sê, takes a village to braai.
1: It is.
0: So, ons gaan weer probeer hierdie jaar, lyk het my. Daar is een bijeenkomst gereel vir braaidag by Loftus Versveld. Die doelwit is 3000 mense hierdie keer. En is bietjie meer georganiseer. Hulle het nou beamptes met boorkies wat sê, bly asseblief in jou area.
1: Hulle moet eindelijk al eetplek. Jy weet al eetplek met die hond? Hulle het moes al mense met die vlijkies as jy per ongeluk jou glas in die verkeerde hand hou. Ons moet sikke ouwens kry, as jy uit jou lijn uit, dan moet hulle die stasies merk met kalk op die veld, en as jy oor die lijn trap, dan jy net terug beweeg.
2: Ja, maar even die vlijkie blaaser gaan ook ergens betrokke raak by jou ding, jy weet.
0: En die ding van die Suid-Afrikaanse braai, daar is altyd al een ou, wat homself nie steer aan die reels. Daar is altyd een ou wat net te warm raak, of te loud raak, en hy doen goeders. Wat is die kans dat jy 3000 mense het, allemaal volg die reels, allemaal bly by die plekke, en dan is er nou een Gert. So halfpad dier die tweede botie, dan is Gert oor die veld. Jy kan nie vir Gert beheer, maak is ook wat jy doen.
1: Maar kan ons nie net vir Gert van die Liza volie? Kan Gert nie net as een civilian wees vir die dag nie?
0: Kan theoretisch, maar dan denk ek die 3000 voor 226. Want ongelukkig is amper allemaal van ons een Gert. Dis die ding van een Suid-Afrikaner.
1: Allemaal van ons het een Gert binnen ons. Partijse Gert kom net vroeger uit as ander.
0: Partij dag op as Gert, ander gaan die huis toe as Gert.
1: Ja.
0: Maar ergens word jy Gert.
1: Ai jylle.
0: Ek denk dit is die ding.
1: As jy een van die mense is wat ook gaan loftes toe vir die braaidag effort, laat weet ons. En wat is jy, het jy al een plan of gaan jy nou maar net gaan en go with the flow?
0: Bly net by jou stasie. Het toe die ding klaas?
1: Ek denk een worsie braai is daar ook die makkelijkste.
0: Ja, jy betaal een fooi en dan kry jy jou braai stand met jou vleisie en alles. Jy hoef niks te doen, jy moet net opdag. En ek denk ons verdien om die wereldrekord te hee vir braai. Dit is nie reg dat ander lande dit.
1: Ja, dit is eindelijk die regie, want ons braai gaan saam met Afrikaans.
0: Correct.
1: Haibo.
0: So, bly by jou stasie, okay?

0: Adam Lambert en hierdie en soms music again. Dis 18 minute oor 8. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop waar ons so 'n bietjie gesels het oor die Suid-Afrikaners wat die wêreldrekord wil breek vir die meeste mense wat saam braai op een slag. Nita sê sy trou oor 11 dae, wat die 25ste is, maar sy gaan nog steeds daar wees en saam braai eers op die 24ste. So ons gaan trou, ons gaan baie make-up aan sit.
1: Dis waar.
0: Vir die trou. En dit laat my 'n bietjie dink aan hierdie straatbraai. Hierdie groot byeenkoms waar 'n klomp mense saam braai. In die ou dae was dit baie algemeen. Jy sit ry-type op die een punt, ry-type op die ander punt, maak die straat toe, al die gesinne kom uit, allemaal braai, die kinders ry fiets, die lekker tyd. Jy sien het nou nog in party gemeenskappe, ek het nou die dag was ek op pad Somerset West toe, en toe die gemeenskap daar langs die R300 het so straatbraai mekaar, hulle het lekker dromme gehad.
1: Hulle doen het gereeld.
0: Toe is hulle daar in die pad. Bietjie weird dat hulle die highway toemaak, bietjie ongerieflik, maar ek weet enig iets wat die gemeenskap opbou is ek voor game.
2: Ek het nie geweet een buitenband kan so lekker brandie.
0: Baie goedkoper chakel.
2: Baie.
0: So kan leer by mekaar.
2: Snaakse klankie op die job, man.
0: Hulle sê, gooi nie sout dan nie, ne? Jy gooi die lam net, jy sit hom net so.
2: Ja.
0: En die tyre gee hom daai lekker.
2: Hy complimenteer die kakiebos wat in die choppie is.
0: Straatbraai is een straatbraai. Wat ek sê. Stem, jy het een lekker idee.
1: Ek wonder of so iets kan werk. Jy weet, jy in jou buurt, ek weet, die oude spreid ook van een lekker straatbraai.
2: Ja.
1: Maar jy krijg jy weet jou straat, en allemaal steek vier aan op braaidag,
2: ja.
1: En jy beweeg soos een speed dating type vibe. Jy gaan plankie braai alles, en jy gaan drink een dop by elke huis.
2: Speed braai.
1: En dan skuif jy aan.
0: Dan ruil jy.
1: Jy ruil. Jy gaan soos een conveyor belt.
2: Ons het 'n paartjie en ons doen altyd 'n paartjie braai op braaidag. Dan kry hulle dan iemand kry 'n springkasteel, die kinders spring. Speel bal daar op die parkie en dan vat allemaal hulle kampstoele.
1: En julle doen dit vir braaidag?
2: Ja.
1: Ok.
2: Julle kan na ons toe kom en doen ons daai.
1: Nee, ons te ouders praat daar van hulle eie ding, hoor.
2: Well, okay,
1: hulle is
2: fun.
1: Baie, ja, is baie.
2: En laat ons mense leer ken nie.
1: Ja. Kan nie twee beerte.
2: En ek weet nou nie wat doen hulle daar op die koppe daar waar die ene bly nie. Braai hulle daar op die
1: sal,
2: koppe.
1: Sal so iets werk op in jou geweste?
0: Ja, allemaal binnen braai.
2: Niemand sien mekaar nie.
0: Niemand weet van mekaar nie. Maar jou buurt sal het werk. Mense hou van speed dating.
1: Ja.
0: Het is een algemene ding. Het hou so half beurt te maak.
1: Het lyk my so. By mekaar uitkom. Dis wat ek nou maar leer. Ja.
2: By mekaar uitkom. Ja.
1: Maar ek gaan het pitch af op die groepie.
0: Dink is een great idee.
1: Dalk my weet sticks.
0: Speed braaiing. Een keer in die jaar kom allemaal mekaar, allemaal maak een braaistasie. En dan roteer jy dat allemaal mekaar leer ken.
2: Ja, plankie reg rondom.
1: Okay.
0: Baie meer acceptable as die ou manier van die sleutels in die vruchtebak. You know? Dat sê, kyk maar uit vir die wereldrekord op braaidag. Huidige wereldkampioen by the way is Japan. Is dit nou net uitgevind. Hulle hou die wereldrekord vir die meeste mense wat op een plek gebraai. Jy kan dit amper nie glo nie.
1: 2220 mense in November 2023 het hulle wat het hulle gebraai?
2: Hoe tel 'n tuna searing obsessie?
0: Braai. Ons gaan probeer 3000 mense by die 24ste. Let's do it. Ons moet verrassie daar kry ook.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nicor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: Kyk, daar is 'n paar dingetjies op die paaie wat vanoggend aangaan. 'n Voetganger betrokke in 'n ongeluk op die N2 ingaande na Liesbeek Parkway. Nooddienste is daar. Ongeluk op Nelson Mandela Boulevard ingaande net na hospitaal draai. Daar is beserings op die toneel. Ek sien ook, daar is 'n stilstaande voertuig op Main Road in Kalkbaai. Dis by Olympia Cafe. Wees op die uitkyk daarvoor. Dan sien ek ook, dat ek net vir jou sê, 'n ongeluk op Symphony Weg in Belhar. Dis by UWC, wegsepdienste is op die toneel. En as jy enige probleme teekom op die paai, enige ongeluk, stuur dit vir my deur. Ek kyk hier na die formele verslag en dan gaan ek vir jou oogie gooi oor die WhatsApp-lijn. 074-2000-989.
5: Goeiemôre Bok Radio. Elke jaar hou ons November maand een straatbraai in ons straat. Dis heerlik en het bring allemaal by mekaar. Gelukkig is, jy kan die straat toemaak. En vir ons gelukkig het ons nog 3 wijnmakers ook in die straat, wat baie voordelig is. So, dis elke jaar een heerlike kuier. Lekker dag!
0: Ja, is 'n lekker traditie, die straatbraai. Daar in Bloemfontein waar gebly het, ons het ook gedoen elke jaar.
2: Ja.
0: Right? Maar ons mag nie, volgens wet, mag ons nie die straat toegemaak het nie.
2: Ja, jy mag nie.
0: Hai, en Kobus het op die blinde draai gebly. Sê, hy is 4 keer raak gery in die 8 jaar dat ek al was.
6: Die slitterliewe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: John Belcher in San Francisco, hier in Sommers, my bra, nummer ons 8:30. Goedemorgen, welkom bij Afskop, hier op Bok Radio.
1: Afskop, sport.
0: Ferrer, welkom terug, my Mikey.
2: Ja, baie dankie, goeiemorgen allemaal, laaste sportverslag vir vanochtend, en ons begin met rugby nuus. Ons beweeg die thema so'n bietjie aan, Zuid-Afrika het nou die reeks gewend in Nieu-Seeland, en as jy nie weet nie, die Bokke speel volgende teen Australië, en dan het ons die toer na die noordelike halfrond, en net so op die thema van die laaste wedstryd teen die All Blacks, beteken dat ons vergroot ons gaping, wat die wêreldpuntestand aanbetref. Suid-Afrika sit baie mooi, op 95,09 punte, Nieu-Seeland is tweede met 91,15, so dit wys vir die gaping nou as gevolg van die reeks oorwinning, en dan Ierland in die derde posisie met 88,08, maar net een wonderlike naweek weer vir Springbok Rugby. Die Wallabies het al klaar hulle groep bekend gemaak vir die toetswedstryd in Perth teen Suid-Afrika, dit is op die 27de September, en ons nuwe gesig, Harry McLachlan Phillips, is een man wat nog nie toets rugby vir Australië gespeel het nie, en die rede hoekom hy daai geleentheid kry, is omdat Carter Gordon sy been teen Argentinië gebreek het. So dit is leeskies wat wat verandering moes maak. So ja, is nou weer een nieuwe opbouw, nieuwe fase, nieuwe opponent teen een nieuwe africhter, ook by die Wallabies wat op pad is vir ons. Ons het nou oor motorsport gesels en oor die MotoGP en oor Formule 1, maar ek dink is ook absoluut gepas om vir Darren Binder vandag geluk te sê. Darren is ook wereldklas en Brad se broer. Sal dit as iemand jou voorstel. Lees, daai se broer. Darren is eintlik maar nie Darren homself. So hy die Moto America Supersport Motorfiets Kampioenskap gewen, die wereldkampioenskap vir 2026. So baie geluk aan Darren en baie trots ook op die Suid-Afrikaanse storielyn in motorsport. Tennis van die afgelope naweek het ons die Amerikaanse Open gegroet, einde van die Grand Slam seisoen vir 2026, en saam met dit sê ons ook baie geluk aan Elena Rybakina, wat die nuwe wêreld nommer 1 is. Sy het Aryna Sabalenka in die finaal geklop, en sy is dan nou amptelik geklassifiseer as wêreld nommer 1. Jannik Sinner, nog steeds in die mans afdeling nommer 1, maar Alexander Zverev het sy tweede Grand Slam gewen teen Ben Shelton die afgelopen naweek, so die tennis staan ook einde se kant. Waar is op die netbal vandag, die Central Universiteit van Technologie speel teen Koksies, dis 1:15, dan 2:45, 3:15, is het Maties teen die Noordwes Universiteit, die Pik, 4:45, Tiks teen Wits, en 6:45, UJ Madibas is jou program wat voorlê vandag. Eerste Open Golf, die golf om jou af te sluit, Shane Lowry, wat die Eerste Open gewen het met 11, hou het is ongelooflike vertoning van Shane Lowry. Hy is van Ierland afkomstig en hy destyds in 2009 die toernooi gewen toe hy nog 'n amateurspeler was, en aan die Solheim beker die spankompetisie vir dames het Europa gevat teen die VSA in Nederland 15-13. So dit is 'n besige sportweek wat op pad is, saam so een of twee goedjies wat nou klaar is, soos die Currie-Cup reeks, weer eens geluk aan Griekwas met hulle vertoning die afgelope naweek in Kimberley, maar nog toets rugby wat op pad is, die begin van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap is nie ver weg nie, so nog 'n klomp dinge om nou uit te sien, en cricket, Australië en Suid-Afrika, wat binnenkort weer teen mekaar speel, wat altyd 'n groot trekpleister is. Dis dit wat ek vir jou het vir sport, later vandag terug met Zian en Monique, morgenoggend kuier ons weer saam om 7:30.
0: Altyd 'n eer en 'n voorreg, my vriend, baie dankie dat jy vir ons die week op die regte voet begin, sterkte vir jou maandag, ons kuier weer morgen.
2: Mooi gaan.
3: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Er is heel anderij. En dat is Bok Radio, Bok TV. Welkom bij Afskop. Ze toen nog met de voer en negen. En mensen vooral voor een update. Door Tommy Dell.
1: Ja.
0: Dat is bij belangrijk om iets met je te deel. Ons weet, hij was in voor operatie geweest. Oor die naweek. En ons weet, die operatie was succesvol.
2: Ja, dit het goed verloop.
0: Ja. Bietjie context natuurlijk, sê die hele story dat ek gemis het om Tommy Dell, legendarische country musikant en Bok Radio omroeper, groot motor ongeluk gewees laas naweek, en hy is kritiek in die ICU in hospitaal in Nelspruit.
2: Ja.
0: Sy medische versekering kan nie meer die goed dek nie, en ons probeer vir hom die medische sorg die nodige betaal, sodat hy kan herstel. En sodra hy gesond genoeg is dat ons hom kan vervoer, het ons vir hom gereel dat ons hom hier kan kry in die Kaap, privaat mediese sorg, al die goeders is gereel, maar ons moet hom eers hier kry en hy is nie in die toestand waar hy geskuif kan word.
2: Ja.
0: So, ons koop tyd basis op hierdie stadium, ons probeer kyk of kan ons hom 5 of 10 of 15 dae in Nelspruit hou met die mediese sorg wat hy nodig het om te herstel.
2: Ja.
0: Om dit te doen, het ons 'n Back a Buddy campaign begin laas week, baie daar oor gesels en baie mee, dankie vir allemaal wat 'n bydrae gemaak het. Ons staan so oor die R181,000 op die oomblik, ek dink ons moet daai syfer probeer verdubbel,
2: ja.
0: Om vir hom Tommy een realistische goeie kans te gee en dis wat ons jou op nodig het. Jy kan vir ons een WhatsApp stuur na 074-2989 dan stuur ons vir die skakel terug. Hy is ook op ons Facebookblad by Bok Radio en Bok TV. En stem, jy sê ons hoofborg het ingeklim.
1: Ja, so ons het met Tommy gesels van Halfway Tegen Verlei en ons het net geweet, hy gaan naar die party kom.
2: Ja.
1: So baie dankie Tommy vir julle skenking, R4,000 wat hulle skenk vir die Back a Buddy, om vir oom Tommy veilig by die huis te kry. Baie dankie Halfway Tegen Verlei. Ons hoofborg, ons het net geweet, hulle gaan. So,
2: ja.
1: Baie dankie daarvoor.
0: Ja. En in termen van die nieuwste nieuws, mense vraag nou, hoe gaan het met hom? Ons weet nie regtig precies nie, wat ek al vir kan sê is, hy is nog steeds kritiek, maar die eerste hekkie is oorgesteek, en dit was die operatie gewees hier
2: namelijk, ja.
0: En dit het baie goed gegaan, so, ja, ons beweeg in die rechte richting, te dank aan jou help, raak betrokken asblief. Baie dankie ook, soos jy sê aan Tommy,
1: ja.
0: Haman, van Halfway Tegen Verlei, en as jy bijdra wil maak, stuur gevoel ons op WhatsApp, 074-2989.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Iemand het vir my laat weet, daar was 'n ongeluk in Stellenbosch, daar by die boord Spar. Een vragmotor, 4 motors betrokke. Ek is seker die noodpersoneel is nou al op die toneel. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk op Symphony Weg in Balhaar, by UWC. Dan ook op die N1 ingaande na die R300. Is daar beserings op die toneel, wees op die uitkyk daarvoor. Vragmotor ongeluk op Industria Ring Road in Parow by Parmalat. Die pad is versper in beide rigtings. Dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
3: As jy jou brood met een bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor, JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bomore.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Volk Radio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Hier is The Fray en Over My Head, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskopper en gebring deur Halfway, Tygervallei. Het is nou 9:00 in tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Christelike Forum vra herinstelling van doodstraf. Chikunga versoek groter polisie sigbaarheid en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum vra 'n onmiddellike nasionale referendum om die grondwet te hersien en te wysig om weer die doodstraf vir moordenaars in te stel. Dit volg na die moord op 4 vroue in Rhodesfield, Kempton Park, Ekurhuleni.

0: oor die afgelope 2 maande. Die forum se president Maroti Mashashane sê die voortsleepende geweld teen vroue in die land het 'n rampspoedige vlak bereik en huidige regsraamwerke skrik nie oortreders af nie. Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, vra gemeenskappe om die normalisering van geweld teen vroue te verwerp. Sy sê voorvalle soos die moord op die 4 vroue in Kempton Park en die vrou wat in Centurion Rooihuiskraal beroof is, toe sy van die gymnasium terugkeer, beklemtoon kommer oor vroue se veiligheid in openbare ruimtes. Die departement se woordvoerder, Cassius Selala, sê minister Chikunga vra wetstoepassingsagentskappe om sigbare stappe te doen om veiligheid in openbare ruimtes te verbeter. Gauteng LER van onderwys Lebogang Mahile sê onafhanklike skole is onafhanklik wat eienaarskap en bestuur betref, maar is steeds onderworpe aan reguleringsregulasies. Daar is tans 1083 onafhanklike skole in die provinsie wat operationeel geregistreer is. Die departement het tussen 2024 en Augustus 2026 458 dissiplinêre en boelieklagtes ontvang, 422 gevalle waar oordragsertifikate of rapporte weens wanbetaling teruggehou is en 518 skorsings weens wanbetaling. Mahile sê die groei, akademiese prestasie, befondsing, registrasie en aanspreeklikheid van onafhanklike skole is belangrik. En die premier van die Weskaap, Alan Windey, waarsku die landbousektor om hulle nou vir die uitwerking van El Nino voor te berei. Windey sê boere, munisipaliteite en die regering moet vroegtydig optree om lewensbestaan te beskerm en risiko's te verminder. Hy sê hoewel die ergste gevolge van El Nino gewoonlik in somerreënvalgebiede gevoel word, staar die Weskaap risiko's in die gesig, insluitend hoër temperature, 'n groter gevaar van veldbrande en toenemende druk op waterbronne. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $108.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,710. Ten slotte net weer die hoofnuus, Christelike Forum vra herinstelling van doodstraf. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skeppings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Goeiemorgen, is nou 5 minuut en 9 en ons het reen. Dit is so vir vandag, morgen en oormorgen en ek kan ek nie wag om my damvlakke vir jou te gee ten donderdag nie. Maar vir vandag is het koud in Vredendaal selfs. 19 grade vir jou, Klein William op 17. Redeling as jy kan uitsien na 18 grade, 17 vir Langebaan. Ceres op 16, Malmesbury is 18. Die strand is 19 vandag. Grabouw op 17, 18 vir Hermanus. Skapagalas is 19 met stormsterk winde daar oor die Suidkus. Riversdal is 20, 19 vir Mosselbaai en George. Plettenberg Baai en Oudtshoorn. Jy kan 20 grade verwag. Laingsburg, Woester, Die Parel, Kaapstad en Brackenfell is al 5-18 grade vandag.
7: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Winter Hotel, Bernice West, sy nuwe band, en die is ons Koffiewinkel. Koffiewinkel. 9 minute oor 9, baie welkom by Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Ons sit nou hier en raak opgewonde van al die lekker dinge wat voorlê.
1: Ja, besige jaar nog, nee?
0: Korrek, korrek, ons gaan nou een bykie oor die bokkies gesels, maar ons praat maar oor Kiep Moore, man.
2: Ja.
0: Jesus, is om die draai.
1: Jesus, ek hoop hy het al sy tasie gepak.
0: Ja, ja, die man is op pad, man is op pad. So 17 Oktober, so net bykie meer as 'n maand vanaf, is Kiep Moore by Supersport Park. Daar in Pretoria, en dan die volgende naweek, die 23ste Oktober en die 24ste Oktober, twee shows, die Vrydag en die Saterdag, hier by Grand Arena, Grand West, in die Kaap. Jou kaartjies is beskikbaar by iTickets, en ek stel voor, jy kry dit nou, want ek sien is bezig om te vlieg.
1: En in die Kaap, wat altyd gebeur is, die mense wat altyd tot op die nipperkie, en ons hulle kwaad kaartjies
2: aan koop. Maar ons verskeie aansporings nou om het te koop, want jy kan nou meet and greets wen, daar is een gitaar op die spel, getekende gitaar,
1: ek
2: al die type
1: goed.
2: So die tyd om te koop is nou, daar is nou vir jou extra in die pakkie.
0: So as jy in Pretoria is, go for it. 17 Oktober, as jy in die Kaap is, 23 en 24 Oktober, Grand West Arena, Kiep Moore is weer op pad, en jy weet, het gaan die beste show van die jaar, is guaranteed. Hier is die man nou, kaartjies beskikbaar by iTickets. Kom ek probeer dit weer. Kaartjies beskikbaar by iTickets. Nou sê, hier is Kiep Moore, Hearts Desire.

0: Rick is Nel en Elof en hier is ons eie smaak is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. En dankie vir al die nominasies vir die kategorieë tot dusver vir die bokkies. Elke woensdag, ons nou 9 woensdae oor voor die bokkies plaas, want elke woensdag kies ons een kunstenaar wat betrokke is op 'n manier en ons maak dit hulle dag. Laas woensdag was Bok van Blerk dag. Wie dink jy is dit hierdie week?
1: Ja, ons gaan vanaand eers uitvind, maar ek is nogal nuuskierig.
0: Ja.
2: Jy kan so lank 'n raadjie vat en dan gaan ons jou môre laat weet.
0: Net so, onthou om jou kaartjies te kry vir die bokkies, bokkies 101. Waar is Afrikaans vandaan? Waar is dit nou? Waartoe is dit op pad? Al hierdie goed gaan beantwoord word. Jy is deel van die vertoning van die produksie, dis jou bokkies. Dit gebeur by Grand Waste Arena en ja, ons kan nie wag om jou daar te sien. Die 15 November, is dit reg?
2: Dit is 100% reg. En dan die ander ding is, jy kan saam met ons drietjies na die bokkies toe gaan.
0: O ja, ja, daar's 'n kompetisie.
2: Ja.
0: As jy die kaartjies koop deur die skakel wat ons vir jou kan stuur.
2: Ja.
0: En dan sien jy die trek en dan sit jy langs Ilandi. Ek bedoel, wat 'n droom. Ja,
2: jy sit tussen ons drie.
1: Ja, hulle twee ekstra stoele ingedra en dit gaan tussen ons wees en ons gaan ja, hande vashou.
2: Ja, ons gaan vir mekaar tissues aangee as ons huil.
0: After party na die tyd.
2: After party by Martens, hy's daar aan die koppe. So jy, al wat jy doen is jy stuur nou vir my bokkies link. Ek stuur vir jou 'n link waardeur jy jou kaartjies koop om in die trekking te kom om saam met die afskoopspannetjie na die bokkies toe te gaan. So jy word half basies, dis soos as jy op die vliegtuig klim en jy het 'n gewone sitplek en hulle sê vir jou, vandag is jou gelukkige dag. Ons stuur vir jou eerste klas toe.
0: Ja.
2: So jy koop jou kaartjie, jy kom in die trekking en dan sê ons dalk vir jou, jy word opgebamp.
0: Dis
2: nou heel voor in Grand West.
0: Jou kaartjies so wil koop, stuur vir ons nou die woord link na 074-2989. Kaartjies beskikbaar by iTickets. Ongelooflike kunstenaars op die aand. Koenie de Villiers, Rocco de Villiers, Bok van Blerk, Benice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Henry Baard, André het Lea, Postuif, Kurt Darren en meer. Ons kan nie wag nie.
3: Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Ek kan vir jou sê, die formele verslae dui daarop dat daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande voor Rapenberg. Dit lyk vir my die voertuig het beheer verloor en hy's daar in die betonstukkie daar, wat sou so 'n bietjie geskuur. Dit sal 'n bietjie probleme veroorsaak daar op die N2 uitgaande voor Rapenberg. Dan kan ek ook vir jou sê dat daar is 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande na Old Oak. Die motortjie staan daar in die noodbaan regterkant. Al die bane is wel oop, maar jy kan vertragings verwag. Ongeluk op Eerste Rivierweg en London Road in Malibu Village, dis by die BP vulstasie, twee motors betrokke. Nog 'n ongeluk op die N1 uitgaande voor die R300, twee motors daar betrokke. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: Service your car at Cherry N1 City Workshop between September and October and you could win a 20,000 rand luxury Wineland getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Middellandse kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.

0: Dit is Bastille in Pompeii op Bokke Radio en Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop, is 9:30. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bokke Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê padgebruikers voldoen aan die vereistes vir die nuwe baan vir swaar voertuie en die verpligte stop op Kloofnek weg. Die stad se span vir vervoernetwerkontwikkeling het KI-kamera beelde van Julie en Augustus ontleed waaruit gebleik het dat 83% van swaar voertuie die korrekte baan gebruik. Rob Quintas, burgemeesterskomiteelid vir stedelike mobiliteit, sê die syfers dui daarop dat die maatreëls voldoening en padveiligheid verbeter. En die Weskaapse LIR vir onderwys, Jaco Lont, doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriekeksamen. Hy sê 71.300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Lont sê onderwysers, leerhulpe en onderwysamptenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuiers. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Nee, die regte noot.

0: Dit is Dasha en sy naam is Memo of Mimo af. 20 minute voor 10. Goeiemôre, welkom by Afskop.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: So vir ou laas, ek kyk hier na die paaie, daar is 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande. Voor Rapenberg, die motor het weer verloor. Baie dankie vir daai musiekie, Martin. Dan het ons ook 'n ongeluk op N1 uitgaande na Old Oak. Al die bane is wel oop. Ongeluk op Eerste Rivier weg in London Road in Malibu Village. Dis by die BP vulstasie, twee motors betrokke daar. Ongeluk op N1 uitgaande voor die R300, twee motors betrokke. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Bokradio 989 FM.
5: Dis dit vir Afskop vanmorgen. Dankie dat jy saamgekeer het en dankie dat jy is. Bly ingeskakel, ons vir 'n loe volgende hoop pret en vermaak en ek hoop jy het 'n lekker maandag. Ons koud en reënerig, bly warm en veilig. Hoe lyk jou planne, Jolies?
0: Nee, ek gaan maar 'n bietjie werk, Martin. Ja, geldjie, die kindertjies is duur.
5: Kindertjies is duur, baie sterk daarmee en dankie vir jou bydra tot die ekonomie.
0: Dankie vir jou bydra tot hierdie programmetjie.
5: Okay, wat doen jy stem?
6: Gaan dieselfde doen as Jolandi, bietjie werk en sê dit is maandag, maar ja, bly maar net warm, dit is koud tot en met donderdag. En as iemand vir jou vra vandag, dis danksy 'n afsnyd laag drukstelsel wat wes van die land ontwikkel het. Dis hoekom het koud gaan wees tot en met donderdag.
5: Of jy kan net sê, hou op my stupid vra nerd. Dit is die twee gerekend enige van twee reaksies.
6: My ouens by die werkkantoor, ons laat die mense soos jy daar, julle is welkom by ons.
5: Okay.
0: Ons moet nog een dingetjie speel daar, so is 'n verkeersverslaggie wat nou net deurgekom het, is verskriklik dringend.
5: Okay.
7: Hallo Bok Radio, ek wil julle maar net laat weet, hierso net voor die Mike Pienaar heb die jager afdraai van die N1 af van die stadse kant af, is daar 'n kar wat in die middelste baan doodstil staan en dit lyk voor iets onder die kar uitgeval het wat besig is om te brand op die pad onder die kar. Ja, so daar was nou 'n trokkie en 'n paar kar wat agter hom gestaan het en 'n klein bietjie verkeer begin veroorsaak het. So kyk maar net uit daarna, dit mag dalk groter dinge veroorsaak later aan.
0: Baie dankie.
5: Fantasties.
0: Dankie.
5: Fantasties. Nou ja toe, jy moet 'n fantastiese dag hê julle twee.
0: Dankie, wat gaan jy doen? Bietjie golf speel?
5: Nee, ek gaan werk, maar ek gaan eers gou prys op toe, ek gaan 'n kort nuwe patter. Ek gaan my Scottie skei na jare. Het ek vrede gemaak, ek is net nie goed genoeg vir blypatter nie. Dis tyd om een van die vet goed te kry, wat stem jou pad.
6: Ja.
5: En dat jy nie meer kan mis nie.
6: So. Maar jy gaan nog steeds mis, waar?
5: Ek gaan nog steeds mis, ja. En dan gaan ek weer terug aan die skot. En dit is so gaan die wiel nou maar aangaan vir altyd. Ok, ons sien vir jou morgenoggend 7 uur vir Afskop. En vinnige pop quiz vir jou, Jolandi.
0: Vir my?
5: Ja.
0: Ok.
5: Wat is Nicholas Lou se gunsteling speletjie? Rock, paper, scissors. Bang. Dis hoekom ons die groot geld betaal word. Sien vir jou môre. Kom aan.

0: Dis Ewels Fantasties en nog 'n jaar Bok Radio, Bok TV. Ek het vir jou 'n vinnige verkeersverslag nou net ingekom voor die nuus.
1: Hi Bok Radio, daar was sopas 'n ongeluk gewees in Wellington. Soos wie jy uitgaan het, Wellington het in Champagne Straat rigting Parel. Die linkerkantse baan is beset en dit veroorsaak nog 'n vertragings in daai baan. Die mense moet daar op die uitkyk wees en maar net versigtig, daar is nog nie personeel of enigiets op die toneel.
0: Baie dankie Pierre, jy is my oë op die pad. Tyd vir die nuus.
2: Word aan jou gebring deur WeBuyCars.
3: Bok Radio, hooftrekker.
4: Dit is nou 10 uur in die nuus. Christelike Forum vra herinstelling van doodstraf. Shakunga versoek groter polisie sigbaarheid en die geldsaake.
3: Bok Radio Mies.
4: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum vra onmiddellike nasionale referendum om die grondwet te hersien en te wysig om weer die doodstraf vir moordenaars in te stel. Dit volg na die moord op 4 vroue in Rhodesfield, Kempton Park, Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande. Die forum se president Maroti Mashoshane sê die voortsleepende geweld teen vroue in die land het 'n rampspoedige vlak bereik en huidige regsraamwerke skrik nie oortreders af nie.
5: Are country because of so-called best constitution in the world have become the haven of all criminals of sort. They are murdering their spouses and run, flee to our country because they know the constitution of our country, it's

0: Weekend.
1: Die minister in die presidentskap vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Shakunga, vra gemeenskappe om die normalisering van geweld teen vroue te verwerp. Sy sê voorvalle soos die moord op die vier vroue in Kempton Park en die vrou wat in Centurion Rooihuiskraal beroof is toe sy van die gimnasium terugkeer, beklemtoon kommer oor vroue se veiligheid in openbare ruimtes. Die departement se woordvoerder Cassius Silala sê Shakunga vra wetstoepassingsagentskappe om sigbare stappe te neem om veiligheid in openbare ruimtes te verbeter.
2: Women should not have to choose between their safety and their health. No woman should fear for her life simply because she has chosen to run, walk or exercise in public space. Women must be free to exercise, walk and run without fear. This is unacceptable.
1: Gauteng LAR van onderwijs Lebogang Mayele sê onafhanklike skole is onafhanklik wat eienaarskap en bestuur betref, maar is steeds onderworpe aan regeringsregulasies. Daar is tans 1083 onafhanklike skole in die provinsie wat operationeel geregistreer is. Die departement het tussen 2024 en Augustus 2026 458 dissiplinêre en boelieklagtes ontvang, 422 gevalle waar oordragsertifikate of rapporte weens wanbetaling terughou is en 518 skorsings weens wanbetaling. Maar hulle sê die groei, akademiese prestasie, befondsing, registrasie en aanspreeklikheid van onafhanklike skole is belangrik. En die premier van die Weskaap, Alan Windy, waarsku die landbousektor om hulle nou vir die uitwerking van El Nino voor te berei. Windy sê boere, munisipaliteite en die regering moet vroegtydig optree om lewensbestaan te beskerm en risiko's te verminder. Hy sê hoewel die ergste gevolge van El Nino gewoonlik in somerreënvalgebiede gevoel word, staar die Weskaap risiko's in die gesig, insluitend hoër temperature, 'n groter gevaar van veldbrande en toenemende druk op waterbronne. Geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $108.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,710. Ten slotte net weer die hoofnuus. Christelike Forum vra herinstelling van die doodstraf. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Goeiemôre Kaapstad. Kom ons kyk wat maak jy weer. Dit het verskriklik lekker gedonder weer hier deur die loop van die nag. Dit was verskriklik hard en dit was so lekker om te hoor dat ons 'n bietjie reën kry. Ons damme het dit nodig, veral hier in die Weskaap. Ons het hier reën baie nodig. Alhoewel dit nou al begin lente raak het, verwelkom ons die reën. Vandag weer in Kaapstad reënerig, 18 in die Parel ook 18, Woester en Mamesbury ook. So ook Redelinghuis en dit lyk vir my Lynsburg, Hermanus ook almal 18. In Ceres is dit 16 vandag, Langebaan en Klein William op 17, Vredendal 19, Sutherland 12, dit sal 20 raak in Riversdal 19, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai as ook Beaufort Wes en 21 in Oudtshoorn. Dit reën en donder weer oor die grootste gedeelte van die Weskaap, so baie baie nodig en baie welkom. Ons moet maar nou maar ons Kaiways weer aantrek, gaan haal dit daar uit die kus uit waar jy dit geber het, toe jy gedink het dis lente. Nee, die winter is weer hier.
4: Bok Radio 4.

Kom ons vat die pad saam. Dankie Halfway Fort Kuilsrivier is lekker om julle manne aan boord te hê. Dis maandag ouens. Dis die 14de September. Ons is halfpad deur met hierdie maand. Môre is begin die aftelling, die countdown begin want ek verjaar môre oor 'n maand. Lekker. Nou kan ek weer 'n groot ding vir my verjaarsdag maak. So, okay. Dis die helfte van die maand en dit is 'n lekker maand. Dis die 14de September hier op Bok Radio, Bok TV, dwars oor die wêreld. Ek het 'n heerlike naweek gehad. Ek hoop jy ook dat jy lekker gerus het, dat jy krag het vir die nuwe week wat jy gaan aanpak en dat jy sommer om 'n positiewe ene maak. Nou kyk, dit is maandag, dan het ek vir jou verskriklik baie lekker nuwe musiek wat ek vir jou gaan speel. Leluke Raai Len Wag. En ek het my ou mense hier so by my wat ek gewoonlik wil probeer uitvang met Leluke Raai. Penny, al daai mense wat ek probeer slimmer as hulle wees, maar op 'n manier is jy altyd net die wenner. So dit gaan ek vir jou net hier na doen. Eers gaan ons 'n bietjie jag en vis vang. Dis Rikus Nel, 9 minute na 10. Jy is op die beter alternatief. Hallo Bokland, ek is Leloo.

Ach, my moeder tog, daar is Rikus Nel se seentjie saam met hom op die musiekvideo en hy is nou op daai ouderdom waar daai twee voortande so groot in die mond sit. Hy het nou nuwe tande, melktande is nou weg en jy kan daai video gaan kyk gerus. En sommer inskakel jou Bok TV dan kan jy sien wat ons doen hier in die ateljee. Okay, so game on. Nou kom Leluke Raai. Die lirieke vertaal ek vir jou en jy moet dit terugvertaal. En vir my sê, wat is die liedjie se naam en wie sing dit? Okay, so ons het al 'n groot kompetisie hier aan die gang elke maandagoggend, want ek toets jou grysstof, kyk of ek jou kan wen. Tot dusver, ek doen dit nou al vir baie maande, kon ek nie een keer wen nie, want jy is heeltyd te slim vir my. Maar hier gaan ons nou, ek dink ek gaan jou vandag vang. Die woorde is as volg. Ek wil nie weer 'n gebroke hart hê nie. Ek het nie nog 'n keer nodig om te huil nie, nee. Ek wil nie op die harde manier leer nie. Skat, hallo. O nee, tot ziens. Maar jy laat my voel soos 'n vuurpyl wat reguit deur die lug skiet. So moeilike ene vandag, nê? Ek wil weet wat dit is, so ek noem of lees dit weer vir jou. Ek wil nie weer 'n gebroke hart hê nie. Ek het nie nog 'n keer nodig om te huil nie, nee. Ek wil nie op die harde manier leer nie. Skat, hallo. O nee, tot ziens. Maar jy laat my voel soos 'n vuurpyl wat reguit deur die lug skiet. Wat is daai liedjie se naam en wie sing dit? Ek hoop ek vang jou vandag. Leluke Raai op Bok Radio. Jy kan op my sosiale media gaan kyk. Ook tik net Lelou in daar op Facebook en Instagram. Ek het dit daar geplaas vir jou. Los jou antwoord in die kommentaar of WhatsApp my op 074-2000-989. Gaan ek wen vandag? Dalk kan jy weer wen.

0: Hierdie se naam is Silver van Spoegwolf. Hy was ook al 'n lelukeraai liedjie gewees. Maar ons is vandag by 'n ander een en ek wil solank jou antwoorde speel. Kom ons kyk wat sê John.
1: Hey, môre lelu. Wat is goed daarso? Dis John hier so. My raaiskoot is It Must Have Been Love van Roxette. So ja. Lekker dagie, goed gaan.
0: Lekker dagie John, dis ongelukkig nie hy nie. Jy moet weer raai Karel, As Long As You Love Me deur the Backstreet Boys, dis ongelukkig ook nie hy nie. En dan sê iemand anders ook Backstreet Boys. Nee, dis ongelukkig nie hy nie. Hier's baie mense wat dit reg het. Baie, jy is baie slim. Ek gaan later vir jou naam gee as jy dit reg het. Maar laat ek dit net geweef vir jou lees. Laaste kans wat jy het om jou antwoord in te stuur vir lelukeraai. Die woorde is as volg. Ek wil nie weer 'n gebroken hart hê nie. Ek het nie nog 'n keer nodig om te huil nie. Nee, ek wil nie op die harde manier leer nie. Skat, hallo. O nee, tot ziens. Maar jy laat my voel soos 'n vuurpyl wat reguit deur die lug skiet. Laat weet vir my wat is hierdie liedjie se naam en wie sing dit. Die antwoord gee ek vir jou net hierna, maar vir eers raak dit eers lekker.

0: Sopok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
0: Sopok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê padgebruikers voldoen aan die vereistes vir die nuwe baan vir swaar voertuie en die verpligte stop op Kloofnekweg. Die stadse span vir vervoernetwerkontwikkeling het KI kamerabeelde van Julie en Augustus ontleed waaruit gebleik het dat 83% van swaar voertuie die korrekte baan gebruik. Rob Quintas, burgemeesterskomiteelid vir stedelike mobiliteit, sê die syfers dui daarop dat die maatreëls voldoening en padveiligheid verbeter.
3: Based on the data we are seeing, there's a very high level of compliance, with 83% of heavy vehicles using the correct lane, of which only 3.5% failed to stop. This is a great start, and with time, we can only expect this compliance rate to increase, improving the overall road safety along Kloofnek Road.
2: En die Weskaapse LER vir onderwijs Jaco Lond doen een beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tijdens die aftelling na die matriekeksamen. Hy sê meer as 71,000 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Lond sê onderwysers, leerhulpe en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Otinantis.co.za. Voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Kom ons kyk gou wat maak die paaie vir ons. Vroeger vanoggend was daar 'n ongeluk op die N2 tussen Riversdal en Heidelberg. Dit is 'n swaar motorvoertuig ongeluk, so 8 km buite Heidelberg. 'n Vragmotor het die pad verlaat, so jy moet asseblief veilig ry in daai area. Dan is daar 'n noodlottige ongeluk op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka. Een baan is weer heropen, maar daar is stop en ry beheer in plek. Dit lyk vir my dit is 'n groot ongeluk wat daar plaasgevind het vanoggend. Noodlottige motorvoertuig ongeluk tussen die op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka. En dan bietjie meer na ons kant toe op die N1 uitgaande, net na Kuiberg of onder Kuibergbrug. Dit lyk vir my is daar 'n voertuig wat gerol het. Die regterbaan is versper, nooddienste en personeel is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. As jy vir my op hoogte van enigiets hou wat die pad aan betref, is jy my oop op die pad. En ons weet mos nou al, en ek kan dit sê, want ek is 'n opregte volbloed Kaapenaar. As die weer so lyk en daar val 'n druppeltjie op ons windskerm, dan kan ons Kaapenaars mos nie eintlik bestuur nie. So wees asseblief op die uitkyk vir enigiets wat op die pad kan gebeur en bly asseblief veilig. Sit jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand.
0: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio. Magdag.
8: Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
7: Dis 'n lekker blonde maandag vandag vir my. Ek hoop jy het 'n heerlike een sover. Leluke Raai is gespeel en is gewen deur 'n klomp mense en ek wil net myself sê, ek dink ek het ook gewen vandag want dit was 'n lekker moeilike een. Jou country top 10 lê nog in wag vir jou en weet jy wat ons gewoonlik doen op maandag? Ek speel vir jou nuwe musiek. So hier is enetjie van Brendan Piper, Splinter Nat Niet. Hy noem hom die ou dae.

0: Piper met Oud Da, Bok Radio Bok TV, 22 minute voor 11 in die oggend. Daai ongeluk by Leeugamka, Prins Albert op die N1, lyk vir my is ongelooflik erg. Een berig sê tussen of altesaam 18 mense en die ander berig sê 21. So tussen 18 en 21 mense is oorlede in daai ongelooflike groot ongeluk op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka in die Weskaap gisteraand. Die N1 is gesluit beide rigtings. Nou net een baan weer heropen, so stop en rybeheer is nog in plek in daai area. Wees maar net versigtig op jou en op die uitkyk vir dit as jy daar moet reis. Baie dankie dat jy vir my die boodskap aangestuur het. Net gou jou naam kry, Maxie. Ek dink is Maxie. Baie dankie vir die boodskap. Ok, is jy reg? Het jy jou cowboy stewels aan? Ek het my hoed vergeet vandag, maar ek het hom die naweek gedra. Kom ons gery perd.
1: Country Top 10.
0: Ons begin vandag by nommer 10 en dit is 'n splinter nuwe inskrywing. Dit is die James Sinclair Band. Nou hierdie jong country groep uit Lubbock, West Texas met die naam Graham Sinclair as hoofsanger en liedjie-skrywer. Hulle het nogal toevallig by universiteit ontstaan toe 'n klomp studente net begin saam speel het en wat aanvanklik net 'n informele fraternity band was, het hulle het baie ernstig en baie vinnig ernstig in 'n groot musiekloopbaan verander. Hulle meng nou nog rou Texas country klank met sterk lirieke by en invloede soos Jason Isbell en Marty Robbins. Hulle debuutalbum se naam is Roaming Home en het reeds meer as 500,000 streams al behaal. So hulle is groot in Texas en hulle is besig om lekker groot naam te maak. Bad Guy is op 4 September uitgereik, dis vandag 10 dae gelede. So dit is behoorlik vars uit die oondheid en nou reeds 'n nuwe inskrywing op ons country top 10. Hierdie liedjie het daardie rou effense donker opstandige Texas country gevoel. Dis die soort musiek wat klink asof dit gemaak is vir die lang pad, oop vensters en die volume op sy hardste. Splinternuwe inskrywing vandag in die 10de plek. Graham Sinclair Band met Bad Guy.
1: Nommer 10.

0: Band en Bad Guy, vandag Splinter Net nummer 10 op die country top 10. Nou die volgende een is 'n baie slim samenwerking. Op nummer 9 is Kane Brown saam met die legendariese Shania Twain met Boots. Nou hierdie liedjie is 'n moderne antwoord op Shania Twain se 1995 treffer Whose Bed Have Your Boots Been Under. In die oorspronklike liedjie konfronteer Shania 'n man wat moontlik rondloop. Maar nou, meer as 30 jaar later, vertel Kane die storie uit die man se perspektief. Hoe oulik is dit? So in Boots verseker hy sy vrou dat hy niks het om oor bekommer te wees nie. Wanneer hy laat by die huis kom, was hy bloot net saam met die manne uit en sy stewels was beslis onder geen ander vrou se bed nie. So dis speels, dis flirterig en is vol nostalgie, maar dit klink steeds soos 'n splinternuwe Kane Brown liedjie. Nou Kane sê hy het van Shania se bekende melodie gebruik, maar die res van die liedjie is heeltemal nie. En Shania het haar harmonie gedurende die Amerikaanse somer opnuut opgeneem. En dit is nie ou vocals wat net ingewerk is van haar vorige liedjie af nie. Hierdie liedjie is op die 4 September uitgereik en bring twee generasies van country musiek pragtig by mekaar. Kane Brown se moderne country klank en Shania se onmiskenbare 90s geur. Sy het in 1995 gevra onder wie se bed lê daai stewels en meer as 30 jaar later het Kane Brown uiteindelik met 'n antwoord opgedaag. Hier is 'n nuwe inskrywing op nommer 9, dis Kane Brown en Shania Twain, vandag met Boots.
1: Nommer 9. Here we go.

0: Ek smal daaroor. Dis oud wat verniet ontmoet Kane Brown en Shania Twain met Boots. Die antwoord wat Shania Twain 30 jaar gevra het. Whose bed has your boots been under? En Kane sê, weet jy wat, niemand sê nie. Ek was net saam met die ouens uit. Kom ons kyk wat maak hierdie liedjie op die country top 10 in die res van die weke wat volg. Elke dag gee ek vir jou 2 country treffers in aanloop tot nummer 1 wat ek vir jou Vrydag deurgee.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: doen sy ding.
1: Swaartekrag doen sy ding, ons sal gegrond bly. Dis Bartu vir jou op Bok Radio, Bok TV. Nuwe musiek op hierdie maandag en dit is van die pragtige Lea Splinterniet en sy het hom groot gemaak op sosiale media. Gaan volg haar gerus en kyk wat sy alles doen. Sy het die lekkerste content en jy is voel sommer net in 'n lekker bui as jy na haar kyk. Hier is sy. Sy is ons eie. Ons noem haar Lea met al wat ek wil hê.

0: Jy is op Bok Radio.
1: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie. Christelike Forum vra herinstelling van doodstraf en die geldsaake.
0: Bok Radio Nies.
2: Goeiemôre. Die vakbond Federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart wins van 4.6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1.9 miljard die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbeterings op die land se hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
3: We have seen real progress in stabilizing transit freight rail and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining, our manufacturing and agricultural sectors. Transit's performance is critical to ensure the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding transit from the dark days of state capture and corruption.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum vra onmiddellike nasionale referendum om die grondwet te hersien en te wysig om weer die doodstraf vir moordenaars in te stel. Dit volg na die moord op 'n aantal vroue in Rhodesfield, Kempton Park, Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande. Die forum se president Barotti Mashoshane sê die voortsleepende geweld teen vroue in die land het 'n rampspoedige vlak bereik en huidige regsraamwerke skrik

0: nie oortreders af nie.
1: Account free because of so-called best constitution in the world have become the haven of all criminals of sort. They are murdering their spouses and run, flee to our country because they know the constitution of our country.
0: Die minister in die presidentsie vir vroue, die jeug, persone met gestremthede, Sindisiwe Shakunga, vra tussen gemeenskappe om die normalisering van geweld teen vroue te verwerp. Sy sê die voorvalle, soos die moord op 'n aantal vroue in Kempton Park en die vrou wat in Centurion, Rooihuiskraal beroof is, toe sy van die gymnasium terugkeer, beklemtoon kommer oor vroue se veiligheid in openbare ruimtes. Die departement se woordvoerder Cassius Lala sê Shakunga vra wetstoepassingsagentskappe om sigbare stappe te neem om veiligheid in openbare ruimtes te verbeter.
2: Women should not have to choose between their safety and their health. No woman should fear for her life simply because she has chosen to run, walk or exercise in public space. Women must be free to exercise, walk and run without fear. This is unacceptable.
0: En president Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinaderye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan wat gelei het tot ransonering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Rusland het die afgelope weke sy lugaanvalle verskerp en gebruik ballistiese missiele en straal aangedrewe hommeltuie om Oekraïense kragnetwerk te teiken. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref. Geldsake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fynons en die prys van Brent olie $108.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,710. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit dentalwise.com. That's dentalwise with a Z.
8: Skakel in op Dinsdag 15 September om 6:00 die aand vir 'n regstreekse gesprek met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews net hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, asook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dis Dinsdag 15 September om 6 hier op Bok Radio saam met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
9: Bok Radio weer.
8: Kom ons kyk wat maak jy weer vir die res van die land vandag. In Kimberley is dit 'n maksimum van 22, oos Londen op 24, Durbs, jy is 25, Bloemfontein 23, 24 in Johannesburg, Grote Pretoria op 27 en Kaapstad 23 grade. Die res van die week se weer lyk koelerig in die Kaap, môre op 'n maksimum van 17 in die stad, 18 vir die Parel en Mamesbury, 22 in Vredendal, Mosselbaai 23, 22 ook vir Beaufort Wes en Oudtshoorn. Teen Woensdag 16 in die stad, 17 in die stad in die Parel, Donderdag 18 in die stad en 20 grade in die Parel. Dit sal reën vandag, môre en oormôre. Donderdag begin dit net weer gedeeltelik bewolk raak. Maar ons het die reën nodig. Ons het dit beslis nodig. Ons damme moet voller raak sodat ons nie weer in emmers hoef te stort hier aan die einde van die jaar nie. Dis daarom net glad nie lekker nie. So bring on the rain.
9: Ook Radio 4.

0: saam.
1: Is jou sitplek gordel vas? Ons vat hom vas in 'n Ford en ons ry hierdie pad saam met jou vir die 2 ure wat ek agter hierdie mikrofoon sit. Nog net 1 uur daarvan is oor, maar ons het baie lekker gekuier die vorige een ook. Ek het nuwe musiek vir jou, speel dit al die hele oggend, gaan nog vir jou speel. Hier is 'n skatkis vol treffers in my speellys, soos 'n splinternuwe een van Noah Milan. En sy gaan, sy was verlede jaar op die bokboot gewees, sy doen baie, baie goed vir haarself, en dis een prachtige vrou, rarig, sy is net so ek aan haarself, sy skryf ongelooflike muziek, en sy is lekker om mee saam te wees. Haar naam is Noah Milan, splinter niet met Railway Track.

is nog steeds 084 2 triple je nacht. Noah Milan met Railway Track, Bok Radio, Bok TV. Dit is 'n nuwe song van haar. Gaan volg haar gerus op sosiale media. Kyk wat sy alles doen. En dalk, nee, dalk. Wie weet, word sy genomineer vir Nuweling van die Jaar by die Bokkies. Die Bokkies vind plaas 15 November. Dit is môre oor 2 maande. Jy wil dit nie mis nie. Daai kaartjies is op itickets.co.za. Dit is 'n ongelooflike show om te kyk. Hulle maak ons ongelooflik opgewonde hier by Bok Radio in die binnekringe met wat hulle alles reël, wie gaan optree en al daai lekker dinge. So kry jou kaartjies 15 November. Dis die Bokkie toekennings. Dis waar ons net 'n bietjie krediet gee en die mense vereer vir dit wat hulle, die kunstenaars wat hulle die afgelope jaar gedoen het. Ek wil jou vertel van die Marie Beskykie net hierna. Ja, Marie Beskykie, want eers rook syne.

Dis wie anders van Rooksein. Jy's op Bok Radio, Bok TV, 16 minute na 11. Nou, as jy my ken, weet jy dat ek daarvan hou om diep te delf in die geskiedenis. Ek hou daarvan om te gaan uitvind waar kom goed vandaan, hoekom hou ons daarvan, daai tipe dieper dinge. En ek lê nagte deur en doen navorsing. Nou, jy het nou al waarskynlik hierdie oukie in tee gedoop, fyn gedruk vir 'n tertkors of sommer net droog uit die pakkie geëet. Maar het jy geweet dat die eenvoudige Marie beskuitjie eintlik 'n koninklike wortel het? So, Marie beskuitjie is 'n baie groot ding in Suid-Afrika. Almal hou van hom, almal gebruik hom in 'n tert of in 'n koek of in 'n ding, of jy eet hom sommer net so. Maar sy verhaal het begin in 1874 met 'n koninklike troue tussen Groothertogin Maria Alexandranova van Rusland en Prins Alfred. Hy is nou die tweede seun van koningin Victoria. Hulle is toe nou op 23 Januarie in daai jaar 1874 getroud in 'n winterpaleis in St. Petersburg. Nou, volgens bekende geskiedenis het die Londense beskuitjie maatskappy Peak Friends 'n nuwe ronde beskuitjie gemaak om hierdie troue te vier. En dit is na die bruid Maria vernoem. So is die Marie beskuitjie toe nou gebore. Dis 'n eenvoudige resep, effens soet smaak en stewige tekstuur, en dit het beteken dat hierdie beskuitjie maklik vervoer en baie lank gebeare kan word. Nou, dit was ook natuurlik perfek om saam met tee te geniet, of soos ons Suid-Afrikaners het graag doen, behoorlik in die tee te doop. Jy druk al hele ding binne in jou teekoppie in, want dan sy lekker sag, nê? Teen die laat 1980s het JML Bowman se fabriek in Durban ook die Marie beskuitjies begin vervaardig. Nou, dis hoe dit toe nou in Suid-Afrika aangekom het. Omdat moderne vogbestande verpakkings nog nie bestaan het nie, is hierdie beskuitjies altyd in blikke verpak om hulle te probeer vars hou. In 1915, gedurende die Eerste Wêreldoorlog, en die tyd van sterk anti-Duitse sentiment, is die Bowman onderneming toe nou na Bikers Limited genoem. En dit sou later een van Suid-Afrika se bekendste beskuitjie handelsmerke geword het. Bikers Blue Label Marie beskuitjies het uiteindelik 'n vaste plek in ons koskaste en resepteboek gekry, van yskastarte, tertkorse tot daardie eenvoudige happie saam met 'n koppie tee. So daar's dit, volgende keer wanneer jy 'n Marie beskuitjie in jou tee doop, onthou net, jy eet nie net 'n doodgewone beskuitjie nie, jy proe aan meer as 150 jaar se geskiedenis, van 'n koninklike troue in Rusland tot 'n kombuiskas hier in Suid-Afrika. Daar is jou stukkie amper nuttelose inligting oor die Marie beskuitjie vandag.

0: Dis 'n Suid-Afrikaanse ouetjie met 'n internasionale klank. Sy naam is Bushley G met Miracle op Bok Radio Bok TV, onlangs vrygestel en splinter net hier op ons speelhuis. Dis wat ek doen vir jou op 'n Maandag. Ek speel vir jou al die nuutste treffers.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andriette, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality. Nee, hier af te doen.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê padgebruikers voldoen aan die vereistes vir die nuwe baan vir swaar voertuie en die verpligte stop op Kloofnekweg. Die stad se span vir vervoernetwerkontwikkeling het KI kamerabeelde van Julie en Augustus ontleed, waar het gebleik het dat 83% van swaar voertuie die korrekte baan gebruik. Rob Quintas, burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, sê die syfers dui daarop dat die maatreëls voldoening en padveiligheid verbeter.
2: Based on the data we are seeing, there's a very high level of compliance, with 83% of heavy vehicles using the correct lane, of which only 3.5% failed to stop. This is a great start, and with time, we can only expect this compliance rate to increase, improving the overall road safety along Kloofnek Road.
1: En owerhede het bevestig die dodetal in 'n botsing tussen twee minibus-taksies en 'n ander voertuig op die N1 tussen Prins Albertweg en Leo Gamka in die Weskaap het tot 21 gestyg. Nood- en verkeersdienste is steeds op die toneel. Meneer Ali van die Departement Mobiliteit het motoriste gevra om die gebied te vermy waar moontlik beduidende vertragings te verwag en verkeers- en noodpersoneel se aanduidings te volg. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altoenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altoenantis.co.za.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot. 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Bok Radio. Verkeer.
7: 26 minute voor 12 in die oggend. Onthou, daar is 'n baie groot noodlottige ongeluk. 21 mense hulle lewens verloor in daardie ongeluk op die N1 tussen Prins Albert en Leo Gamka. Die pad was heeltemal gesluit. Die ongeluk het so 8:00 vanoggend gebeur met 21 mense wat oorlede is. Dit is 'n huge ongeluk. Die een baan is weer oopgemaak vir verkeer. Dit was heeltemal gesluit tot so 10:00 se kant toe. So een baan is oop, maar daar is reeds of steeds stop en rybeheer in plek. So as jy daai roete ry, jy moet 'n bietjie ekstra geduld en skiet maar 'n gebekkie op. Dan op die N1 uitgaande onder Kuiberg Wisselaar is 'n voertuig wat gerol het. Hy lê daarteen die brug se voetstuk vas. 'n Swart voertuig, so wees op die uitkyk vir dit. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. As jy van enige iets anders weet, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074-2000-989. Jy is my oop op die pad.
6: Radio. Verkeer.
8: Dis maandag op Bok Radio, saam met Lulu.
7: Dis maandag en ek hoop jy het 'n lekker een so ver. Dis lekker koelerig buite, die wolke trek oor en ons sit hier en vermaak vir jou 24 ure 'n dag hier op bokradio.co.za. Net na my, Natisha staan by, sy is van 12 tot 2, Heinrich Triple H Duploy van 2 tot 4 en 4 tot 7, die uitlokspan met Zian en Monique. Daarna Brentwyn de Wet en Gerard Skaap. Ag, dis sommer net lekker om van almal te hoor wat hier vir jou vermaak op die beter alternatief. Baie dinge wat ons in die mou voer, ons het baie funksies en dinge wat vir ons net 'n bietjie by mekaar bring en dit vir die luisteraars lekker maak. Die Bokkies vind plaas op die 15de November. Kiep Moore kom Kaap toe en Pretoria toe 17de en 23 en 24 Oktober. Jy kan daai kaartjies kry op itickets.co.za of weet jy as jy enige van ons funksies wil ondersteun, gaan sommer net na bokradio.co.za. Jy wil nie hierdie funksies mis nie. Dis groot, dis amazing en hierdie jaar trek hulle al die punte uit. Nou, ek het 'n nuwe liedjie van 'n ou wat voor die tyd voorheen hier by ons gewerk het. Sy naam is Dian Roo en dit lyk vir my dis die 11de September vrygestel. Hy noem hom Groet.
8: Ek

Dit is 'n pragtige een. Sy naam is Dian Roo en hy noem hom Groet op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek moet amper vir jou groet, maar ek het nog 'n baie spesiale ding wat ek met jou wil deel en jou hulp vra. Jy weet nou, oom Tommy Del was in 'n baie groot motorongeluk gewees en hy lê sterk aan in Nelspruit in 'n hospitaal. Ons wil hom graag daar hou voordat ons hom kan vervoer Kaap toe na sy mense toe en na 'n fasiliteit toe wat vir hom gaan goed wees. Om hom daar te hou het ons 'n paar rand nodig. Sy mediese versekering is uitgeput en ons wil graag 'n bydrae maak om ons eie te ondersteun. Oom Tommy Del, wat 'n radioomroeper hier by Bok Radio is, Sondag sit hy vir jou die beste program op en hy is so lief vir elke luisteraar. Hy is natuurlik 'n country legende. Ek het nou die dag vir jou baie van sy musiek gespeel en hy het 'n stem wat skrik vir niks. Was nou die dag saam met ons in Tydloos gewees en kyk, het was lekker om saam met hom te werk. Die lekkerste sin vir humor en 'n ongelooflike groot Christen. So kom ons help vir oom Tommy Del. Jy kan op Facebook gaan kyk, daar is 'n Back a Buddy campaign gestig vir hom en ons staan so ver op R182,600. As ons het kan maak tot R200,000 vandag, dan lyk dinge vir ons bitter goed. Ons word die hele tyd op hoogte gehou van waar hy staan en hoe hy vorder hier op ons WhatsApp-lijn deur sy seun. Nou al baie dankie en baie sterkte ook aan julle familie. Ons dink aan julle en julle weet ons help net waar ons kan. Maar dit lyk beter, oom Tommy betoon baie tekens van vordering en die dokters is baie gelukkig met sy vordering wat hy maak. So ondersteun vir oom Tommy Del. Vir 60 jaar sing hy al vir jou. Hy is 84 jaar oud en hy is nog springlewendig en ons gaan vir hom gesond kry. Back a Buddy, daar op Facebook, jy kan daar, of ek kan dit vir jou die link stuur, as jy vir my 'n WhatsApp stuur, dan stuur ek vir jou die link waar jy enige iets kan bydra, van R20 tot hoeveel jy ook al kan gee. Elke bietjie help. So baie dankie daarvoor, ons het nou al baie geld ingesamel, maar ons kort nog 'n paar rand en as jy jou weg oop sien, gaan maak 'n bydrae. Oom Tommy Del het dit nodig en hy is altyd daar vir ons gewees en nou sal ons daar vir hom wees.

0: Mia Spies is vanjaar weer by die woord Toyota Stellenbosch woordfees om gesprekke te voer met mense in die nuus. Media 24, die onderhoud met Mia Spies is 'n gratis gesprekreeks vir veersgangers. Mia se onderhoude met uiteenlopende gaste kan geniet word. Sy praat met volksheld Frank Opperman, politiek met Jordan Neil Lewis, sake met Michelle Leroux van Capitec en toekomsvisie met US-rektor professor Daresh Ramjugurnath. 3 tot 11 Oktober bespreek jou gratis sitplek by Quickit.
1: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is hier 'n paar stappe by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Hoenderburgers is 'n gewilde variasie van die klassieke hamburger wat wêreldwyd as 'n vinnige en maklike maaltyd bekend geword het. Die hamburger se geskiedenis kan teruggevoer word na die vroeë 20ste eeu, waarna dit vinnig 'n belangrike deel van die kitskoskultuur geword het. Hoender is later as 'n ligter alternatief vir beesvleis gebruik. Vandag is hoenderburgers met skyfies 'n bekende gunsteling in baie lande. Maar kom ek vertel vir jou hoe om die lekkerste hoenderburgers met skyfies te maak. Hierdie volgende bestanddele nodig: 4 hoenderburgers of hoendervillette, 4 hamburger rolletjies, 4 snye kaas, blaarslaai, tomatie in skywe gesny, mayonnaise, tomatiesous, bevrore skyfies en sout en peper. Geer die hoender met sout en peper en bak dit in 'n pan tot gaar en goudbruin. Plaas 'n sny kaas op elke hoenderburger en laat dit smelt. Rooster nou die hamburger rolletjies liggies. Smeer nou die mayonnaise en die tomatiesous op die rolletjies. Voeg nou die blaarslaai, tomatie en hoender by. Bak nou die skyfies, dis natuurlik niks anders as chips nie, volgens die pakkie se instruksie. Bedien die burgers saam met hierdie warm skyfies. Dan ja, daar is jou maandag kitskos. Resep so variasie op die klassieke hamburgers, ons hoenderburger met heerlike skyfies. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, hulle weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Kyk ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, gaan soek maar net na Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en ek deel graag Afrikaanse sanger, akteur en verhoogkunstenaar André Swarts se hoenderbree die resep met julle. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Lekker burgertjie vir vanaand, gaan kry daar resep op franskook.co.za. Nou kyk ons kinder nou net van hom, hier is oom Tommy Del se seun wat vir my boodskap ingestuur het. Groot luisteraars en baie hard besig om te bid en alles te doen wat moontlik is om vir sy pa en om Tommy Del die beste versorging te kry. Nolan, baie dankie.
5: Goeiemôre Lulu, dis Nolan die kant, oom Tommy se seun. Luister Lulu, ek wil net vir u sê, julle as Bok Radio het geen idee hoe ons as familie waardeer wat julle en die luisteraars doen vir my pa en die ondersteuning wat ons so ver van julle gekry het. Ek dink nie ek sal dit ooit kan teruggee aan julle wat julle vir hom doen. So ek sê, ons waardeer dit so baie, julle het geen idee. Dankie vir alles wat julle doen. En ja, dis basies al wat ek nou die oomblik vir jou kan sê. Dit is so overwhelming wat julle en die luisteraars doen vir ons as gesin om te help met my pa. Ja, baie dankie Lulu, ons waardeer dit opreg. Lekker dag vir julle, nee. Bye bye.
0: Dankie, Noule. Dit regtig, dit kom uit die harte uit van ons luisteraars. En ons doen dit vir hom Tommy, want hy doen dit al vir soveel jare vir ons, nee. Al die lekker musiek wat hy al vir ons gebring het. Daai stem wat so herkenbaar is. En die pragtige mens wat oom Tommy Dell is, 'n diep, diep Christen. Hy noem my altyd, come here my other daughter. En dan praat hy my moed in toe ek deur 'n moeilike tyd gegaan het. So ons is baie lief vir hom en ons sien uit daarna dat hy weer hier agter die mikrofoon by Bok Radio sit. Gaan ondersteun gerus die Back a Buddy campaign. Dit is daar op ons Facebook blad of jy kan net op Back a Buddy gaan en Tommy Dell search en dan kan jy jou bydra lewer. Nou toe, ek gaan uitspeel met Fireball van Pitbull. Ek hoop jy het 'n baie lekker maandag. Môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Of wat is die Dinsdag maar vas, nê? Lekker dag vir jou. Bye. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie. Christelike Forum vra herinstelling van doodstraf en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die vakbond federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4.6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1.9 miljard die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbetering op die landsehawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
3: We have seen real progress in stabilizing transit freight rail and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining, our manufacturing and agricultural sectors. Transit's performance is critical to ensuring the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding transit from the dark days of state capture and corruption.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum vra onmiddellike nasionale referendum om die grondwet te hersien en te wysig om weer die doodstraf vir moordenaars in te stel. Dit volg na die moord op 'n aantal vroue in Rhodesfield, Kempton Park, Ekurhuleni die afgelope 2 maande. Die forum se president Maroti Mashishane sê die voortsleepende geweld teen vroue in die land het 'n rampspoedige vlak bereik en huidige regsraamwerke skrik nie oortreders af nie.
4: Are country because of so-called best constitution in the world have become the haven of all criminals of sort. They are murdering their spouses and run, flee to our country because they know the constitution of our country, it's weakened.
2: Die liggaam van 'n vyfde vrou is vanoggend in Kempton Park in Gauteng gevind nadat 4 ander vroue se liggame die afgelope 2 maande in dieselfde gebied ontdek is. Die polisie is op die toneel en ondersoeke is aan die gang. Die identiteit van die jongste slagoffer en die omstandighede

0: van haar dood is nog nie bevestig nie. 'N multidissiplinêre span vergader vandag. Die polisie sê sy soektog na vermiste drawer is intussen verskerp. En president Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinaderye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan, wat gelei het tot die rantsoenering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Rusland het die afgelope weke sy lugaanvalle verskerp en gebruik ballistiese missiele en straal aangedrewe hommeltuie om Oekraïne se kragnetwerk te teiken. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref. Geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $108.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,710. Ten slotte net vir die hoofnuus, Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon. Dankie aan Lulu, sy is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek om saam met jou te kuier, maar eers kuier jy nou saam met my tot en met 2:00 toe. Dis maandag die 14de September, amper sê ek 14 Februarie. Dit is die 14de September, Natisha, nie die 14de Februarie nie, ons wens die tyd verby nie. Ons doen nie daai nie. Dis September die 14de en dit is ook maandag, wat beteken ek bring jou saam met sweringsteorie vir jou vandag en dit gaan oor geheime verenigings. Who runs the world? Ek en jy gaan bietjie daar in delf en dan wat verklap die vorm van jou tone en van jou voete oor jou? Min dinge trek ons aandag so baie soos insig in ons persoonlikheid, het sy dit nou deur astrologie of handlees is, jy weet as hulle jou palm nou lees, ek kan nog steeds nie verstaan hoe mense dit reg kry nie, en teekoppies, ek verstaan nog steeds hulle teekoppie ding nie. Min dinge trek ons aandag soos daai dinge wat ons nie lekker verstaan nie, ne? Maar het jy geweet dat jou tone ook jou persoonlikheidseienskappe kan verklap? Ek gaan jou vandag die fascinerende insig oor die verband tussen die lengte van jou tone en jou persoonlikheid vertel. So bly net waar jy is. Ek gaan vir jou die volgende liedjie speel, Anything van Griff. Ek speel hom lekker kliphard in my motor en jy weet nooit wie is besig om vir jou te kyk terwyl jy besig is om te dans in jou motor nie. So sit hom lekker hard en dans aan jou motor vir my.

0: Lekker stukje Griff dan met Anything. Ek jou gesê is lekker liekie, ne? Ek jou gesê is lekker liekie. Speel om lekker kliphard aan jou moeder, want soos ek sê, jy weet nie wie kyk vir jou, terwyl jy besig is om te dans nie. Bly net hier so, dat jou maandag samensweringsteorie, en ons gaan bykie gesels oor verenigde geheime organisaties, wat die wereld klaar blyklik onder hulle duim hou.
1: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Vanaf die album is ons al daar. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Jy is weer beter alternatief saam met my Natasha net hier nog ons bietjie jou samenzweringsteorie doen, maar eers skakel in op dinsdag 15 September om 6 uur vir 'n regstreekse gesprek met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dis dinsdag 15 September om 6 uur hier op Bok Radio saam met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die Agri Watertuin slang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spider stoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
3: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kans weddenskappe. NVDP 0800 006 008.

0: kom in ons, wat jy gedink het, jy gaan nooit in jou leven hoor nie, Pitbull en Dolly Parton daar met Powerful Woman.
1: The things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
0: Dolly Parton en Pitbull daar, jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Dis tyd vir jou samenzweringsteorie maandag. En ek gaan dan eniekie raakies, wat een paar vere gaan rattle. So, as jy werkelijk lid is van 'n globale elite, dan sou jy dit obviously reeds geweet het, maar die wereld word blijkbaar regeer deur 'n magtige geheimsinnige paar mense. Beide van ons het gehoor dat in 2004 beide kandidate vir die Withuislede was van Yale Universiteit se geheimsinnige Skull and Bones vereniging. So kom ons begin sommer daar. Kyk, as jy op universiteit is, vooral in Amerika, het hulle hierdie plekke waarin jy behoort, Alpha, Mega, Sigma, al die, ja, en een van hulle was nou Skull and Bones vereniging. Ek neem aan, dis nou maar, jy weet, ek weet nie, lekker, dis een vriendekring, wat besluit het om hulle self een naam te gee, pretty much. Skull and Bones vereniging, waarvan baie lede tot machtige posities gestyg het, maar Skull and Bones is klein aardappels in vergelijking met die geheimsinnige kabale wat feitlik elke machtsposisie beset, van die gange van die regering tot die direksiekamers van Wall Street en parlemente. So die heel eerste een wat jy nou aandink, natuurlijk wat ons allemaal altyd aandink, is die Illuminati, daar is menigte films daar oor gemaakt. Neem die Illuminati, een sekte wat glo in die 18de eeuw in Duitsland ontstaan het, en wat nou bewering verantwoordelik is vir die piramide en oogsymbool wat op die Amerikaanse 1 dollar bil te sien is. Hulle is van voorneme om wereldoorloë aan te wakker, om die argument vir die skepping van die wereldwye regering te versterk, wat nou natuurlik bonatuurlik van aard sou wees. Of oorweeg die vrymeselaars, wat hulle groep as die oudste en grootste wereldwye broederskap aanprys, en met alumni soos George Washington spog. Sommige mense dink dat hulle ten spyte daarvan, dat hulle hope kontant aan liefdadigheid skenk, en die geheim jou ondergang by vrymeselaars tempels reg oor die wereld beplan. Of miskien theoretiseer sommiges, is die ouwens wat die touwtjies trek glad nie, en die skade wees versteek nie. Hulle is dalk die intelligentsia van die Raad vir Buitenlandse Betrekkinge, een groep beleidskundig is wat na bewering hulle doelwitte as die publikasie van juridiete 2 maandelikse tydskrif en die vestiging van 'n verenigde wereldregering beskou, nie noodwendig in daar die volgorde nie, maar nou ja, nie noodwendig in daar die volgorde nie, so, denk jy die wereld word regeer deur geheimsinnige organisaties? Ek wil graag jou opinie hoor, 074-2989, Janie Bein, Andre Kennedy met hou bene, hou!

0: Dit is weer een van hulle, Janie Beyne, Hunter Kennedy met Hou Bene Hou. Maar nou is tyd vir jou plaaslike nuus saam met ons Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Weskaap. 'N afsny laagdrukstelsel sal na verwagting verspreide buie en donderbuie veroorsaak met reën van tussen 25 en 80 mm. Die Weerdienst waarskuw oor die moontlike oorstroming van baie nedersettings, die sluiting van bergpasse en brûe en verkeersontwrigting en vraagmotoriste om versigtig te wees. En owerhede het bevestig die dodetal in 'n botsing tussen 2 minibustaksies en 'n ander voertuig op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka in die Weskaap het tot 21 gestyg. Nood- en verkeersdienste is steeds op die toneel. Meneer Ali van die Departement Mobiliteit het motoriste gevra om die gebied te vermy, beduidende vertragings te verwag en verkeers- en noodpersoneel se aanduidings te volg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
2: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

As hy is op 'n beter alternatief saam met my Natisha, Francha van Kouk en Karen Zoid wat vir jou voorlet, toe vind ek jou. En Anastasia met I'm Out of Love, wat ook al jy kies uit daai twee uit, vat dit, resoneer daarmee. Om Tommy Dell se Back Buddy staan op R182,689. En ek moet sê, toe ek nou deur al hierdie boodskappe gaan, ons het die mooiste boodskappe. Om Tommy, ek luister nie eintlik country musiek nie, ek is meer van 'n rocker en metalhead, maar tot onlangs toe het ek elke sondagaand na jou country program geluister op pad terug huis toe vanaf Kaapstad. Dankie vir jou. Onthou die mooiste dae volg altyd na die grootste storms, jy sal hier deurkom. Daar is die mooiste boodskappe vir hom hierso. So gaan maak jou klein donasie, gaan maak jou donasie, al is dit iets klein, elke klein bietjie help. Ek beloof vir jou, elke klein bietjie maak 'n verskil. Hy was in 'n groot motorongeluk geweest, ons het vanoggend 'n lekker voice note gekry van sy seun af. Dit gaan baie beter, sommige van die infeksietellings is af en hulle is besig om te kyk of hulle kan dreine uithaal na operasies. So die ou, hy beklei, hy is so inspirasie en hy het so mooi na homself omgesien dat sy lyf nou vir hom kan teruggee. Onthou dis hoe wat jy in jou lyf sit en hoe jy na jou lyf kyk, hoe jou lyf gaan respond op so iets, en as iets met jou so gebeur, hoe jou lyf gaan okay. Kom ons maak die soldaatjies gereed, kom ons beklei, en om Tommy se soldaatjies beklei, so dit is ons met saam met hom beklei, ons wil hom terugbring huis toe, hy moet net sterk genoeg raak daarbo, hy is in Nelspruit Medikliniek tans, en ons het net die nodige fondse nodig om hom hiernatoe te bring op 'n veilige manier en om sterker te maak en om daar te hou tot hy lekker sterk is. Ons mikpunt is vir so 10 dae en ons staan nou al, soos ek gesê het, op 182,689 en elke dag gaan dit net beter met hom. En weet jy wat, as daar een ding is wat vir my my dag maak, is dit definitief om te weet om Tommy beklei swaard. So kom ons beklei vir hom, elke bietjie help, gaan dan na ons Back a Buddy bladsy toe, dis op ons sosiale media's, volg die skakel, dit is so maklik om te doneer, jy kan EFT, jy kan selfs oorbetaal, jy volg net die stappe en dit is so maklik. As jy 'n belastingsertifikaat nodig het, kan jy vir my boodskap stuur 074-2989, dan sal ek jou in kontak sit met Snel Beeslaar as ook die regte rekening om dan daar die geld in te verplaas. Maar eers Fransje van Kouk en Karen Zoy, toe vind ek jou dan nog gesels ek en jy 'n bietjie oor geheimsinnige organisasies wat die wêreld klaar blyklik onder hulle duim hou, en baie van julle sê ja, daar is 'n paar van hulle. Hoërskool het maar net 'n groot klik geword.

0: Ek het lank al terug geleer. Frans van Gouw, Karin Zoida met Toe vind ek jou. Probably een van die mooiste Afrikaanse liedjes in my opinie. As jy hom ook wil sien op die Bok Radio Bokboot, ja, die man gaan saam op die Bok Radio Bokboot 2027, as ook saam met Tashai. En ek gaan alles in my vermoë doen, om hulle te vra om asseblief daai liedje te sing. Ek is ook nie in geboelie nie, ek moet sê, Noah Milan het my baie mooi gevra, en ek het laas jaar, of die jaar, het ek saam met haar amper gesing, maar ek was bietjie skaam gewees, want toe roep sy my op en sê, kom, nee, jy staan nie langs my, en nou kan ek nie, want ek het voor julle gesê met ons onderhoud, dat ons gaan een liedje saam sing, so ek sien bitter baie uit daarna, ander bokboot, kunstenaars, Kurt Darren, Polsduif, Zaan Sonnekes, Jan Raap, Lia, Fatman, Ivan Roo, Nadine, die mooie Nadine, kyk, ek kan net vir die vrou sit en kyk en luister as sy praat, want sy is een walking comedy show, een van die meest intelligentste vrouens wat ek die vorig al gehad het om te ontmoet, en een van die snaakste. Ek denk nie, ek het, daar is bitter min mense snaakser as my pa, en sy kom redelijk nabij, Tashai, Millennium, Dion Groot, of dis die hoofseen van die boot, moet altyd saamgaan, Brandon Miles en Dirk van der Westhuis, en jy weet self, as jy op die bokboot was die jaar, hoe Dirk van der Westhuis, en allemaal op sy voete gekry het, amper sê ek nou ietsie, ne? Amper sê ek nou ietsie. Gaan kry jou Bok Radio Bokboot kai uit vir 2027. Ons gaan heerlik saam kuier. Dit gaan 'n ongelooflike line-up wees. Net soos wat die Weskaapse Bokkie toekenning is ook 'n ongelooflike line-up gaan wees. Rocket de Villiers, Koenie de Villiers, natuurlik ons MC's daar. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom. Ek wonder of Jan Blom van sy vriende gaan saambring. Ek sal een bykie met vrou, Bartu, Brandon Miles, Andre Bart en Andriet, Lia Postuif en Kurt Darren. Ons moet toch volop op Spinnekop by die bokkies, he. Jy weet het, 2026. So gaan kry jou kaartjies daar via iTickets vir die Weskaapse bokkie toekennings en jy sal definitief nie spyt wees. Het begin by R99, dis net R99 en waar sal jy vir die type prijs hierdie ongelooflike kunstenaars op 'n verhoog sien? Bly net waar jy is, Anastasia met I'm Out of Love.
1: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Anastasia dan met I'm Out of Love. Jy moet altyd wag vir die laaste noot. Elke millennial het ergens die liedjie opgeneem, het gewag vir die radio om klaar te speel, of die radio omroeper, die top 20's wat Jaco altyd sy aanbied op Saterdag. Hierdie hele studio ruik soos Jaco, by the way. Sekere mense het maar sekere reuke, en ek moet sê, hierdie hele atelier vandag ruik soos Jaco toe ek jy ingestap het, maar nie te min. So jy het gesit en gewag toe die radio omroeper daar die liedjie aankondig, en dan druk jy die record knoppie, en dan het jy hom op tyd, ne? Ons millennials, ons weet waarvan ons praat, en Anastasia was altyd op een van die types gewees. Kiep Moore natuurlijk hier die 17de December, so bykie meer as een maand is ons daar in Pretoria, die Bok Radio Span, 17 Oktober daar in Pretoria, saam met Kiep Moore. Ek het vanoggend 'n paar video's weer vir hom gestaan en kyk, en die man is net fenomenaal. Dit gaan vet pret wees, vooral saam met die Bok Radio Span. So het jy al jou kaartjes gekry vir Kiep Moore, hy is die 17de Oktober daar in Pretoria, en dan die 24ste en 23ste Oktober hier so by Grand West Grand Arena, en een ongelooflike line-up daar ook, Spoegwol wat daar gaan optree, Brandon Miles wat daar gaan optree, kan nie wag nie, so gaan kry jou kaartjes nou sommer daarvoor ook. Gee struktuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding, neem deel aan Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's heroes today.
1: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car? Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Boucher, Spoofwolf, Kipmoor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor-gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Hey, all you lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie en nie geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakbond Federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4.6 miljard rand aangeteken na netto verlies van 1.9 miljard die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbetering op die landse hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
3: We have seen real progress in stabilizing transit freight rail, and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining, our manufacturing, and agricultural sectors. Transit's performance is critical to ensuring the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries, and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding transit from the dark days of state capture and corruption.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum vra onmiddellike nasionale referendum om die grondwet te hersien en te wysig om weer die doodstraf vir moordenaars in te stel. Dit volg na die moord op 'n aantal vroue in Kempton Park Ekurhuleni die afgelope 2 maande. Die forum se president Maroti Mashishani sê die voortsleepende geweld teen vroue in die land het rampspoedige vlak bereik en huidige regsraamwerke skrik nie oortreders af nie.
4: Our country, because of so-called best constitution in the world, have become the haven of all criminals of sort. They are murdering their spouses and run, flee to our country because they know the constitution of our country, it's weakened.
2: Intussen is die liggaam van 'n 5de vrou vanoggend in Kempton Park in Gauteng gevind, nadat 4 ander vroue se liggame die afgelope 2 maande in dieselfde gebied ontdek is.

0: Spesies op die toneel en ondersoeke is aan die gang. Die identiteit van die jongste slagoffer en die omstandighede van haar dood is nog nie bevestig nie. 'N multidisciplinêre span vergader vandag. En president Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinaderye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan wat gelei het tot ransonering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $108.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,710. Ten slotte net vir die hoofnuus, Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vas nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
7: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkerhard.

0: Shangri-La, of wat ook al jy dit wil noem. Of wat ook al jy self bevind, solank jy net Shangri-La, Shangri-La, soos jy wil fantastisch sal sê. Yes, dit is een lekker album van hulle daar. Ek vergeet hoe, wat een lekker albums hulle al gemaakt het en wat een lekker albums hulle het. Wat een lekker muziek vir jou voorlees. Fat Man met Vuil Kook en Bob Marley en the Wailers met Could You Be Loved. Jissie Zian, jy is weer aan die brand vandag met die speellys. Ek moet net sê, dit is my so lekker as hy my vibe so lees en hy sien so lekker wat se liedjies werk vandag en wat se liedjies werk. Nie so hopelik werk dit net so lekker vir jou daar. Dit is maandag die 14de September. Ek en jy het bietjie gesels met ons samensweringsteorie oor mense, geheimsinnige organisasies en ek moet sê, almal van julle het net gesê, dis pot nonsens, dit is nie so nie, en baie van julle is of jy gilt allemaal rechts en sê, nee, dit is die waarheid, dit is so, en baie van julle sê, hoërskool het net nooit, jy het nooit hoërskool, sommige mense het net nooit hoërskool gelos in die hoërskool nie. Hulle het hom saamgevat in die regte groot mens wereld in. Ek gaan jou nou vertel, wat verklap die vorm van jou tone oor jou? Nou, min dinge trek ons aandag so baie soos insig in ons persoonlikheid, het sy dit nou deur astrologie is, of handlees, of theekoppie lees. Jy wil somtijds 'n bietjie rigting hê, en dit trek aandag, en mens verstaan dit nie altyd lekker nie, ek verstaan dit nie, so ek bly weg van dit af. I don't understand it, so I don't, nee, ek wil nie met daar gekies morsie, maar het jy geweet dat jou tone ook jou persoonlikheidseienskappe kan verklap? Ek gaan jou vandag die fascinerende insigte oor die verbande tussen die lengte van jou tone en jou persoonlikheid vertel. Is jou tweede toon langer as jou groot toon, of is jou eerste drie tone almal ewe lang? Dit kan meer oor jou persoonlikheid sê as wat jy dalk dink. Nou, ek is 'n danser, dansers het notoriously glad nie, mooi voete nie. Ek vraag vir enige danser, ons het nie mooi voete nie, dis hoekom jy my bitter min sal sien, sommer oop toonskoene dra. Kyk, kaalvoet loop, you just have to deal with that, ek jammer, jy moet maar net kyk af hoor, dit is maar net een van die dinge, maar dansers het nie mooi voete, ongelukkig nie, omdat ons voete ons tools is. Maar ek gaan jou bietjie vertel, wat verklap jou tone van jou vandag, so bly net waar jy is.
1: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
2: Om op my eie tempo en manier te leer.
3: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
4: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
5: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
1: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
6: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Nee, die regte noot.

Jezus, Monique, lach ik nou lekker voor jou. Dat is een lekker en verwarrende lirieke hierdie. Kan jij kudu hoor, Arends? Ik sê, ek is geskaar met die lied, want al wat ek hoor is kudu, kudu, kudu, kudu. Dan sê Michael, dis mos maandag, jy sê gedrag word mos verskoon. Kan ek iemand met aanval met glad rap? Nee, nee, nee, jy kan nie. Nie allemaal van ons lyk goed in Oranje nie. Nee, ons kan nie. Hy sê ook dankie, jy praat van tone, ja, nie, ballerina se tone vat een lekker hammering. Ek was in die valskerm bataljon, so ek het skewe tone en kry diskant by die tone plek, want ek het net 9 naals. Die valskerm bataljon, genade, so jy het most probably senuwees van letterlik staal. So ons gesels 'n bietjie oor die vorm van jou tone en hoe dit jou persoonlikheid kan beïnvloed. Nou, baie mense sê, palm, mense wat jou palms kan lees en mense wat teepootjies kan lees en so aan, dit is ons maar interessant, dit interesseer jou en jou, daar is sekere persoonlikhede, soos jy weet, soos een amiable, daar is iemand wat baie people pleaser is, dan ontleed hulle jou, julle persoonlikheid vir jou, maar klaar, blijklik kan jy net na jou eie voete kyk en dan sê jou tone vir jou hoe, wat type mense is. So daar is die Egyptiese vorm, die Egyptiese voetvorm is een van die algemeenstes ter wereld, die tone vorm een perfecte trapvorm van die groot toon tot by die klein toon en word geleidelik korter, so dis al mooi skaalkie so af, ne? Soos verwag kan word, kan die Egyptiese voetvorm daarop dui, dat jou afkomst na antieke Egypte teruggevoer kan word. Nefertiti daar ergens, ne? Meer specifiek kan het beteken dat jy afstam is van die Egyptiese bevolking wat rondom die Nijl in die Noord-Afrika en in Arabia gevind word. As jy Egyptiese tone het, sluit jou persoonlikheidseienskappe, kreativiteit, focus en innoverende gees in. So as jy sekere lekker trappie twinkies het, is jy kreatief, jy is gefokus en jy het die heerlike innoverende gees. Bella met mis jy my al en dit gaan jou neem na jou plastieke nuus toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Weskaapse ALR vir vervoer Isaac Seleko het sy meegevoel betuig met die naasbestaandes van 21 mense wat dood is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albertweg en Leo Gamka. Die ALR vir gesondheid en welstand, meneer Wenger, sê ook sy hou die gesinne in haar gedagtes. Seleko, wat die toneel vanoggend besoek het, sê dis 'n verskriklike verlies van lewens. Hy het ook die noodspanne bedank wat onder moeilike omstandighede werk. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Weskaap. 'n Afsny laagdrukstelsel sal na verwagting verspreide buie en donderbuie veroorsaak met reën van tussen 25 en 80 mm. Die Weerdiens waarsku oor die moontlike oorstroming van paaie en nedersettings, die sluiting van bergpasse en brûe en verkeersontwrigting en vra motoriste om ekstra versigtig te wees. Studio Nuus wenke na Nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za.
4: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Every business needs room to grow and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.

Ja, is my beter alternatief saam met my Natasha tot en met 2 uur toe. Is altyd my groot voorreg en so lekker om saam met jou te kuier. Dit is maandag die 14de September. Jy vee jou oë uit, dan September verby, ne? Nog 2 weke van September oor. Dan is Oktober hier, so ek kan dit nie glo nie. Ek en jy gesels vandag oor jou voete en die vorm van jou tone en wat dit verklap van jou persoonlikheid. So die volgende keer as jy iemand ontmoet en jy dink daar's potensiaal, sê vir daai persoon om sy skoene uit te trek. Sê hoor, jy trek gou 'n bietjie jou skoene uit. Ek wil kyk of ons compatible is met mekaar. Hy gaan dadelik, hy of sy gaan dadelik dink jy is vreemd en of dit is 'n goeie ding of dit is 'n slegte ding. Ek het jou vertel van die Egiptiese vorm, nou gaan ek jou vertel van die Romeinse vorm. Nou hierdie spesifieke toonvorm word gekenmerk deurdat die eerste 3 tone ewe lank is. So dis jou groot toon, klein duimpie, daai eerste 3 tone is ewe lank, terwyl die ander 2 in afnemende volgorde is. So dis pretty much so en dan die ander 2 is dan klein. Jou klein pinkie twinkie, so, selfe volgorde, klein. Die Romeinse voetvorm is 'n meer klassieke styl, wat dikwels in traditionele antieke Romeinse kuns uitgebeeld word, as jy dink aan al die marmerbeelde, die voete, gaan kyk 'n bietjie na die voete, hulle almal word dieselfde uitgebeeld, en dit is dan die Romeinse voetvorm wat uitgebeeld word. Mense met hierdie voetvorm is ook van nature uitgaande, en hou van avontuur, as ook om verskillende kulture en plekke te verken. Hulle is baie outgoing, hulle hou van travel, hulle hou van ander dinge, hulle hou van verskillende kulture. Dan Grieks, die volgende is Grieks, die 3de, 4de en 5de tone, almal skuins na onder, net soos by die Egiptiese voet, so jou 3de, nou moet ek mooi dink, 3de, 4de en 5de tone is almal skuins na onder toe. Hierdie vorm is deur die geskiedenis heen op soortgelyke wyse geïdealiseer en verskyn in klassieke kunswerke, veral die van die Grieke. As jy nou dink aan Grieks, enige Griekse mitologie, dan sal jy nou dink aan hierdie Griekse voetvorm basis. Mense met hierdie tipe tone word beskou as uiters sportief en kreatief met uitstekende leierskap eienskappe. Hulle is egter ook klaarblyklik impulsief en het 'n neiging om daardeur gestres te raak. So, as jy impulsief is, raak jy gestres. Wel, ek kon dit vir jou gesê. Enig iemand kan dit vir jou sê. Ek het so 'n reël in my lewe. Ek tel tot 3, dan sê ek ja. 1, 2, 3, en dan sê ek net ja. Kut Darren Elof, Enrique Snel met Quagga Carnaval en Jan Blom met Groentrui. Jy is 'n wok.

wacht, sy respeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesangeel. En elke vrydag was dit de boerebal, met toast om te tromp, teen sy beste bende pel.

0: Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.
1: Die son brand per my gedagtes.

0: my ooit in 'n hoek bedruk en vir my sê ek met my top 10 Afrikaanse liedjies van all time gee, dit sal een van die moeilikste take wees wat iemand ooit vir my vra. Want toe ek op Jaco se program was vir so 'n paar sondae terug, het hy gevra vir net 4 golden oldies en ek het begin by 'n lys van omtrent 51. En ek moes dit kondenseer en dit was vir my verskriklik moeilik. So as iemand my ooit in 'n hoek moet druk en vir my vra top 10 beste Afrikaanse liedjies ooit, sjoe, dit sal 'n moeilike taak wees. Ek raak som op my sien nie wees as ek daaraan dink. Iemand sê hierso vir my ook dat hulle so pas iemand gesien hulle voete, hulle skoene uittrek in die middel van verkeer en kyk na hulle tone. So ek en jy gesels 'n bietjie oor jou vorm van jou voete en wat dit verklap van jou persoonlikheid. So die volgende ene is Kelties. Die Keltiese toonvorm stem ooreen met die Griekse voetvorm, aangesien die tweede toon ook langer as die res is. So jy het jou normale groot toon en jou tweede toon wat jy hallo, hi en dan jou ander tone is fine. Okay. Die groot toon is kort, maar rond en breed en die derde toon is ewe lank as die groot toon en die vierde en vyfde tone is korter en ewe lank. As jy daai verstaan, jy klaar blyklik. Dis baie de mekaar, Kelties, né? Baie kreatief, baie kultureel. Hierdie voetvorm wat as kompleks, dis hy, kompleks beskou word, word geassosieer met 'n kragtige, sterk persoonlikheid. Wat genetika betref, word daar geglo dat hierdie voetvorm sy oorsprong in Wes-Europa, spesifiek Brittanje en Ierland het, waar dit die algemeenste voorkom. En soos ek gesê het, hulle is redelik sterk, hulle is kragtig en dit sterk persoonlikhede. Dink aan jou rooi koppe. Dink aan jou rooi koppe. They are fiery. They are spicy. They are very spicy. Volgende wat ek vir het is Duits of Germaans, soos wat hulle sal sê. Ek neem aan hulle bedoel een Duitse voetvorm. Nou, die voetvorm is een van die skaarstes en herinner baie mense aan die veel meer algemene Egiptiese voet. Hoewel die groot toon die grootste is, is die ander 4 tone baie kleiner en allemaal precies ewe groot. So, die groot toon is groot, maar allemaal anders is precies ewe groot. Daar is geen onderskeiding tussen hulle nie. Boonop is hierdie vorm gewoonlik stewiger en breër wat baie mense aan Keltiese voete ook laat dink, maar sonder die langer tweede toon. En dit maak eintlik sin aangesien Kelties en Germaanse volk soortgelyke geografiese oorsprong het, nê, as jy nou daaraan dink. Mense met 'n Duitse voet het ook oor die algemeen 'n baie begripvolle en verdraagsame persoonlikheid. Hulle is goeie luisteraars en kan altyd met ander meeleef. En net soos by die Egiptiese voet is 'n besonderse klein toon 'n gekenmerkende eienskap van hierdie tipe voet. Die res van die tone word geleidelik kleiner. Mense met hierdie tone het ook oor die algemeen 'n oop persoonlikheid behalwe vir 'n spesifieke verborge aspek waar hulle besonder geheimhoudend is. So daar is een of ander geheim wat hulle bewaar. Ek sê mos, die volgende keer as jy iemand ontmoet en jy dink jy het potensiaal en jy dink daar's 'n spaak, laat hulle skoene uittrek. Dan kyk jy na hulle voete en sê, hoorie, ja, daai toon is langer as daai en daai is klein. Nee, ons persoonlikhede gaan nie oor die weg kom nie. Die laaste een wat ek vir het voordat ek groet vir vandag is die wyd uitstaande tone. Jy weet presies daai ene. Hulle weet van mekaar. Hulle weet van mekaar, hulle bestaan daar, maar hulle is nie naby mekaar nie, né? Elkeen bly in sy baan, elkeen het sy eie spasie. Dit staan ook bekend as die reisigers. Die tone het of baie spasie tussen hulle of kan taamlik wyd uit mekaar gesprei word en hierdie tipe voet word typies met 'n reisiger geassosieer en dui op iemand wat smag na nuwe en opwindende avonture. As jy lief is vir bietjie reis, dan het jy 'n reisigers voet. Net hierna groet ek jou vir die dag.
1: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, Franswa van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
5: Jou daaglikse dosis lekker.
0: Jou daaglikse dosis van lekker bly net waar jy is. Heinrich Triple H Deploy staan reg om jou te vermaak en jou deur te vat na uitklok saam met Zian en Monique. En ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek om bietjie saam met jou te kuier. Dis Dinsdag, wat beteken Snel Beslaar is saam met ons en dan is dit doen dit oor Dinsdag. Ek gaan bietjie lekker liedjies. Ek het baie van julle wat vir my 'n klomp voorstelle gestuur het vir doen dit oor Dinsdag en ek gaan bietjie kyk watter lekker enetjie staan vir my uit. Maar bly net waar jy is. Dis heerlik hier so op die beter alternatief. Ek gaan jou groet vir vandag. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Kenny Loggins met Footloose en Jacobus met Gat in jou sak. Hy en Demi Lamore het 'n ongelooflike mooi liedjie uitprobeer. Gaan doen jouself 'n guns en gaan luister daarna. Tot môre. Tata.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus. Forum vra afdanking van minister en Johannesburg burgemeester oor Cree taal. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is nie privatisering nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie Pemi Majudina en die burgemeester van Johannesburg Dada Morero na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonervergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê Morero het glo inwoner van Soweto beledig en Majudina het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en Cree-taal gebruik. Hy sê president Cyril Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaarbaar en vra onmiddellike ingryping.
3: The country cannot be governed by leaders who are swearing at citizens. The scandalous behavior of Dada Morero and Pemi Majudina is unacceptable and must be condemned. People are sick and tired of being abused.
2: Die vakbond Federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4.6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1.9 miljard die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbetering op die land se hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
4: We have seen real progress in stabilizing transit freight rail and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining or manufacturing and agricultural sectors. Transit's performance is critical to ensure the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries, and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding transit from the dark days of state capture and corruption.
2: Die liggaam van 'n vyfde vrou is vanoggend in Kempton Park in Johannesburg gevind nadat vier ander vroue se liggame die afgelope 2 maande in dieselfde gebied ontdek is. Die polisie is op die toneel en ondersoeke is onderweg. Die identiteit van die jongste slagoffer en die omstandighede van haar dood is nog nie bevestig nie. 'N multidissiplinêre span sal vandag vergader. Die polisie se soektog na 'n vermiste drawer is intussen verskerp. En president Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinaderye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan, wat gelei het tot rantsionering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref. Geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $109.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,710. Ten slotte net vir die hoofnuus, Forum vra afdanking van minister en Johannesburg burgemeester oor Cree-taal. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: jou car by far.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoender mayo rooster broodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
2: Walk on you, walk on you, walk on you, lie in the sky.

is 9 minuut nou 2 vir jou hier op Bokraar hier met Donna Like a Virgin. Baie dankie vir jou, Natisha. Altyd lekker saam met ons, is morgen weer terug tussen 12 en 2. 14 September 2026, ons kyk gaan na jou wêreld nuus. Koning Charles van Brittanje sal van dese week gasheer wees vir die leiers van die groot kunsmatige intelligensie maatskappye. Die deelnemers sluit in die bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic en die Britse minister van KI om te bespreek hoe die tegnologie benut kan word om die samelewing te bevoordeel en menslike waardigheid te handhaaf. Die debat oor KI is weer in die kolle geplaas toe twee Anthropic navorsers waarskuwings uitreik dat die tegnologie tot die uitwissing van die mensdom kan lei. Altesaam 11 mense is vandag beseer in 'n ammoniak gaslekkasie by 'n industriële kompleks in Aqaba, Jordanië. Owerhede het die suidelike hawe ontruim. Nidal al-Uran, omgevingskommissaris, het bevestig dat die lek tydens instandhoudingswerk deur 'n Japanse maatskappy ontstaan het en reeds onder beheer is. Die beserings wissel van lig tot matig. Werkers sal na nog inspeksies en veiligheidsbevindinge na die terrein kan terugkeer. En die hoof van China's spionasieagentskap het 'n sterk waarskuwing uitgereik dat kunsmatige intelligensie 'n direkte bedreiging vir die land se nasionale veiligheid inhou. Volgens Shen Jixing, minister van staatsveiligheid, maak vyandige magte misbruik van generatiewe KI om politieke gerugte te versprei en openbare orde te ondermyn. Die kwessie sal glo prominent op die agenda wees wanneer president Xi Jinping van China en president Donald Trump die maand in Washington ontmoet. Jou wêreld in 'n neutedop.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Alliansie vir Vervoer Isaac Seleka het meegevoel betuig met die naasbestaandes van 21 mense wat dood is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka. Die Alliansie vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, sê ook sy hou die gesinne in haar gedagtes. Seleka, wat die toneel vanoggend besoek het, sê dis 'n verskriklike verlies van lewens. Hy het ook die noodplanne spanne bedank wat onder moeilike omstandighede werk. In die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Weskaap. 'n Afsny lagdrukstelsel sal na verwagting verspreide buie en donderbuie veroorsaak met reën van tussen 25 en 80 mm. Die Weerdienst waarsku oor die moontlike oorstroming van paaie en nedersettings, die sluiting van bergpasse en brûe en verkeersontwrigting en vra motoriste om ekstra versigtig te wees. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
8: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, red. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
9: Eastern Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
10: Your premium clunk at 4.

0: is Willingly, just because I called you. It is 20 minutes for 3 AS by Bok Radio.
1: The Triple Light Show. Verkeer. No, Bok Radio.
0: Verkeer. So, is 3 gevallen wat ek vir jou het vanmiddag. En een uitgaande net na Okavango. Bestuurder wat daar beheer verloor het van die voertuig. Ek glo die linkerbaan wat versper is. Dan by Magnifica Lawn, Kleinbron Estate. Ongeluk draar, geen beserings. Dis hier om die draai van ons. Steenbergweg en Westlakeweg. En Westlake is daar ongeluk wat daar plaasgevind het. Nooddienste is op die toneel. 074-2009-89.
1: Die Triple Light Show. Verkeer. No op Bok Radio.
0: Verkeer. Nou skakel in morgen, dinsdag 15 September om 6 uur vir 'n regstreekse gesprek met Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews, net hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkeling sentrums ondersteun, as ook die omwinnende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dis dinsdag 15 September om 6 uur. Bok Radio, saam met die stad Kaapstad, so onderburgemeester Eddie Andrews. Jy wil het nie misloop nie.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor. En jy, daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio 98.9 FM.

0: Atal Reels vir jou hier op Bok Radio 10 minute voor 3. Hou vinnige verkeersnuus.
1: Ah ja, Hendrik het net laat weet, op die Okavango afdraai uit die Parel uit ingaande. Was daar bakkie wat getou was en sy wiel het afgekom. Hy staan in die middel van die afdraai. Mens moet net versigtig wees daarso. Verkeernuus.
0: Baie dankie vir jou Gerrit, veilig wees. Dan botsing by Steenbergweg en Westlake weg in Westlake is daar ook een ongeluk nooddienst op die toneel. Baie dankie vir jou en baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Mika, maar vir eers hierheen van Roberta Fleck.
2: Okay, everybody. Look into the

word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.

word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.

0: Çubuk Radyo Mis.
1: Goeiemiddag. Die Kremlin sê Rusland teiken nie doelbewus Europese diplomate in Oekraïne nie, nadat 'n trein met die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson deur 'n gebied gereis het wat deur 'n Russiese hommeltuig getref is. Woordvoerder Dmitri Peskov sê Russiese magte rig hul aanval op militêre infrastruktuur en ontken die aanval was op diplomate gemik. Oekraïense ambtenare meen die trein waarop die Europese afvaardiging gereis het, kon nie teiken gewees het. Die aanval is kommerwekkend omdat dit naby Oekraïne se grens met die NAVO-lidstaat Pole plaasgevind het. Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie Pebi Majudena en die burgemeester van Johannesburg Zara Morero na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonersvergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê Morero het glo 'n inwoner van Soweto beledig en Majudena het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en krietaal gebruik. Hy sê president Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaarbaar.
2: The country cannot be governed by leaders who are swearing at citizens. The scandalous behavior of Dada Morero and Pemi Majudena is unacceptable and must be condemned. People are sick and tired of being abused.
1: Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4.6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1.9 miljard rand die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbetering op die land se hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
3: We have seen real progress in stabilizing transit freight rail, and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining, our manufacturing, and agricultural sectors. Transit's performance is critical to ensuring the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries, and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding transit from the dark days of state capture and corruption.
1: En die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park, Gauteng. Dit volg die ontdekking van 'n vyfde liggaam terwyl ondersoeke na verskeie sake in die gebied voortduur. Woordvoerder Athlena Mati sê die vermiste drawer Elizabeth Moselekgomo se gesin het haar liggaam in Germiston uitgeken. Mati sê gespesialiseerde polisiespan werk onverpoos om vas te stel wat gebeur het. Geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,885. Ten slotte die hoofnuus, Kremlin reageer op aanval naby grens. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: The Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Bou vas jou wens. Dis Bokradio.
4: Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dis Leon en my met Dikkie Benou en die jou hier op Bok Radio 18.3. Baie dankie Cherry Tiger Vallei.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Cherry Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Cherry Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Cherry Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse aan die erf vervoer, Isaac Seleko, het sy meegevoel betuig met die naastbestaanis van 21 mense wat dood is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albertweg en die Gamka. Aan die erf gesondheid en welstand, Mariel Wenger, sê ook, sy hou die gesinne in haar gedagtes. Seleko, wat die toneel vanoggend besoek het, sê dis 'n verskriklike verlies van lewens. Hy het ook die noodspanne bedank wat onder moeilike omstandighede werk. In die Weskaapse aan die erf onderwys, Jaco Lond doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê meer as 71,000 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin. Lond sê onderwysers, leerhulpe en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ultimantis.co.za.
3: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Live Empire of the Sun vir jou hier op Bulk Radio 15 minute voor 4. Kyk gaan aan die verkeer vir jou Philip Kosana en Krasula weg Devil's Peak. Is daar 'n ongeluk wat plaasgevind het? Nooddienste is tans op die toneel. Dis al wat ek het van Western Cape Live Traffic and the Safety Alerts. Baie dankie vir jou. Jy het 'n lekker maandag verder hè. Bly veilig, bly warm. Baie dankie aan Cherry Tiger vir hy wat die trotse borg is van die program. Uitklok staan by.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Bok Radio 98.9 FM.

0: Forum vir 'n afdanking van minister en Johannesburg se burgemeester oor kritaal en die geldsaake.
1: Eindklok nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Kremlin sê Rusland teken nie doelbewus Europese diplomate in Oekraïne nie, nadat 'n trein met die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson deur 'n gebied gereis het wat deur 'n Russiese hommeltuig getref is. Woordvoerder Dmitry Peskov sê Russiese magte riggel aanvalle op militêre infrastruktuur en ontken die aanval was op diplomate gemik. Oekraïense amptenare meen die trein waarop die Europese afvaardiging gereis het, kon nie die teiken gewees het nie. Die aanval is kommerwekkend omdat dit naby Oekraïne se grens met die NAVO-lidstaat Pole plaasgevind het. Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie, Pemi Mayodina, en die burgemeester van Johannesburg, Tada Morero, na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonersvergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê Morero het glo 'n inwoner van Soweto beledig en Mayodina het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en kritaal gebruik. Hy sê president Cyril Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaarbaar en vir onmiddellike ingryping.
2: The country cannot be governed by leaders who are swearing at citizens. The scandalous behavior of Dada Morero and Pemi Mayodina is unacceptable and must be condemned. People are sick and tired of being abused.
0: Die vakbond Federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4,6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1,9 miljard rand die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbeterings op die land se hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie. En die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park, Gauteng. Dit volg op die ontdekking van 'n vyfde liggaam terwyl ondersoeke na verskeie sake in die gebied voortduur. Polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê die vermiste drawer Elizabeth Moselagomo se gesin het haar liggaam in die Germiston lijkshuis uitgeken. Mati sê gespesialiseerde polisiespan werk onverpoos om vas te stel wat gebeur het. Geldsake: die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,329.10 per fynons en die prys van Brent olie is $110.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,885. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kremlin reageer op aanval naby grens. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: MeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors

0: Deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
1: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Uitklok weer.
3: Sevie, hartelijk goeiemiddag. Ons kyk na jou weer vir môre, Dinsdag 15 September. Nog koud en nat en ook winderig môre. Stewige rukwinde wat verwag word. Hy kom uit die noordwes uit. Kaapstad môre op 15, Langebaan 16, Strandberg, Mamesbury, almal môre op 17, dan Hermanus, Worcester, Klein William en Brackenfell môre op 18.
2: Uitklok weer.
4: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: is ou Christijn, breinoog, blond vir jou bokkerang die 9.9 FM, 22 minuut oor 4. Goeiemiddag, welkom. Gesom die op die koue maandagmiddag. Hoop jy is 'n goeie dag vir jou. En dat alles mooi geloop het en dat jou pad huis toe lekker gaan vloei saam met ons. Vir nou, ek... my woordkeuses is nie uitstekend nie, want hierdie afgelope naweek het daar ietsie... Ek weet nie eens hoe om te beskryf en hoekom dit toegelaat is om te gebeur nie. Eerstens net die feit dat hierdie type van toernooi en ek weet nie, wat noem mense, dit is reesies, dit is endurance reesies?
1: Competitie, dit is endurance competitie, zou ek sê.
0: Dit is nou een ding gereeld door Hyrox, dus die Hyrox, wat noem mense dit? Wat is dit? Die Indoor Endurance Fitness Event, Hyrox. Hyrox, gesponsord door Hyrox.
1: Ja.
0: Niemand, dit is een of ander supplement verskaffer, ek weet nie, ek is nie groot in dit nie.
1: Hyrox is die competitie.
0: Is dit nie een supplier van...
1: Nee, Hyrox is die ding.
0: Oké,
1: dit is, die event is... Ek weet nie waar hulle aan Hyrox kom met die, maar dit is een Hyrox, blijkbaar.
0: Want dit is in hoofletter, so dit moet vir iets staan.
1: Aha.
0: Okay. Ons gaan nie, ons weet nie, ons kan minder omgee om uit te vind. Maar daar was een klomp verskillende goeikies wat mens doen by die endurance fitness event. Daar was klomp burpees wat jy moet doen, daar was...
1: Lunges,
0: jy moet afstand te hardloop met een...
1: Balletjies gooi.
0: Swaar sakkie op jou rug, jy doen een squat, dan moet jy... medicine bowl gooi, so hoogstens wat jy kan, dis maar basis, soos crossfit.
1: Ja.
0: Soos die crossfit events wat jy kry. En dis moeilik, het is raar voor, jy sit jouself deur baie, in so type van toernooi, en uitdaging. Nou, jy moet nou jouself luister, en ek is seker, as jy een fitness guru is, en jy is iemand wat gym toe gaan, jy is in tune met jou lichaam.
1: Jy moet wees.
0: Ja.
1: As jy lichaam vir jou sê, luister, is tyd om te rus, moet jy rus.
0: Ja, ek hoor die calorie so, dan eet jy een appel. Jy weet, as jy voel...
1: Gel sakkie
0: is baie belangrik, maar jy moet pas op. Al die gel sakkies en al die pre-workouts en goed wat jy drink, dit mors met jou maag.
1: Dit doen.
0: Okay. En dit het hierdie tannie gevang... Want Joanna Witzeik. Sy is een Aussie van die Witzeik afstammeling.
1: Sy is ook een recordhouder van Hyrox.
0: Ja, maar sien, dit is nou wat sy doen. Want sy het een bietjie gediarree. Gedurende die reesies. Nou, soos een gewone mens... so besluit, as jy voel, hey, ek gaan nou nie lekker wees vir die volgende paar uur nie, gaan jy badkamer toe. Okay, iemand sê, so baie baie dankie vir die fitness gurus, Hyrox is die nieuwe kruis, is soos een kult. Ons gaan kwaad raak, as jylle dit verkeerd oordra. Come at me. Okay, wel, dit is, goed moet ek nie vir die ouwens sê, come at me nie. Hulle is mal otters, maar hey, dis ek om ons hierdie gesprek het, en dis kom ons die WhatsApp-lijn het ook.
1: Ja, en ek denk hierdie tannie het so bykie bewys, dat mense wat bykie obsessief raak met hierdie Hyrox nommer is, dit te vervat.
0: Ok, so basis die langste rekord is, sy het na broek gepoefie, en nog steeds aangegaan met die toernooi.
1: En nie wat nie, die competitie gewen, by the way.
0: Maar sien, dit is een uitstekende manier om die toernooi aan te pak, want... jy sit al die mense om jou af. Dis is video's van mense, is sy nou bezig om die smaar sakkie te dra, terwyl sy nou hardloop. Gaan hem voorbij ou, en die ou draai om, en sy sien nie enig iemand die dit. Gaan jylle al stop.
1: Wel het ook.
0: En hulle het al nie gestop nie. Sy is dier die hele toernooi, met die, en jammer dat as ons nou gaan bykie gruis raak, maar oorals op haar been.
1: Ja.
0: En oorals was ek staan en beoefen. Nou sê hulle, kyk die boys, hierdie is eerstens, dis in een 2 arena.
1: Ja, it's not outside in the open air.
0: Nee, ons ander mense wat die equipment ook moet gebruik. Okay?
1: Daar is...
0: dis nie kosher nie.
1: Mense wat, terwyl hulle squats doen, en die, soos die medicine, daar is mense aan albei kante van jou, daar is iemand wat achter jou staan,
0: nou wonder,
1: om te wacht om volgende te gaan.
0: Nou wonder julle hoe sy gewen het. Nou sê Hyrox, Nivea is die sponsor. Ai, dank, ek weet nie, een of ander weet wat maatskappij het een gap om in de hand te kom. Nou sê hulle hulle statement, ja, jy weet, ons is nog, ons is een maatskappij, ons leer, en ons probeer leer van ons foute, en is nou al klaar, onwettig, of nie onwettig nie, maar hulle, hulle skop jou uit die toernooi uit, hulle, wat die rechte woord.
1: Jy word gedisqualificeerd.
0: Yes, there we go. As jy spoeg op die mat, of wat, daar is nog een paar goeikies.
1: Ja, daar is die hele paar goeikies, ek wil dit nou nie noodwendig allemaal noem, want hulle is ook maar bietjie
0: ja, maar dit is, is nie eens naast en by wat gebeur het met hierdie vroukie nie.
1: Ja, so, ek weet, daar was dalk nie fysische reel wat geskryf was. As iemand ja. Hulle self beveil, kan hulle nie verder deelneem nie.
0: Maar dit voel vir my,
1: ja, dit is algemene kennis. Ja. Is dit nie?
0: Nou wens hy, en dan, hoe het jy dit gedoen? Wel, ek het die competitie bietjie van hulle game afgezet. En,
1: die probleem vir my is, as jy dit gaan soek wat gebeur het, daar is baie foto's en video's van Tannie wat squat en lunges doen en burpees doen, en ek verstaan het nie hoe jy jouself kan kry eerstens in een baie kort broekie, om aan te gaan met hierdie nie. Dit is akelig, en ja. Sy is baie trots op haarself, want sy het 'n selfie gepost met die caption, go hard or go home. Nee, meisie, ga na die toilet toe.
0: Ja, ek dink ons gaan werk aan haar caption.
1: Oh, joh.
0: Okay, nou, maar denk jy vir jouself, okay, as jy nou jouself deur so iets sit, as jy jouself in 'n posisie sit waar jy jouself met dier so vernederende situasie sou sit jessie, dan moet die prijsgeld moet iets ongelooflik wees.
1: Kijk, ek moet nie sê,
0: moet nie raai wat is die prijsgeld vir hier die competitie wen.
1: Eerlijk waar, in my kop, het moet tenminste soos $100,000 wees.
0: Dis niks, jy krijg geen geld
1: nie. Nee, soos wat? Nee!
0: Hier so, volgens die baie diep en baie vinnige onderzoek wat ek ingesit het, sê hulle, the standard Hyrox Pro Division events, such as the event in Beijing, do not award cash prize money. Instead, podium finishers receive medals, sponsor gear, and qualification slots.
1: Nee! So, wat, sy deur dit gegaan net om het weer te doen?
0: Maar by een event waar sy nog meer goeikies kan kry, soos een medaille.
1: Wow.
0: En sponsored gear. Every time you come around, want sy soos ek met een stinkspoed gehardloop. Uitstekend.
1: Oh man. Every time the sun goes down,
0: I let you take control. Wat gebruik sy as sy bezig om by een rivier af te vloei. Skype.

0: Rendezvous Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sulke tyd en kan ons net sê, meneer, baie, baie, baie geluk, die man wat die Gunrun aangepak het gister die halfmarathon en daar was high stakes gewees. Hy moet persoonlike beste tyd hardloop om 'n vlug te maak na Gauteng en hy klop daai tyd. Dit was 16, die tyd wat hy moes neerwe, 16 minute vinniger as sy persoonlike beste.
2: Mm-hmm.
1: En hy het dit geklop met wat was dit 4 minute. Johan? Wel
3: gedoen. Oh, wat is ja, goeiedag. Dit was dankie is Jan en Monique. Hoorie maar dit was snaaks want ek parkeer toe my voertuig gisteroggend en ek is met 'n Uber na die beginpunt toe van die lughawe af. Nou klim ek uit, my tydsberekening is op die sekonde. Loop in, nou sien ek, hier is 'n tegniese probleem. Ons is 10 minute laat van waar ek geskeduleer is om te begin, na waar ek eindelijk begin. Ek moet 7 uur wegspring, dit is 7 uur en my blok staan nog doodstil. Maar in geval 10 oor 7, sê hulle, right, ready, steady, cheers. Nou denk ek, ok, hierdie moet nou, daar is nou nie, hierdie moet nou beste tyd wees. Kom ons maak so. As ek die eerste 10 goed hard het, dan is ek nog in die game. As ek die tweede 10, as ek die eerste 10 sleg hard het, moet ek maar gaan. Dan is ek maar klaar.
2: Mm.
3: Eerste 10 hard het mooi. En toe ek het goeie spoed gekry, en toe op een stadium toe sê ek, wel, nou gaan ek nie omdraai nie, want ek moet nou die story kan vertel. Mm. En Robert wacht vir my perfect waar hy moet wees. Robert, ek in Robert se kar, hy het vir my 500 mil water. En hy sê, dis is 'n taxi.
1: What a guy.
3: Ja, hoor die, ons rij na gawe toe. Ek klim oor die meertie, nou kyk die sekuriteits ou van my, natuurlijk, wat een ou klim met atletiek keren oor die sekuriteits meertie, langtermijn parkering, ek kan nie doen dit. Gaan kaart toe, vannacht, doen alles wat ek moet doen, hy stap so na binne my, hy sê, oh, did you just run a race? Ek sê, ja, dit is glorious.
1: Hierdie is my sondag.
2: Hierdie is my casual, yeah, yeah, casual way. Yeah.
3: Ek kom eindelijk nou net van die kerk af.
1: Ek wil net cool, like. Yeah.
3: Toe ek aan, lekker geselfies, hardloop deur, kom bo, hoor die, lekker met my medaille om my nek, soos ek kom met het en toe sal nog 14 minute oor, voordat ons eindelijk op die vliegtuig klim. So, nee, dit is, maar die slaakse story was, dit is amazing hoeveel mense luister, want toe ek nou oor die wenstreep hardloop, toe identificeer die aankondiger my, en hy sê, oh, hier is Johan Verheyde van Bok Radio, jy het er vannacht maak, jy het een vlug om te vang.
2: Oh, amazing!
1: Ja,
3: okay. Ja,
1: shout-out vir daar jou. Johan,
3: ja,
1: dis nou die goeie nes, die slechte nes is, jy het laatste geëindig in ons superbeer.
3: Ja, kom ek vertel julle gauw die story, nou dit is by hockey die naweek, en een pel van my sê vir my, hoorie, wat gaan jy nou kies by superbeer? Ek sê nie, ek weet ek nie hoe ver Suid-Afrika gaan ding, ek wil nou nog dink, hy sê, man, hoe werk superbeer? Ek sê nie, man, jy gaan op jou app en dan sit jy die score en hy sê, wees my nie, ek het nog nooit het gesien nie. Hy vat my voor en hy sê, New Zealand om te wen submit. Ek sê, wat maak jy? Hy kyk so vir my, begin en lach, hy sê, ek kan nie wag om maandag te luister nie.
2: Johan, jy weet, jy kon dit toch verander het, ne?
1: Hierdie is uitstekend.
3: Ja, maar dit is af, dit is ok, dit toe lach ek jou som, dit is ek af, hoorie, dit is maar so, kom ons maak het een joke. So, dit was eigenlijk een great daweek geweest, ek kan nie alles besonders.
1: Dit was besonders, ok, so ek en Monique kan nou een liedje kies vir jou om te karaoke, ons albei kies een bier, so, ek gaan nou nie hoi OBSD, ek sal tent in een gaan met de kaas light.
2: Mm-hmm.
1: Maar ek sikkel nog om te kies wat sy song het gaan wees. Het gaan tendie nie of een meatloaf of een Bon Jovi lied wees.
2: Ek het nou weer gedink soos Pieter Koen of Oom Steve.
1: Ja, jy kan Afrikaans gaan. Ek sal die Engels eentje.
2: Nee, okay,
3: so net gaan time out. Ek is 100% in enig iets, maar asjeblief, kies net een genre wat my stem kan probeer sing. Ek meen, het helpt nie, ek kies nie, kluis nie, en hoe kan ek dit sing?
1: Dat is nie een genre wat sleg is nie.
2: Kom gooi om met die klip, Johan, kom gooi
3: so,
2: om met die klip.
3: Daar is karaoke aan in die per, of, ja, ek sal maar die liedje gaan sing, so kies nou die liedje, maar ek dink, ja, wees dan maar net fair, en
1: okay,
3: ja.
2: Ek het persoonlik wou ek vir jou Bobby Gull gegeet, maar ek sien aan wat sy aan woord nie.
3: Nee, dan sal ek 2 liters bier drink, dan is ook ek.
1: Okay. Het ons nog eindelijk een spoor, doe jy toch so minuut?
3: Ja, wel, jylle hou my op. So kom ons, ek wil nie, Monique, kan ek hierin sê, want ek op die thema van laag en goeie tye. So die Spaanse Formule 1 Grand Prix, hulle gaan nou veranderings maak vir volgende jaar.
2: Asseblief, want dit was akelig.
3: Nee, maar wacht, nee, maar hou vast. Hulle deel jou sentiment, maar hoor gij, hulle, daar is kritiek van die renjaars. Alex Albon het gesê, dit was boring, en Gabriel Bortoleto sê, hy het allemaal amper aan die slaap geraak. Ek wil net vir hulle gaan gesê, ek wil net hulle herinner waar hulle op die punte tabel. Gabriel, jy is 14e, en Alexander, jy is 17e. So, as jy toe, jy raak aan die slaap, is dit jy omdat jy op die verkeerde plek het. Net vir besandheid, Kom ons los iets voor daar, dat doen ons het nie half sê.
1: Okay, nie uitstekend, my vriendie, ons vrou dan oor een uur, cheers. Oh, ons het net die meest ongelooflikste WhatsApp gekry, oor Johan en sy poging, tot, weet jy, wat hem self probeer uitwerp uit die ding uit, maar een uitstekende meme gereferens.
4: Let it tell you something! Let it tell you something! Wait,
5: what did you want to tell me?
4: Both of you guys.
5: What did you want to tell me?
1: Oh, Johan Ferreira terug oor een uur. Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one, on us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Brandon Miles, Ivan Ruud, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Hou vas jou hoor. Dis Bok Radio.

0: beautiful song, Skip Moore and Faith in the Wind, via Book Radio 989 FM. Sidewalk 9 gebring deur Enemy Toyota en soms Monique. Jy moet seker maak, want as jy te veel Faith in the Wind het, dan gaan hy jou lelik betrap.
1: Oh, ek kan nie met jou nie.
0: Dis 13 minute voor 5. Baba, lekker om dit te kan wees. Maandag, hoop hierdie maandag was nie te hard op jou gewees nie. Maar ons is nou hier om jou deur te vat na 7 uur ten minste. Afhangende van
1: waar die wiele was. Wiele rol.
0: Die wiele is nog aan, hy is nog nie helemaal af nie. Ons het jou vertel van die Hyrox staan hier oor die naweek in Beijing. Was daar een geleentheid gewees, een groot toernooi by eenkomst, waar jy klomp fysische goeikies doen, wat mens nie sommer moet doen nie, en sy het toe nie vinnig genoeg, ofwel sy wou nie badkommer te
1: kom. Ja, sy het nie eens een poging aangewend om by badkommer uit te kom.
0: Bykie competitie FOMO gehad, en toe besluit die wat, ek los hom net al.
1: Sy het die sluise oopgemaak.
0: Jy hou dan goed toe. Nou die ding is, nou vraag jy myself, hoekom het hulle al nie gestop? Nee, dit was in Beijing gewees. Okay, China, jy weet.
1: Ja.
0: Dankie vir die COVID en die vleermuise eet en al die klas van dinge. Allemaal het net al gestaan en kyk.
1: Ja, ek denk dis wel met die meeste sikkels. Dus ons het nou vroeg gesê, ja, daar is nie spesifieke reëlie voor nie, maar gebruik jou brein.
0: Ja.
1: Daar is mense om jou, jy as organiseerder kan sien die mense om al is nie baie gemakkelijk nie. Surely it's not kosher.
0: Dit is glad nie. Nou, ons is herinner van was die jaarse Comrades winner. Selle het met hom gebeur, maar dis bietjie anders, want dis buite.
1: Ja.
0: Jy weet?
1: Dit is buite.
0: Dis ook, hy was die voorloper, so jy weet.
1: Daar was a gap.
0: En daar is, jy moet in die walmpie, hopelijk was daar Suid-Ooster wat gewaai het van die reek weg.
1: En Comrades is die ding wat een keer in die jaar gebeur, vir baie mense is die een keer in die leeftijd ding. Hyrox is elke paar maande. So sê jy kon nou maar opgegeer.
0: En jy wen niks. Jy wen een medaille. En gesponsorde
1: keer. Bragging rights.
0: Nee. Ons doen competities vir bragging rights.
1: Nee, ons gee tenminste iets.
0: Ja, nee, maar ja, meeste van die tyd.
1: Ons gee iets. Daar is iets betrokke.
0: En dan een baie goeie vraag wat ingekom het van Ursula. Dink sy praat vir baie mense.
2: Wat gaan al met daar mense?
0: Ja.
1: Wil ons ook
2: weer. Het hulle nie dat daar doeke is wat ou vrou kan dra nie? Is soos een pinkie wat jy optrek en is een lekker dik ding.
0: Maar die ding is, het gaan so'n bietjie tyd by jou reesies voeg. Is nie baie aerodynamic om te hardloop met die nappie nie.
1: Ek probeer uitfigure wat die ergste daarvan is. Jy weet die squats, die lunges, die hardloop, die burpees. Ek dink die roeimachine is vir my die ergste, want om te gaan sit op een ding wat dan nog een volgende ou na jou ook op moet sit en jy moet roei.
0: Die roeimachine is in elk geval die ongelukkigste ding op een goeie dag.
1: Ja, maar nou is het nog erger.
0: Ja, nou sê hulle ook, is oké, okay, ons het vir die volgende dagse mense wat nou kom competeer het, het ons hier goed afgeveer en gesanitized.
1: Nee, maar gooi dan, weg, brand die goed.
0: Daar was 2 mense gewees, wat langs al en saam met al gecompeteer het.
1: Ja.
0: Maar ja, brand het, asjeblief doen.
1: Oh, ek is, dit is as jy sê, sure, julle dit nou vir die volgende mense, die volgende dag skoon gemaakt, maar ek denk net nie, dis rechtvaardig, die nou enig iemand wat saam met al na julle gebouw was nie, en die gebouw langs al nie.
0: Surely you can't be serious. I am serious, en dan kom die Shirley.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paie, daar was 'n ongeluk by Hoofweg in Simonstown, Noordienste is daar op die toneel, so ook 'n ongeluk op die M3 Noordwaarts by Wynberg Hill, en dan stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande, dit is die berig na die M5 Suidwaarts. So nog iets is, wat jy teekom, laat weet vir ons asseblief, is 074-2009-89.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
7: Om op my eie tempo en manier te leer.
8: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
9: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
10: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
6: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
0: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole, winter en somer sport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar af op 'n hoogtepunt. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Of tomorrow's heroes today.
3: Bokradio,

0: Die trap en soos dit, dis Spryn vir jou Bok Radio 98.9 FM. Nie so my kykie moet nie. Dis 3 minute voor 5 vir jou op die lieflike maandag. Hoop dit was goeie en vir jou die saaiklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Net so, dis kan die nes, gaan ons weer soek vir jou bok treffer. Mm-hmm. Dis die beste ooit.
1: Okay.
0: En vandag het ons een lekker tema in ere van dit wat ons nou oor gepraat het. Monique wat enig iets actief gedoen het die naweek en dan nou ook Johan Ferreira wat persoonlike beste in een half marathon neergeleid het om een vlug te gaan vang en een gesympathie vir die persoon wat langsom gesit het. En dit is ons tema.
1: Hey!
0: Run, run, run, dit is Slikkies met... Run.
1: Of hardloop.
0: Of hardloop.
1: Running.
0: Guy. Dis, ja, run away.
1: Oh, yeah. Kyk, het is so gepas vir die Hyrox story ook.
0: 100%. Okay, alles vloei, alles het een mooi oorhoofse thema oor om vandag. Okay, so in jou mening, wat is die beste liedje ooit?
1: Okay.
0: Wat te doen het met hardloop?
1: Mm-hmm.
0: Of run. Okay, 074-2009-89, dit hoef nie in die titel te wees, he. Kan in die lyrics wees die lyrike smaak Amber the Proof het gaan skryf tot by die nuus

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Studie verbind lugbesoedeling met hoë risiko vir long- en breinvliesontsteking. Kremlin reageer op aanval naby grens en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 'N Suid-Afrikaanse studie verbind lugbesoedeling met 'n hoë gevaar vir longontsteking, bloedvergiftiging en breinvliesontsteking. Die studie het 59,000 gevalle van pneumokokkus.
1: Klok, nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 'N Suid-Afrikaanse studie verbind lugbesoedeling met 'n hoë gevaar vir longontsteking, bloedvergiftiging en breinvliesontsteking. Die studie het 59,000 gevalle van pneumokokkus siekte ontleed, wat 'n ernstige bakterieële

0: toon dat luggehalte 'n groot invloed op gesondheid het en sy bepleit vir beterde monitering in hoë risikogebiede. Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie, Pemi Mayudina en die burgemeester van Johannesburg, Tada Morero, na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonersvergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê Morero het glo 'n inwoner van Soweto beledig en Mayudina het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en krietaal gebruik. Hy sê president Cyril Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaardbaar.
1: The country cannot be governed by leaders who are swearing at citizens. The scandalous behavior of Dada Morero and Pemi Mayudina is unacceptable and must be condemned. People are sick and tired of being abused.
0: Die vakbond federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hulle in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4,6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1,9 miljard rand die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbeterings op die landse hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
2: We have seen real progress in stabilizing transit freight rail, and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining, our manufacturing, our agricultural sectors. Transit performance is critical to ensuring the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries, and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding transit from the dark days of state capture and corruption.
0: En die Kremlin sê Rusland teiken nie doelbewus Europese diplomate in Oekraïne nie, nadat 'n trein met die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson deur 'n gebied gereis het wat deur 'n Russiese hommeltuig getref is. Woordvoerder Dmitry Peskov sê Russiese magte rig hul aanvalle op militêre infrastruktuur en ontken die aanval was op diplomate gemik. Oekraïense amptenare meen die trein waarop die Europese afvaardiging gereis het, kon die teiken gewees het. Die aanval is kommerwekkend omdat dit naby Oekraïne se grens met die NAVO-lidstaat Pole plaasgevind het. Geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,282.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $110.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,828. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Studie verbind lugbesoedeling met hoë risiko vir long- en breinvliesontsteking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Run and Lost. This the Killers in Runaways. Bokker Radio 9.9 FM Media's iClock. Aan je gebrengd door Innemind. Door je uit 10 minuten. Wel naar 11 minuten weer 5. Goedemiddag. Lekker om zo meteen te gaan wees. Dit is van ons kijk vandaag. Ons zoek jouw bok Likkie. Mm-hmm. Beste ooit.
1: Kijk.
0: En vandaag is dit Likkie's met hardloop.
1: Ren.
0: En ja.
1: Running.
0: Verrede is dat ik graag niet mijzelf herhaal nie. So, hier is van van die liedjes wat deurgekomen op die boklijn. Bekie uit die boks uit, sê een luisteraar. Is heel wat mens wat hier die ene gekies
1: het.
0: En ek het gedink, why not?
1: Hoekom wil ek nou net soos in slow motion begin?
0: Want jy is nie veel van die gerdie.
1: Oh, jy kan blijven sê die camera's aan. Jy kan blijven sê die camera's aan.
0: Ons is gespeeld. Ek dink ons moet hierdie gebruik as ons nuwe sportbed. Net om vir Johan Ferreira gereed te kry vir die kamerads.
1: Ek dink dit is 'n goeie idee.
0: Want die man het ingeskryf vir die later. Jy weet nog nie of hy in is of nie, maar
1: ons sal iets moet doen daai dag.
0: Ons gaan.
1: Want hy gaan of baie bly wees of baie hartseer.
0: Ja. Die keer is dieselfde ding. Weer. Uitstekend. Dan 'n keuse wat op Monique se top 3 was.

circle. As jy nou nie hierdie een gekies het nie, ek brand om te hoor wat jou eintlike keuse was. Nog 'n besondere enetjie. Sticky Credence, altyd te veel, hè? Klein bietjie louter vir jou ingooi, enetjie wat oorgedoen is onlangs deur The Brothers Osborne, eintlik 'n Tom Petty and the Heartbreakers song. Yeah,

0: that's the song where they go for the next one, by the way. En speciaal geluif, jou.
1: Hey.
0: Mensen na die verkeer, maar kom ek en jy raak gegeven van een gebiekje ernstig. Okay, Monique, jy kan maar eerst gaan, die vloer is jou nou.
1: Dankie. Kijk, jy het net twee van my top drie gehoor, en ek was redig bykie in een tweesterheid. Maar dis maandag, en miskien het jy rove naweek gehad, miskien het jy rove week wat vir jou voorlee.
0: Ons hoop nie so nie.
1: Ek weet nie, maar die, weet, ek het besluit om bykie rustiger te gaan op maandag.
0: Okay.
1: En jy weet, het is die tannie met altyd baie goeie advies, ek denk as jy hoor, ek sê vir tannie, gaan sy vir my een klap gee, moet nie luister nie. maar dit is een van my all-time ginsteling sangers.
0: Is dit?
1: Om na te luister, plaaslik vir al.
0: Okay.
1: Het is Tannie Karen Zooi, het is nie tannie nie. Karen Zooi.
0: Met jou jeans on. En wat sy naam?
1: As muziek begint speel. Yeah. Oh, ek het so gevraai, ek het nog getwijfel.
0: Ek wil dit nie meer echte Karen.
1: I guess actually.
0: Net nie te veel nie. Ach, is prachtig, Monique. Goeie keuse, hoor. Ook nie te min nie. Kijk, Karen Zooi, as muziek begint speel.
1: En as jy moet uitloop in die sien, doen dit met jou jeans aan.
0: Okay.

0: Kaj nojse tue kjese zian kaj e Bon Jovi Runaway. She's a little runaway. Mene ket as musik begin speel 074-2009-89.
1: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnig gekyk na jou verkeer op hierdie stadium, dit is 20 minute na 5, daar was 'n ongeluk op die R27, dit is by die Weskus Nationale Park, 2 voertuie daar betrokke, dan ook padwerk op die N7 Noordwaarts, net voor Malibongwe Rylaan, die linkerbaan is daar versper, en dan daar die ongeluk vroeger op die M3 Noordwaarts by Wynberg Hill, en ook die ongeluk by Hoofweg in Simonstown. Dan as jy op pad sy is die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 52 minute tot in die Parel 1 uur en 12 minute, tot in Somerset West 1 uur en 8 minute, van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 52 minute, en Century City tot hier by ons 48 minute. As daar nog iets is, 074-2009-89.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Bolkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Dit is Sikke Duit, Johan Verreder, my vriend. Welkom terug.
2: Hallo Jean, hallo Monique en aan ons luisteraars. Ja, dankie. Daar kom terug te wees. So kom ons kyk na sportsake. Kom ons begin met rugby, want ja, die Bokke kom nou terug. 3-1, dit is nou ou nuus. Ons is nommer 1, ver nommer 1 in die wereld. Maar ons het nou, ja absoluut, maar ons het nou een toetswedstryd teen Australië, wat op pad is in Perth op die 27ste September. En dan is die aandag op die voorbereidings vir die toer na die noordelike halfrond. So Australië het al reeds hulle groep by mekaar gesit en daar is een nuweling. Die losskakel Harry McLachlan Phillips kry sy eerste geleentheid. En die rede daarvoor is omdat die man wat in beheer was van die posisie, Carter Gordon, sy been gebreek het teen Argentinië. So dit beteken hy kan nie deel wees van die groep nie. En Jordan Kataya wat ook terug is in die Wallaby groep vir die wedstryd. So dit is die volgende taak vir die Bokke. Soos vroeër genoem, as jy het gemis het, baie interessant, moet sy tong en kies, kan jy lekker lag oor die story oor die Spaanse Formule 1 Grand Prix wat nou die route wil verander en aanpas vir volgende jaar, omdat daar klagtes was dat het nou vervelig is en jy kan nie verby gaan nie, en die klagtes het gekom van diegene wat nie in die top 10 is nie. So dit sê seker ook vir jou baie, maar wat hulle gaan doen en hoe hulle het gaan doen, sal ons nou maar leer soos wat ons aanbeweeg. Maar ja, weer een goeie naweek vir Mercedes en Lando. Mens moet vir Lando half jammer voel, want het so goed begin met die Grand Prix en die dinge het nie uitgewerkt vir hom nie. Gepraat van dinge wat nie uitwerk nie, weet ek, ek kan iemand een boek skryf of een fliek maak van Pakistan te kriek het van. So, hoe sleg kan dit nou gaan met een span? So, jy verloor nou 3-0 in Engeland, daar nou een bykie van een terugvegpoging met die kolf in die laaste toets, in die tweede beurt. So, jy word wakker en jy gaan, okay, manne, ons het dan een bykie positief om aan te bou, en die internationale kriketraad sê, hoorie, hey, jylle het nie vannacht genoeg die tempo wat jylle nou gebouw het. Was nie vannacht genoeg nie? So,
1: jylle het nie vannacht genoeg verloor nie.
2: Nie vannacht genoeg verloor nie. So ons vat 50% van jou wedstrijd voor, vat ons. But wait, there's more. Ons vat ook 11 wereldpunte toetstabel punte by jou. Ons vat 11 punte daar. Ok, hulle het nou net 5 oor. So, dis wat het is. So na hierdie 11 punte wat weg is, hulle jou laaste op die wereldpunte toetstabel met 5 punte. Vir context, Australië wat voor is het 80, en Suid-Afrika het 75, Pakistan het 5.
1: Ja, want Zambus is maar soos een genade dood. So, jylle hoort nie daar nie, so kom ons maak net meer seker dat jylle nie daar gaan wees nie, want ons soek, jy weet, want is die groot verhoog van toetskrik het, so ons soek twee spanne wat min of meer verseker gaan wees dat die wedstrijd nou oor 5 dae gespeel gaan word, so ja, ek dink is dit ook maar een goeie ding vir allemaal.
2: Ja, en as jy nou nie die story gevolg het, die onthouder, dit is die selwe span wat hulle africhter en 7 spelers huis toegestuur het, ja, nadat hulle die tweede toets verloor het.
1: Ek love het hierdie in Engeland met die verhaal van Salman Aga. Monique, ken jy die verhaal van Salman
3: nee,
1: Aga?
3: Nee, ek is bang.
1: So, Salman Aga was die kaptein in die eerste toets in Headingley. Toe word hy gedrop van die elftal, van die tweede toets by Lords, en toe net voor die derde toets in Edgbaston te stuur om huis toe.
3: Oh, wow.
2: Ja.
1: So, dit is, sure. Dit is die mooie verhaal van waar en hoe die stand van Pakistanse cricketans is.
2: Ja, precies. En dan dankie vir julle wat in die derde toets een bietjie fight gewys het, maar ons vat 50% van julle geld. So, anyway, dis wat ek het bespoort laat jylle 36.
1: Oh, kan nie wacht, my vriend, ons gesels dan, Jers.
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou biere jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell, om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig, of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier kere jaloers maak.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier opens en aan.
6: Bokradio 98.9 FM.

0: Of my would say, well, see, it's better. Brothers Osborne's Weerhove of the oorspronkelijke van Tom Petty and the Heartbreakers. Running down a dream. Oh, for the drummers, for the fighters. For the mensen wat hulle self te hard druk. En dan leven van ander mensen om hulle bietjie moeilijk maak. Hierdie is vir julle. Dis nou so 8 minute voor 6 vir jou op die maandagmiddag. Running down a dream is wat ons sit vir jou bok likkie vir vandag. Beste likkie ooit. Wel, okay. Beste ooit. Okay.
1: Okay.
0: Dit is likkies met die woord run of hardloop. En my mens, sal jy dit nou nie glo nie? Ons is gelijk.
1: Ek hierdie is my gunsteling daar, wat ek, daar is daar wat ek is, is yes, jy gaan weg hardloop met hierdie, of ek gaan daar, ek dink ek is, ek het dit hierdie week, maar dit, dit breek my brein hoe ons gelijk op kan eindig met sommige goed.
0: Dit is vir my ongelooflik. hierdie is die beste wat ek kan voor kan hoop. Nadat ons die liedjies voorgeleid het, dan kyk jy nou die WhatsApp line en dan sien jy net, Monique. En dan ander daar is het nou weer.
1: Zian.
0: Gebeur baie min. En dan daar is vandag, is het Monique, Zian. Letterlijk is dit inkom. So, dit is liedjies met die woord run of hardloop, so ons is gelijk, so kom ons in beide. Monique se keer se eerste, as muziek begin speel, daarna, na die verkeer, gaan ons dan optel.

0: pragtig oukie se Monique.
1: Ek wil jy
2: sien.
0: Skortsoid as musiek begin speel haar keuse in ons tema vandag. Die beste liedjie ooit. Kai, waar hulle sing van hardloop of run, natuurlijk. Ons het gelijk gespeeld, so eerst die een natuurlijk Monique, en dan gaan ons die partijkie en die bus een bykie omdraai.
2: Bykie optel.
0: 180 kilometer per uur afdraand met een trokkerij met Bon Jovi. Moet het niet in die slechte raad. Ons kyk het gaan al die paie.
3: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnig gekykie na jou paie, daar was 'n voetgangers ongeluk by Jake's Gerwel Rylaan. Dit is by Epping, net voor Beaufort Circle, nooddienste is daar in kennis gestel. So ook 'n ongeluk op die R27 by die Weskus Nationale Park, 2 voertuie daar betrokke, en dan die ongeluk wat ons vroeger gehad het op die N3 noordwaarts by Wynberg Hill. Net een herinnering, daar is ook padwerke op die N7 noordwaarts, net voor Malibongwe Rylaan, jou linkerbaan daar is versper. So nog iets is wat jy teekom op jou baie, laat weet my asblief is
3: 074-2000-989. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Wil jy 'n Zorbet VIP wees by Lamb Champs in die Parel op 24 September? Wil jy 'n kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wel, gaan na zorbraai.co.za en volg die instructies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Landbou Skool se gronde. Pretoria was lekker, Bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees. En Zorbet wil jou en jou Plus One VIP toegang gee. Gaan nou na zorbraai.co.za en doen jou ding. Is vet pret met Zorbet, Lamb Champs en Afrikaanse skroot.
3: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kom er oor 'n hegtenisneming van voetgangers op hoofpaaie en gemeenskappe aangemoedig om graad 12 leerders te ondersteun.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Pason. Tshwane Metropolisie is bekommerd oor die inhegtenisneming van voetgangers wat op hoofpaaie betrap is. Meer as 30 voetgangers is die afgelope week op die N1 en N4 aangekeer te midde van 'n gevaarlike neiging om gevaarlike hoofweë te oorsteek. Woordvoerder Poleng Motolo sê die optrede skep 'n ernstige gevaar vir voetgangers en ook vir motoriste wat nie dalk 'n ongeluk betyds kan vermy nie. Die Weskaapse LER vir Onderwys, Jacolon, doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Poleng Motolo sê die optrede skep 'n ernstige gevaar vir voetgangers en ook vir motoriste wat nie dalk 'n ongeluk betyds kan vermy nie. Die Weskaapse LER vir Onderwys, Jacolon, doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê 71.300

0: en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hulle eindeksamen. En president Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselrefinerye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan wat gelei het tot ransonering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Rusland het die afgelope weke lugaanvalle verskerp en gebruik ballistiese missiele en straal aangedrewe hommeltuie om Oekraïne se kragnetwerk te teiken. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kom oor in hegtenisneming van voetgangers op hoofpaaie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, welkom, ons kyk nou weer vanmôre, Dinsdag 15 September. Nog koud, nat en winderig. Môre ook stewige rukwinde wat verwag word. Kom uit die noordwes uit. Kaapstad môre op 15, Langebaan is op 16, 17 môre in Strandmerrel en Malmesbury, dan Hermanus, Woester, Klein-William en Brackenfell, maksimum van 18 wat verwag word.
4: Klok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
4: Smoker Olie, jou planbaan van lekker lewe.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: enige van Fransje van Kuik, bankeners, die op Radio Egal vir die GFM. Het is nu zo 8 minuten over 6, is iClock aan jou gebring door Enemai toe. Jou taas, Zian Monique, nog som met jou vir hier die eer. En dan breng my in de wet wat gaan oorvat. Jou vat hier nog 10 uur vanavond, maar voor nou, lekker, lekker enigie wat voordeel. Want ons speel,
1: letterlijk zie je lang en oor van lirke.
0: Ik heb jou letterlijk nou net vertel hoe die ding werkt, maar as jy dit ook misgeloop het, ons doen vir die laatste 3 weke.
1: Mm-hmm.
0: Wel, 2.5 weke.
1: Ja.
0: Nou, dat was een vakantiedag en al, dat is goed 3 weke terug. So, ons doen het speciaal vir Lara, want sedert die eerste keer wat ons gedoen het, tweede eindig.
1: Ja.
0: Begin die week so goed, en dan ongelukkig.
1: Gewoonlik maandag en dinsdag loop sy voor, en dan hier by woensdag begin het so bykie afval en sak.
0: Jy kan nou ongelooflike sin van humor hê, en vir Lara verdoem tot de vierde achterin volgende tweede. Tweede uitslag, want het is een lekker stukkie prijs wat leen wacht van de Grounds Meat and Deli. Laas week zal Monique weggestap met de R1000 se geskenkbewijs.
1: Joeg.
0: Jy kan ingaan in die winkel, vat wat jou hart begeer, tot met de R1000. Die reis gaan jy zelf moet inbetaal. Maar what a bargain.
1: Nee, kyk, het is die lekkerste, en die goedjies is so lekker, ons het nou al die bultonkie geproe, is lekker, ek maak die fout, en ek follow hulle op Instagram ook, en dan post hulle al die lekker goedjies, en ek elke keer honger, nou ek op hulle Instagram blad was, so as jy een bykie tyd al kan gaan spandeer doen het, want het is lekker dingie hier,
0: is nooit slaag nie, ons weet nou nog nie wat die prijs is vir die week nie, ons weet gewillig later in die week, maar wat ons vir jou kan sê, is ietsie lekker, want het is altijd. Kijk, so wat ons doen is, ons het 3 liekies, ons verhoog die Afrikaans, dit is Afrikaanse liekies, bekende Afrikaanse liekies, en ons kyk, goed is jy Afrikaans, kan jy nog steeds die liekie identificeer?
1: Maak jy jou juffrou trots?
0: Yes, so jy kan of, soos wat ons die lirike lees van die liekie, die antwoord stuur, sodra jy dit het, of jy kan het hou op een boodskap, en dan alles as een boodskap stuur, ten die tyd wat jy die derde antwoord het.
1: Maar spoed en kennis is jou chommiesie.
0: Yes. Vinnigste persoon wat deurkom en onder die reg het, 5 punte vir jou. Tweede, 4 punte enzovoorts, tot met die 5de persoon wat 1 punt kry. As jy nie om die vinnigste 5 is, jy kry nie niks nie. Jy kry een van die. Dank jy dat jy gespeel.
1: Dank jy vir jou deelname.
0: Dank jy dat jy hier was.
1: Ons waardeer jou tevorige.
0: Yes. Okay, so, liekie nummer 1. Monique.
1: Is jy reg?
0: Ek is so gereed soos dat ek fysisk moontlik kan wees.
1: Was hy? Ek het 'n beminde metgesel wat haar bestaan, ver hier vandaan, langs die blauwe uitgestrektheid van die seevoer. Ten die helling van die bekende berg wat oor die Kaap uitroon, laat sy, wanneer die son sy dagtaak voltooi, die allerskoonste melodie weer klink. Haar vingers beweeg met vertrouheid oor die ivoor en ebbehout toetse, asof die weg reeds in haar geheue vasgelee is. Die klavier in sy vermoë om vreugde, droefheid, en verlange te verklank verwoord uiteindelik die diepste smart van die menslike gemoed. Ja, die ganse wereld word tot stilte gedwing en spit sy aandag gedurende die donker ure van die nag om die nachtelike klanke wat voortvloei uit die klawere van my beminde musiekkunstenares.
0: Uitstekend, besonders, so voorgelees deur Monique Basson.
1: Dankie.
0: Okay. So ek kan vir jou sê, Laura, jy is derde vinnigste gewees, maar jy, you're gonna need to pick it up.
1: Pick up the pace, Laura, jy het
0: het. Allemaal het om, ek dink, dat is die makkelijkste een. Ek dink die volgende een is ook een makkelijke een.
1: Okay.
0: Is jy gereed vir hom?
1: Ek weet nie of ek is nie.
0: Wel, jy het geen keuse. Okay. Neem my arms vou nie, okay. Verwyder jou skoeisel, sodat die feestlikheid een aanvang kan neem. Langarms, lichaamshitte, die stofdeeltjies sal in een voortdurende wenteling verkeer, telkens weer in die rondte, een nimmer eindigende sirkelgang. Dit is van geen belang waar die feestviering sy beslag kry nie. Verlos jou van jou skoede, want jy wil nie hierdie geleentheid allermins misloop. En dan die koor, want ons gaan dans sonder skoene beoefen. Daar die gejuk van die voete is 'n gewaarwording wat geen mens maklik kan ontken nie. Daar die liggaamsbeweging wat jy met soveel oorgawe uitvoer, terwyl jou voete hul eie wentelbane volg, 'n onbeskoeide dans.
1: Mm-hmm. Wow, sure.
0: Okay, is krachtig, hè?
1: Is mooi.
0: Het is.
1: Mooi.
0: Okay. Mm. So let's say, ons soek net die titel van die liedjie. Ja. Kan ek in snor bysit as jy rarig wil?
1: Maar jy hoef nie.
0: Jy hoef nie. Ons soek die rechte bewoording, mm-hmm. maar ons vergewe spelfoute.
1: Ons doen.
0: Okay.
1: Okay, liedjie nummer 3, hier is waar jy moet vinnig wees. Okay. Ek het in my slaap 'n bepaalde orde aanskou, waar die son skynbaar nooit sy daaglikse verskyning beëindig nie. Jy het daar binnen 'n plek van gevangenskap bevind en ek moes my daarheen begewe om die bevrijding te bewerkstellig, my teergeliefde, met die totale omvang van dit waaroor ek beskik, my teergeliefde. Ek gaan vir die tweede vers skiep en gaan na die koor.
0: Ek het geen idee wat dit is nie.
1: Wat sê? En toe het my sentrale circulatie orgaan sy ritmiese werking gestaak.
0: Ek get it.
1: Dit was juis in die teenwoordigheid dat my hart tot stilstand gekom het. Ek het 'n aansienlike afstand afgelê met u as my bestemming. Met verloop van tyd het my geneentheid heens u in liefde ontwikkel en diep binne my wese is 'n besondere ruimte vir u ingerig. Ek sal die volle omvang van my besittings en vermoëns tot u beskikking stel. Ek sal die trane wat oor u gelaat vloei met sorg verwyder. Alles daarvan sal ek ter wille van u doen.
0: Prachtig, Monique, ja, jy het het talent weer.
1: Dankie.
0: Jy het ooit gedink om acting as een...
1: Nog nooit.
0: Loopman,
1: nog nooit, he. Denk jy, dat is hoop?
0: Ek hoop jy is te laat, nie, en ek weet, ek is nie een sielkundige wat mense in sekere richtings aanvoer, die maar ek kan voel, daar is aanklank.
1: Denk jy so, sjoe.
0: Woorde voorlees.
1: Ek sal een bietjie moet gaan
0: notas.
1: Gaan notas maak check, en bietjie kyk, ja. Dankie, sê, Jan.
0: Jy al gehoor van Suidoost.
1: Oh, is het snaaks.
0: Okay, uitstekend. Okay, die boodskap is in, daar is punte om uit te deel, kon jy al 3 identificeer, wel, ons gaan kyk, hoe lyk die stand van sake na dag 1, net na jou verkeer.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie like op hierdie stadium, dit is 16 minute na 6. Ek het niks niets om aan jou te verkondig nie, daar was wel 'n voetgangersongeluk vroeër by Jake's Gravel Rylaan in Epping, dis net voor Beaufort Circle. Dan het ek vir jou vroeër vertel van 'n ongeluk op die R27 by die Weskus Nationale Park. Ek kan wel vir jou sê dat daar die ongeluk opgeklaar is, en dan ons het vroeër 'n boodskap gekry van 'n luisteraar wat gesê dat 'n vragmotor ontklaar geraak op Brackenfell Boulevard by Brackenfell Polisiestasie rigting Brackenfell. Swaar verkeer tot by Vredekloof Spar. Nou, as jy nog op pad huis toe is, middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30, tot in die Parel 50 minute, tot in Somerset West 44 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30, in Century City tot hier by ons 24 minute. So nog iets is
2: 074-2989.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en die maak toe jou aan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMA Toyota, familie vir altyd.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.
5: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
6: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
5: So vinnig.
6: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
7: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
2: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: Queen Tina Turner, Congo hierdie 'n vaardige nuwe baadjie gegee, what's love got to do with it? Jy se boek radio boek TV is jou beter alternatief en hierdie is uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Zion Monique nog so met jou tot met 7 uur en tyd om punt te gee en vir jou te vertel wat die drie liedjies was voor ons dit doen. Is dit John wat vir ons laat weet het? Dat daar ons ongeluk op die N1 uitgaande by Old Oak afdraai die polisie is op die toneel, so wees maar net bewus van dit, as jy tans in daar die richting op pad is wel nou, tyd vir punte, wel eerst tyd vir antwoorde, okay? So hier is ons drie liedjies, kom ons begin by die begin, Monique
1: Ja, die ganse wereld word tot stilte gedwing en spit sy aandag gedurende die donker ure van die nag op die nagtelike klanke wat voortvloei uit die klawere van my beminde musiekkunstenares.
0: Oh, dit is die maklikste gewees van die lot, dit is...

0: Ek weet is die maklikste want ons is 38 mense Lisa as 'n klavier gestuur.
1: En baie van hulle het net gestop.
0: En dit is waar dit gestop.
2: Donker uur na die nag geleide van Lisa se klavier.
0: Pragtige stukkie kunst daai. Wel dan Monique.
1: Dankie, is mooi lekker.
0: Dit is, jy het op 'n manier Koos Kombuis nog verbeter, nog verder verhoog.
1: Sjoe, kan iemand vir my gou 'n sterretjie gee, asseblief, ek verdien dit na daai.
0: Nee, lekkie nummer 2 is, want ons gaan dans sonder skoene beoefen, daar die gejuk van die voete is een gewaarwording, wat geen mens makkelijk kan ontken nie, daar die lichaamsbeweging wat jy met soveel oorgawe uitvoer, terwyl jou voete al eie wentelbane volg, een onbeskoeide dans, het kus dus letterlik net een sang,

0: CCC, Monique.
1: Ek dink ons het net twee wiele op een slag verloor.
0: Dan, laaste enetjie, om dinge terug te bring. Mm-hmm.
1: Okay. Toe het my sentrale sirkulasie orgaan, sy ritmiese werking gestaak. Dit was juist in die teenwoordigheid dat my hart tot stilstand gekom het. Oh. Ek het 'n aansienlike afstand afgelê met u as my bestemming. Met verloop van tyd het my geneentheid jens u in liefde ontwikkel en diep binne my wese is 'n besondere ruimte vir u ingerig. Ek sal die volle omvang van my besittings en vermoëns tot u beskikking stel. Ek sal die trane wat oor u gelaat vloei met sorg verwyder. Alles daarvan sal ek ter wille van u doen.
0: Ag, pragtig. Geil sommer.
1: My baby.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Al sy weer sy getuid, Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
2: Dankie, hallo Jan, hallo Monique en aan ons luisteraars. Laaste sportverslag vir die dag. Almal praat nog oor die rugby, die 3-1 reeks sege vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland en ons bou vorentoe na eerstens die toets teen Australië wat op pad is, die begin van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap, die feit dat Griekwas die Karibeker gewen het, baie rugby temas wat jy kan aanraak. Intussen het Australië hulle groep klaar gekies vir die toetswedstryd in Perth en Harry McLachlan Phillips is die nuweling wat nog nie toets rugby vir Australië gespeel het nie. Hy is in en die rede daarvoor is omdat Carter Gordon sy been gebreek het teen Argentinië en dan is daar ook weer 'n geleentheid vir Jordan Pataia wat nader getrek is. Nuwe afrigter, nuwe geleentheid Les Keats wat baie graag teen die Bokke sal wil wen en Suid-Afrika wat hulle gaping vergroot het wat die wêreld puntestand aanbetref. Baie goeie tyd vir Suid-Afrikaanse rugby. Ons praat ook oor cricket, ek het voor vir jou gesê dat Pakistan, het gaan regtig sleg met Pakistan, alhoewel hulle goeie eienskappe gehad het na die derde toets, hulle het 7 spelers huis toe gestuur, hulle het die afrigter vervang, in die tweede beurt teen Engeland het hulle beter vertoon, hulle was kompeterend geweest, maar die slegte nuus is jy word wakker uit dit uit, en jy moet 50% van jou wedstryd fooi opdok, omdat jy te stadig gebou het, jou baltempo was te stadig, en dan verloor jy nou punte op die wereld toetstabel, 11 punte in totaal, so hulle is heel laast, hulle het net 5 punte om te wys vir wat hulle tot dusver in die nuwe siklus gedoen het, en as jy die lijn moes trek, en jy die top 2 is natuurlijk in die wereldtoetskampioenskap finaal, sal het precies wees soos wat het by Lords was, tussen Australië en Suid-Afrika, en gepraat van, ons kom al hoe nader aan die reeks tussen Australië en Suid-Afrika, hier in Suid-Afrika. So dit gaan een baie goeie reeks wees om dop te hou, Australië wat ook een draai maak in Zimbabwe. Dan praat ons oor netbal en Shadeen van der Merwe se Protea loopbaan is klaar, verdediger vir die Spar Proteas en sy 77 keer Suid-Afrika verteenwoordig, dit is ook deel van die netbal wereldbeker in 2023, so iemand wat ook een groot bydra van netbal in Suid-Afrika gemaakt het. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport, dankie soos altyd vir die saamluister en om bykie sport met jou te kan deel. Sport terug met jou morgenoggend in BLK Breakfast om 6:30, morgenoggend weer afskop 7:30 en morgenmiddag gaan vat ons jou huis toe 4:30 vir die eerste keer. Dit is dit vir sport.
1: Dankie my palle, veilig wees al in die Gauteng wereld en dan praat ons weer morgen. Cheers man.
2: Baie dankie, cheers. Bye.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit, aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol sluggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: love it. This is Alex Warren and Jelly Roll song Bloodline. Ja, jy is op jou beter alternatief Bokkeradio 989 FM is weer ons kry in die Weskaap www.bokkeradio.co.za wereldwijd en dis so lekker om te sien van ooral oor die wereld hoeveel mense ingetree het en bygedra het tot hierdie Back by die veldtog van Tommy Dell. Tommy Dell, country muziek legende in Suid-Afrika, ook collega van ons. Sondagaande doen hy een country muziek program en hierdie man verlede naweek, twee naweke terug in een akelige motorongeluk betrokken geweest, twee levens geëis en die man in een kritische toestand in die hospitaal. Nou die goeie nuus is, daar is dagelikse verbetering.
1: Daar is, hy is beter, dit voel vir my by die dag, raak hy net beter op die stadium, is obviously nog een lang pad, maar die ou raak net beter en beter.
0: Soos die transvindinge is, en ons kan nou glad nie te vroeg praat nie, dit is kritisch en is ongelooflike akelige ongeluk en die beserings wat hy van moet herstel is absoluut walgelijk, maar soos dinge lyk, gaan hy binnenkort van die ventilator afkom en die situasie is besig om baba vannig te verbeter. That's what. So, ons het die Back of Body veld ook begin om te help met sy medische onkostes. Die man lê tans in Nelspruit. Ons kan hom nou nog nie skuif nie. En net om seker te maak dat hy die beste sorg moontlik kry, terwyl hy daar bo is, voordat ons hom kan skuif, het ons die Back of Body veld ook begin. Die doelwit is 1 miljoen rand, ontstaan tans op 183.589 rand.
1: En ons het verlede week, het ons 'n paar willigere en malligere ingegooi,
0: Ons een paar mense wat beide aan gebruik het om hierdie geleentheid aan te gryp.
1: Jy weet, net om, jy weet, vir jou die extra, nie hupstoekie nie, want het is om Tommy, weet, ons doen het uit die liefde van ons hart uit, maar net om ons te help om uit doelbeurt te bereik. Nou, my vraag aan jou is, Jan, gaan ons aanhouden?
0: Ja, natuurlijk. Ons een bykie laat gelos vandag, maar terwyl die Bekkebody veld toch in die gang is, gaan ons die ooploos. So, dit is R2000 vir bezigheid.
1: Ja.
0: As jy R2000 skenk, gedurende die ure van uitklok, 4-7.
1: Ja. So, dit moet gedurende 4-7. Wees.
0: Gee ons vir jou gratis live read in die tyd, in ons tyd, van uitklok. Vir enige persoon wat skenk in die tydperk, tussen 0 en 1000, nie 0 nie, maar tussen 1 rand.
1: Kom ons sê 10 rand. Kom ons sit tenminste een nommer al aan. 10 rand en 1000 rand.
0: 2000 rand. Gaan ons die name in een hoed gooi van een box gooi en ons gaan trek en jy kan hier saam met ons on air hier spandeer en dan ook vir 10.000 rand kan jy tattoo kies vir my en Monique.
1: Jy kan, vir 5.000 rand koop jy hier en jy speel DJ. So jy kan vir die hier lang al die muziekies wat gespeel word, these and these apply. Ek wil hom net bysê met die besighede, jy weet, vir elke 2000 wat jy skenk kry, jy library. So as jy die vermoe het, of jou besigheid het die vermoe om byvoorbeeld 6 of 8 of 10.000 rand te skenk, kry jy dan byvoorbeeld 3, 4, 5 live reads in uitklok.
0: Ja, dit hoef jy dan te wees nie, het kan enig iets wees, elke liewe bykie help, ons het die 21 rand skenkings, so 20 rand skenkings, en dan hierdie een wat gister deurgekom het, het my oog gevang, en is so ongelooflik mooi, so jy kan gaan skenk, jy kan of anoniem bly, of kan jy naam bysit, en dan kan jy ook een boodskapie los. En hierdie is vir my so cool, Natisha het dit vroeger gelees, ek het dit gister gelees, ek in gestonde vir Stefan, maar hierdie is vir my so nice, hy sê, is anoniem, jy is 100 rand skenking, en hy sê, of sy sê, oom Tommy, ek luister nie eintlik country muziek nie, ek is meer van een rocker en een metalhead, maar tot onlangs toe het ek elke sondag na jou country program geluister, pad terug huis toe vanaf Kaapstad. Dankie vir jou, onthou die mooiste dag, volg altyd na die grootste storms, jy sal hier deurkom.
1: Oh, wow.
0: That was amazing. So as jy nie die skakel het nie, jy kan vir ons boodskap stuur, ons stuur het vir jou aan, of jy kan net op Google gaan, Google Tommy Dell Back of Body.
1: Okay. Ja, ek denk ons daar is nog een lange rit om te gaan en soos ons nou gesê, die man is nog nie sterk genoeg om te geskuif te word nie, so help ons om hom te help op die beste manier moontlik, om hom daar te hou tot hy sterk genoeg is en dan by die huis te kry.
0: Yes, so dit is so Back of Body, search net Tommy Dell Back of Body en kom ons help vir hom Tommy.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was een voetgangersongeluk by Jacks Gerwel Rylaan net voor Beaufort Circle in Epping. Dan ook net een herinnering, padwerk op die N7 Noordwaarts voor Malibongwe Rylaan, jou linkerbaan daar is versper. En dan het ons ook een boodskap gekryf van een luisteraar wat sê, daar was een ongeluk op die N1 uitgaande by Old Oak se afdraai, die politie was daar op die toneel. So nog iets is wat jy teekom op jou baie, laat weet asblief Brent Wayne, die wet is 074-2989.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: Yes, jy moet seker sy garage hier is gesluit. Lekker om saam met jou te kon wees vandag en tyd saam met jou te spandeer. So lekker koue nat enetjie môre gaan ook koud en aand wees en redelik winderig. So berei jouself voor daarvan of daarvoor.
1: Mooi daar, ja. Die Hans Afrikaans het saam met ons wiele afgeval.
0: Ja, afhangende van waar jy is, gaan die wind tussen 10 en 20 km per uur waai. Ons redelike rukwinde, wat ook verwag word. So wees maar recht daarvoor. Mm. Kom maar die noordwestelike kant van die wereld af. So,
1: ja, so as jy op die paaie is, rij maar mooi morgen.
0: Asseblief. Mm. Voordat ons groet, kom ons kyk nou alles wat vandag in die nuus gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park, Gauteng.
0: Die Weskaapse ADR vervoer, Isaac Seleku, het sy meegevoel betuig met die naasbestaandes van die aantal mense wat dood is in die botsing by N1 tussen Prins Albertweg en Lugamka.
1: Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is belegging, nie privatisering nie.
0: En die Weskaapse ADR vir onderwijs Jaco Long doen een beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die afdeling na die matriek eksamen.
1: As hy daar is nog nie sin, ek kom saam met Brent Wayne de Wet en ek hoop vir jou Patsian dat jy nie die dame se dag beleef wat sy die naweek gehad het nie.
0: Maar nee, glad nie. Ek gaan nou stemse rapport gaan leen wat hy gister gekoop het. So bekie dier die oukie blaai. So tot morgen toe, mooi loop.
1: Goeie.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Softoe ondersteun verpligte leefstyl audits en gemeenskappe aangemoedig om graad 12 leerders te ondersteun.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die vakverbond Softoe sê hulle ondersteun die minister van basiese onderwys, Wiwe Garube, so vas beslotenheid dat senior ambtenare betekenisvolle en onafhanklike leefstyl audits moet indien. Dit volg nadat basiese onderwys direkteur-generaal Mwele die ministers opdrag vir 'n leefstyl audit deur die spesiale ondersoekeenheid geïgnoreer het. Softoe se woordvoerder as Siwe Diani sê niemand wat met staatsmag en staatshulpbronne vertrou word moet die reg hê om self te besluit of hulle aan 'n wettige ondersoek na korrupsie onderwerp gaan word nie. Tshwane Metropolisie is bekommerd oor die inhegtenisneming van voetgangers wat op hoofpaaie betrap is. Meer as 30 voetgangers is die afgelope week op die N1 en N4 aangekeer te midde van 'n gevaarlike neiging om gevaarlike hoofweë oor te steek. Die woordvoerder, Poleng, sê hierdie optrede skep 'n ernstige gevaar vir voetgangers en ook vir motoriste wat dalk nie 'n ongeluk betyds kan vermy nie. En die Weskaapse LUR vir onderwys Jaco Lont doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê 71.300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Ten slotte net weer die hoof nie, Softoe ondersteun verpligte leefstyl audits. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Almal
1: praat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Ten slotte net weer die hoof nie, Softoe ondersteun verpligte leefstyl audits. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelang.

0: deel word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Wolk Radio. Jy luister na die aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Kip Moore, Lonely Tonight. Wel, jy hoef gladly lonely tonight te voel nie. My naam is Brent Wayne Wit en ek kuier saam met jou tot en met 10 voor 10. Welkom by die aanskof. 7 minute oor 7. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklok span. Ons het 'n lekker program vir jou. Hoe was jou naweek gewees? Lekker reën wat ons gekry het. Ons kort, ons benodig hierdie reën vir die damvlakke natuurlik wat nog laag lê. Ons moet maar net aanhou bid vir nog reën hier, veral in die Weskaap. Ja, wat 'n naweek. Die bokke natuurlik gekroon, kampioene. Daar in Amerika, ja, dit was baie goed geweest vir wêreld rugby. Die feit dat die finaal daar in Amerika was, blootstelling. Ek is seker nog Amerikaners sal nou wil rugby speel. Vanaand op die aanprogram, ons het, kom ons praat, jou gunsteling Jean Boucher Likkie. Laat weet vir my gerus, jou gunsteling Jean Boucher Likkie en hoekom 20 voor 8. Kaapstad regering is nie vanavond op nie, so ons doen jou verjaarsdag boodskappe 074-2989. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of huweliks herdenking boodskap 15 minute oor 7. Baie lekker musiek wat kom, net vir jou broers is hier gelaai, die Pisang Skille, The Escape Club, Wild Wild West, en dan nou skop ons af met 'n bietjie Ruan Jos, toevallig, goeienaand. Ons ken mekaar lang, al soos die palen.

Dit was natuurlijk Valerie geweest, daar sy. Ek wil baie graag hier die boodskapie lees. Hallo Brent, dit is my seun se verjaarsdag. Wian, hy is 18 vandag. Seun, jy moet lekker verjaar. Ons is baie lief vir jou en sterkte met die groot eksamen wat voor lê. Daar sê Johan, baie, baie dankie. Wian, jy moet lekker verjaar. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek. Hier is Wat van Nou en dit is Broers.

François van Kouk met Moontlik Nooit. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Jou vinnige nuus oor sy gepad. En dan kom ons praat vanavond jou gunsteling Jean Bouchard liedjie.

0: Network op Talk DSV.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dipani sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park, Gauteng. Die Weskaapse LUR vir vervoer Isaac Seleku het sy meegevoel betuig met die naasbestaandes van die aantal mense wat dood is in die botsing op die N1 tussen Prins Albertweg en Liugamka. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is die belegging en nie die privatisering nie. En die Weskaapse LUR vir onderwys Jaco Lont doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig. Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, 20 voor 8, jy kuier saam met my Brendwyn, de wet deel eerste uur, die aand is skof. Dit is nou tyd vir Kom Ons Praat, hy was op die Bokpoot 2026 en vanavond op Kom Ons Praat, jou gunsteling is Jean Bacher. Liekie, baie dankie aan elke liewe versoek wat vanavond ingekom het. Natuurlijk, ons kan nie die hele lied speel nie, so ek speel net 'n kort gedeelte. Sonja, laat ek gemooi sien. Sonja, goeienaand en baie dankie vir jou stemboodskap.
1: My vriend, my ginsling liedjie van Jean Bacher is Sait met Tashé. Ek hou baie van haar liedjie. Oh, en dan is sy nuwe liedjie in my kombuis of iets met kombuis te doen. Ek het dit vandag op TikTok gehoor en ek hou baie van dit.
0: Baie, baie dankie, Sonja. Wel, hier is daar liedjie Jean Bacher en Tashé in my kombuis.

Prachtig, prachtig. Baie, baie dankie Sonja vir hierdie versoek. Jean Balcher en Tashay in my kombuis net hier op Bok Radio. Tweede boodskap wat ek gekry het, dit kom van Jackie Willers van Lange Berg Reach. My gunsteling Jean Balcher liedjie is Ons Word Een. Maar sê, ek hou daarvan omdat die woorde so mooi oor liefde en verbondenheid en saamstaan gaan, dit herinner my daar aan dat twee mense deur alles wat die lewe bring steeds een kan wees en mekaar kan ondersteun. Ach, dit is baie, baie goed gesê. Jackie, hier is daai enetjie van Jean Balcher, ons word een.

Baie dankie Jackie Willers van Langeberg Reach. Ons word een in siel en gees. Ag, dit is prachtig en toch maar ook so waar. Hier is die laaste enetjie. Baie dankie Rudy ook vir jou ene en ook Johan, Anton, Sandra, Anna. Hier nog enetjie. Hier is die laaste enetjie wat ek ongelukkig net kan doen nog. Hallo Brent, dit is Marianda Kronee van Kuilsrivier. My gunsteling Jean Boucher liedjie is Dans met Gevaar. Daar sê hier, kom hy.

Daar sê baie, baie dankie, dit is vanaan John Boucher, kom ons praat net hier op Bok Radio, Bok TV, ja nee, dit was nou een erge groot sening 2026, om hom te sien optree daar op die Bokboot 2026. Baie dankie, hier is Anne Angel, the Kelly Family.

0: Opok tie vier.
1: Mijn vrienden, schat, er lacht.

glimlach oop, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie.

Francesca Terlach. En ek wens ek kon net sag iets vir jou sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop. Hartseer, maar ek glimlach ook buite beheer.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is Nagtuur in die nuus. Vanaand Sakeman kry borgtog van R50,000 in Kokahen saak en Safto ondersteun verpligte leefstyl audits.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. 'N Sakeman van Tshwane, Lukas Ligabe, is R50,000 borgtog in Landroshof in Port Shepstone, KwaZulu-Natal toegestaan. Hy was na bewering deel van 'n groep wat in 2021 by die Valke se kantore ingebreek het en 541 kg kokain van sowat R216 miljoen gesteel het. Die 49-jarige staan tereg op aanklag van huisbraak en dwelmhandel. Die vakverbond Safto sê hulle ondersteun die minister van basiese onderwys Kwarube se vasbeslotenheid dat senior amptenare betekenisvolle en onafhanklike R116 miljoen gesteel het. Die 49-jarige staan tereg op aanklag van huisbraak en dwelmhandel. Die vakverbond Safto sê hulle ondersteun die minister van basiese onderwys Kwarube se vasbeslotenheid dat senior amptenare betekenisvolle en onafhanklike leefstyl audits moet indien.

0: Iemand wat met staatsmag en staatshulpbronne vertrou word, moet die reg hê om self te besluit of hulle aan 'n wettige ondersoek na korrupsie onderwerp gaan word nie. En Tshwane Metropolisie is bekommerd oor die inhegtenisneming van voetgangers wat op hoofpaaie betrap is. Meer as 30 voetgangers is die afgelope week op die N1N en 4 aangekeer te midde van 'n gevaarlike neiging om gevaarlike hoofweë oor te steek. Die woordvoerder Poleng sê hierdie optrede skep 'n ernstige gevaar vir voetgangers en ook vir motoriste wat dalk nie 'n ongeluk betyds kan vermy nie. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Sakeman kry borgtog van R50,000 in Kokain saak. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio. Ons speel die treffers. Die verskoon.

Oh, dit is Taryn Lamb. Ek is mal oor jou. Ja, ek dink so 2 weke terug wat sy die landslied so prachtig, prachtig gesing het. Goeienaand en welkom by die Aandskof. Tweede uur, indien jy die eerste uur gemis het, ons lekker kom ons praat jou gunsteling Jean Boucher Likkie. Baie, baie dankie aan al die lekker boodskapies en ja, boodskappe wat ons ingekry het oor Jean Boucher is Likkies. En tweede uur, baie opgewonde, dit is tyd vir ken jy jou prachtige, jou mooie land, Suid-Afrika. 15 minuut oor 8, wat wen jy soos altyd, een lekker, lekker wynproe vir tweeën. Hoekom dan nou nie? Ons kyk ook gerus na die stories op die sociale media platforms. Lekker muziek gelaai net hier vir jou. Bly ingeskakel en welkom by die Aandskof.

0: Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Dit is nou tyd vir Ken Jy Suid-Afrika speletjie. 074-2009-893 vrae wat kom na jou kant toe. Natuurlik die persoon met die korrekte antwoorde wen 'n lekker wynproe vir 'n twee. Wel, hier kom daai drie vrae na jou. Vraag nommer 1, voormalige Protea wat vandag sy verjaarsdag vier. Nommer 2, die televisiesepie met die volgende akteurs, Brumalda van Rensburg, Vanet Ibrahim, David Minnaar, Angelo Berg. Nommer 3, jy voltooi die volgende, die spook van... Sy 074-2009-89. Kom ons kyk, wie is die wenner vanavond?

Fajo, Vanner Bijl, net hier op Bok Radio, Bok TV Fancy, lekker 23 minute oor 8, jy keier saam met my Brandwine de Wit, dit is natuurlijk jou speeliekie hier, ken jy Suid-Afrika speeliekie? Baie dankie aan die boodskapies wat lekker deurgekom het, ons het een wenner gekry, voormalige Protea wat vandag sy verjaarsdag vier. Antwoord Kepler Wessels. Nommer 2, die televisie seepie met die volgende acteurs, Broemalda van Rensburg, Vanet Ibrahim, David Minnar en Angelo Berg. Dit was Kelders van Geheime. En die laaste eniekie, jy voltooi die volgende, die spook van Union Dial. Ons wenner vanavond is Jak. Daar sy Jak, wel gedaan my vriend, ons stuur vir daar lekker wijnbroe vir twee mense, Janie. Ek weet nie of hier die spook van Uniondale een ware verhaal of een story is. Ek weet nie, laat weet my gerus op die WhatsApp lijn, daar by Oudsoringse kant mos, en dan draai mos links. Blijkbaar sê hulle die tannie staan en wacht daar vir jou. So ek weet nie, ek glo nie rechtig in dit nie, maar indien jy dit ervaar het, laat weet my gerus op ons WhatsApp lijn 074-2009-89. Hier is Janita Duplessis, Witvlag.

Pink, All I Know So Far. 'N bietjie vroeër het ons Kenny Suid-Afrika gespeel, Kepler Wessels. Hy vier sy verjaarsdag en dan ook een van die vrae was gewees, die spook van Uniondale. En toe natuurlijk het ek gesê of lekker gepraat oor, ek is baie nieuwsgierig om uit te wil vind oor die spook van Uniondale daar by Oudtshoorn se kante. Hier het 'n baie interessante stemboodskap ingekom.

0: jou Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dumpane sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park, Gauteng. Die Weskaapse LIR vir vervoer, Isaac Soleku, het sy meegevoel betuig met die naaste bestaandes van die aantal mense wat dood is in 'n botsing op die N1. Kusatu sê die regte benadering tot Transnet is belegging, nie privatisering nie. En die Weskaapse LIR vir onderwys, Jaco Lond, doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriekeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.

0: Priyana Nell met Kies, net hier op Bok Radio, Bok TV, en lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Nog lekker muziek op pad, Heinz Winkler is hier op pad na jou kant toe in die tweede uur, Corlea met Haat en nog vele, vele meer. Een bykie vroeger het ons gespeel, ken jy jou mooi land Suid-Afrika? Nou dit is waar die gesprek nou lekker begin raak het, vanavond se speelietjie ken die Suid-Afrika lei ons nou toe naar hierdie boodskap wat ek ingekry het, die spook van Uniondale, dit was een van die vrae vanavond gewees. Nou ek het al baie gehoor van die spook van Uniondale, daar is een rolprent ook uit van die spook van Uniondale. Nou ek glo nie regtig in dit nie, spooke, maar baie mense het dit ervaar en sommige sê daar is ander plekke waar jy moet versigtig wees as dit kom by spooke. Johan, goeienaand.
1: Brent, volgens wat ek verstaan van die spook van Uniondale, het sy tot rustig gekom bo op haar ma, nadat sy blijkbaar van haar familie opgespoor het, en dat sy van haar familie gesê het waar sy le. En hulle het al blijkbaar het opgrawe en herbegrawe bo op haar ma, en dis waar sy tot rustig gekom het. Nadat blijkbaar een ouwe een hand opgetel het en van sy leerbaaike gegeet, en die adres gegeet, toe hy na die adres toe gaan, toe die vrouwkie blijkbaar oopgemaak, en toe vraag hy vir sy baaikie, hy kom haal blijkbaar sy baaikie, en so het sy om na haar graf toe gestuur, waar sy boop haar ma lee, dat hy die baaikie daar sal kry, en hy het op einde in die kar geklim, en hy het gery, en hy het daar gekom, en die baaikie daar gehang, en hy het omgedraai en hy het pad gegee, en dit is waar die story ook tot einde gekom het, dat sy tot boop haar ma op rustig gekom het, na die familie opgegrawe het. So, ja, die ouwens dat sê, sy staan nou nog, ek glo nie.
0: Ja.
1: Ek glo nie.
0: Johan, baie, baie dankie, my vriend. Ach, jy het, ek krij nou sommer hoendervleis. Well, ek moet nog huis toe rui, Johan, jylle 25 minuut is een rit vir my. Ach, maar nee, dit is baie interessant, want mense het al baie gehoor van hierdie story, vroeger gesê, genoem, na rolprent uit van die spook van Uniondale. Maar baie dankie, ken jy Suid-Afrika, wat een wonderlijke land, wat ons in bly met al hierdie klein dorpies en al hierdie storiekies. Nee, elke liewe dorpie het nou een lekker story om te vertel. Hier is nog baie lekker muziek, Corlea, met Haat.

0: jou adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio 98.9 FM.
3: Op 'n kwart voor 9, nog lekker musiek op pad, Heinz Winkler, hulle in my gatsak en nog vele, vele meer. En ons kyk 'n bietjie later na die stories op die sosiale media platforms. What is love?

Natuurlik die heel eerste wenner van South African Idols, dit was Heinz Winkler gewees. Ja nee, hy was die heel eerste wenner gewees van SA Idols. Ja toe, lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, nog lekker musiek op pad. Gloria Gaynor, I Will Survive, hulle in my gatsak en nog vele meer finale uur ook op pad. Ons kyk gevindig na die stories op die sociale media platforms. Eerste story hier, die Weskaapse LER vir onderwijs. Jacolond doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun. Tydens die aftelling natuurlik na die matriek eksamen. Ja, bietjie opoffering, matrikulante en dan is julle klaar. Nommer 2, die Noord-Kaapse departement van onderwijs het maandag klasse insluitend eksamens by alle skole in die Namakwa distrik opgeskort weens 'n geel vlak 4 weerwaarskuwing. Ontwrigtende reën. Ja, donderdag donderstorms het vanaf Saterdag hier in die Weskaap ook opgetrek. Nommer 3, as jy dit nog nie gehoor het nie, Prins Harry en Meghan Markle het amptelik na die Verenigde Koninkryk teruggekeer, saam met hulle 2 kinders en die voormalige senior lede van die koninklike familie het die afgelope 6 jaar in die VSA gewoon, nadat hulle in Januarie 2020 amptelik as senior lede van die koninklike familie uitgetree het. En dan die eindstryd van die Springbokke en die All Blacks, the greatest history or rivalry reeks in Baltimore, het 'n rekord opgestel vir die grootste skare in 'n stadion vir 'n rugby wedstryd. En ons het dit vroeger ook genoem, dit was goed geweest vir wêreld rugby, net om wêreld rugby nog daai hupstoot te gee. So dit is die storie staans op die sosiale media platforms, die aanskof hier is hulle in my gatsak.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaar.

0: Dit is Jay, my hart wil jou nie los nie. Ach, die woorde nie. En baie kere het die ander persoon aanbeweeg, maar my hart wil jou nog steeds hê. En baie kere kry mens seer, en dan sal jou vriende maar sê, maar beweeg aan, Boeta. Weet jy, die see is groot, daar is baie visse. Een bykie vroeger vandag in geskiedenis Kings of Leon het een tydperk van 3 weke in die eerste plek op die Britse enkels in het trefferlys begin met Waterleekie. Baie dankie, Venter, Hilda, Jaycee en ook Barry. Aansluitend, die wenner het het reg gekry.
1: Nancy, Brent, dat jy zo. Het is Sex on Fire.
0: Ja, dit is daai groot, groot bekende. Bekende liedjie van Kings of Leon. Baie dankie aan almal wat lekker vanaand saam gespeel het. Vanaand is jou 80, so hier is die eerste liedjie. Dit is Everything She Wants, Wham! En dan ook Billy Joel, so Uptown Girl, jou 80s dubbelspel.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Voor dit was dit Wham gewees, Everything She Wants, net hier op Bok Radio Bok TV. Dit is jou 80s dubbel spel, net hier op die aanskof, saam met my Brent Doynewet. Skakel in op dinsdag 15 September om 6 uur vir 'n regstreekse gesprek met die Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums VKO ondersteun, asook die opwindende opgraderings wat tans by strande regoor Kaapstad plaas vind. Dus dinsdag 15 September om 6 uur hier op Bok Radio saam met die Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
1: Nee, die regte noot. Nee, die

mevrou Sonneblom, die heuwels fantasties, net hier op Bok Radio, Bok TV, dit is 9:30. En een lekker goeienaand, as jy nou net vanavond ingeskakel het, wel oor so 15 minuut groet ek jou Gerard Skaap. Hy is gereed om saam met jou te kuier vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Nog lekker muziek op pad, hier is Paul McCartney, My Brave Face van Koet, voel jy dit? Wel gepraat van voel jy dit, vanavond se woord van bemoediging, een van my ginslinge inspirerende acteurs en filmmakers, Tyler Perry, hy is baie bekend vir die media rolprente, en Tyler Perry sê, dat dit maak nie saak of 'n miljoen mense vir jou sê wat jy nie kan doen nie, of as 10 miljoen mense vir jou nee sê, as jy een jaar van God afkry, is dit al wat nodig, wat jy nodig het. So vanavond wil ek jou bemoedig met daai woorde, daai een deurbraak, dit is al wat jy kort en dit kom op die regte tyd. Baie kere moet een mens maar net een bykie geduldig wees en een bykie wacht, dan kom daai deurbraak na jou kant toe. Hier is, voel jy dit van Koet?

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar's 'n nippie in sy asbak en 'n muggie in sy wyn.

druk en dan besef jy, hey, as ek nou opstaan nie, as ek die tandeborsel laat val, is ek heeltemal in my kanon inlaat. Wat wees jy? Of is jy iemand wat altyd punctueel is, op tyd is en jy het nog nooit in jou lewe verslaap nie? Kyk, ek het al ordentlik verslaap in my lewe, maar op 'n stadium het ek by 'n korporatiewe maatskappy gewerk, ek het gedj, ek het by 'n radiostasie gewerk, ek het korporatiewe funksies gedoen as 'n DJ, MC, ek het 'n klomp goed op 'n slag gedoen en in die week het ek nog 'n vol korporatiewe vir 'n korporatiewe maatskappy gewerk en ek het na ure uitgesaai en in die aande en dan het ek nog DJ, MC, al die goed gedoen so en ek het naweke shows ook gedoen by 'n radiostasie in Gauteng. So ou se skedule was vol, so ek het so een of twee keer lekker verslaap, want die ou se sisteem sê net is nou tyd om af te skakel. Maar as jy iemand wat gereeld verslaap, is dit maar natuurlik vir jou om net te verslaap, nie die wekker te hoor nie. Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 0742000989. Ek sal graag van jou wil hoor wat hierin is jy. Maar soos ek sê, ek is iemand wat dit ek verpes dit om te verslaap. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou glad nie daarvan nie. Jy is ingeskakel by Bok Radio, die beter alternatief 98.9 FM. Goeienaand.

0: Bokradio 989 FM.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so be.

0: Will Lindley and First Love hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief, reg oor die Weskaap op 98.9 FM en op die rest van die wereld kan ons kry op internet op bokradio.co.za. Baie, baie makkelijk om ons in die handen te kry. Daar is een nieuwe app wat ook uitkom vir Bok Radio, dan gaan jy meer details kan kry, Bok TV, Bok Radio, ons is amper, ek dink hy is nou al reg, ons sal om uitpush nog, maar ja, daar is mooie dinge op pad nog vir Bok Radio en Bok TV. Watch this space, it's happening, dit gebeur, is aan die kom, dit is amper reg. Julle sal binnenkort meer uitvind. Ek wil nou nie te veel sê nie, nee. Maar ja, daar sal nog officieel dinge uitgebring word, julle gaan hoor, julle gaan sien. So ja, bly geskakel hier op Bok Radio, Bok TV, beter alternatief, my naam is Gerard Skaap, baie dankie vir al die boodskappe, ons gaan dan een bykie kyk na die boodskappe wat deurgekom het op die WhatsApp-lijn, bly net waar hy is, hou daar, ons is nou daar.
1: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Is ingeskakel by Bokradio Bok TV en ek kry 'n mooi video daar van JP in Amerika. Nou Vrydag aand het Speenseun en wie's die ander ene? Daar's nog 'n ou wat ook in Amerika is. Ek probeer nou dink wat sy naam is, maar hulle het so hulle koeie vir my gestuur en hulle beeste en dan spot hulle altyd dan sê hulle Speenseun sê altyd sy koeie het 'n lekker natsoen vir hom Gerard en dan stuur hy vir my video en toe die ou nou gestuur maar hy 42 beeste maar nou stuur JP van Amerika vir my 'n video van sy beeste wat nou na oom Gerard luister. Dis die oulikste video. Hy sê Magiel maak dalk meer beeste hê en Speenseun se girls mag lekkerder soen, maar my span is jou grootste fans. Nou baie dankie daarvoor JP. Ek is so mal oor die video. Dit is die mooiste video. Ek wens julle kon die video sien. Maar ek gaan die video aftrek en dan gaan ek hom definitief op my social media post. Die oulikste video van die beeste wat nou moe en dan roep hy hulle nader om na oom Gerard te kom luister. Ek moet dit vir julle speel, maar ek meen dit sien ook, maar is nou jammer julle kan dit nou nie sien nie, maar hoor gou hierso.
1: Hallo julle, staan nader. Oom Gerard se program gaan nou begin. Julle kan seker nie meer wag nie.
0: Kom die beeste nader.
1: Ons soen nou nie so lekker soos Speenseun se girls nie, maar ons like om Gerard se program kwai. Kom, staan nader.
0: Hoor hom nou. Wat is dit oulik? Baie dankie vir daai en JP. Dit was nou baie oulik. Ek het hom nou vir my gestuur, so ek gaan dit nou post op my page dat julle kan sien hoe lyk dit. Dit is te oulik. Baie dankie daarvoor. En dis die fun wat ons het hier op die show. Dit is baie nice, dit is baie cool. Baie dankie. En dan 'n boodskapie gekry hier van uit Brasilia uit en dan sê Bokradio Holla van Brazil af, ek is aanlyn ingeskakel, dis nou middag hier en love die Afrikaans muziek wat tussen die al die Portugees sprekende speel as vir ons enige liedjie van uur en dankie groete Iloni Kurza. Iloni, baie dankie vir die boodskapie, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen daar hoor. Maar baie dankie dat jy vir my laat weet het, dat jy ingeskakel is. Dit is baie cool. Hendrik hier van Limpopo af, hoe gaan het my vriend?
2: Goeienaand Gerard, goeienaand. Hendrik hierso, ja. Kyk, verslaapstories. Ja, kan seker maar ook in my gaan stel of teen my tel of whatever. Ek werk vir myself, so my ure fluktueer.
0: Ja.
2: En ja, ek verslaap, maar nie 6 uur of 8 uur in die oggend nie.
0: Ja.
2: Dit is nou op die oomblik sê ek nog bezig om te werk.
0: Yes.
2: So, met andere, morgenoggend gaan ek waarschijnlijk eerst by 9 uur, miskien 10 uur gaan opstaan. Nou, weer as ek slaap tot 12 uur, dan verslaap ek ook.
0: Ja.
2: So, nee, hy fluktueer maar redelijk met my. Verskoon toch, maar ek is glad nie. Ek is nog redelijk erg oor om betyds te wees. Tyd is my baie belangrik.
0: Ja, ek ook.
2: So ek slaap partymaal baie min inteendeel. Want alhoewel ek laat werk in die hande, moet ek partyoggend al klaar weer 7 uur op wees, dan werk ek tot 3 uur toe. Want tren die selle as jy.
0: Ja.
2: O ja, maar wat my en jou verskillend maak, is dat jy kan in die middag gou so power nap gaan loop van. Ek kan nie. As ek slaap, dan slaap ek. Maar as ek opgestaan het, ek opgestaan. Totdat ek weer gaan slaap.
0: Ek het maar geleer om daai power nappie te vang. Maar ek is blijkbaar ook bang vir hom, want ek is te bang, ek gaan te diep in die slaap en dan verslaap ek ook. So ou moet so versigtig wees. Hier is Kurt Darren met Lang Arm en Liefde, net hier op Bokradio Bok TV. Goeienaand.

0: speakers. Bulk Radio.
1: Ons is geskakel hier by Bok Radio, Bok TV, en ek het boodskappe gekry van Teresa, en sy is in Amerika. Teresa het 'n bietjie van 'n bad maandag. Nie so lekker maandag nie, Teresa. Man, ek is jammer om te hoor dat jou maandag so sleg begin het, maar ons hou vir jou in ons gebede, man. Hou net vas, hou net vas. Kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Goeiemiddag, Skopie. Ja, ons praat van vroeg op en doen jou dinge en wat en met my geval is ek staan op vroeg saam met my vrou en drink 'n koppie koffie en rook 'n sigaret en maar weet jy wat nie, vandag was definitief nie
1: een van daai dae nie.
2: Dis 'n blou maandag. So asseblief, speel 'n bietjie iets my op te kikker. Want die dag werk nie vir my nie. My dogter het afgevlieg Kaap toe vir 'n visa.
1: Ja.
2: En hulle het 'n visa afgeskep. Hoekom aandank nou? Nou dit, my car se issues met die gearbox.
1: Ai.
2: Die werk nie.
1: Ai.
2: Sê, op die story mis ek nie baie goeie spasie. Ek staan gewoonlik op in die oggend 4:45 en drink 'n koppie koffie en wees rustig en doen my dinge en wat. Maar vandag, nee, dis 'n flippin blou maandag.
1: Ai. Jammer om dit te hoor, man.
2: Mense daar buitekant het my bid.
1: Ou kan jy ons doen.
2: Soos 'n stoomroller
1: oor jou gerol het. Sterkte daar vir jou, Teresa. Ons hoop dinge kom vir jou mooi uit en werk vir jou uit, man. Regtig, ek hou nie van sulke blou maan daar nie. Wat 'n song. Die song is nou baie gepas by jou onderwerp. Daai een van Dis Jy wat my die oggende wakker maak. Ek probeer nou dink wat een was dit gewees, Hendrik? Hendrik het nou hier my uitgebil, ek kan nie onthou nie. Kom ons kyk gou op die speellys, gehoor wat 'n song was dit gewees. Nou het jy my uitgebil, my pel, nou het jy my uitgebil. Ek probeer nou dink, wat is die song se naam? Ons is nou daar, kom ons kyk gou, hy boort hier rond te wees. Makkelike wiskunde, 23 van, nommer 23 van Lissy Besson, moet hy wees. Ja, Lissy Besson en Makkelike Wiskunde van Wilma van Heerden. Een van daai twee. Ek het nou wraggies nou nie kop gehou oor dit nie, maar dit moet een van daai twee wees. Maar dis reg, Hendrik. Ja, dan is dit lekker. Lekker gepaste liedjie wat inpas by die tema awesomeness. Nou ja, wat binnekort onthou so 6 minute oor 11, dan doen ons die lig in die donker natuurlik vir al ons nagwerkers, ons essensiële nagwerkers, ons gaan vir julle 'n shout-out gee. So hier by 6 minute, 7 minute oor 11. En dan ons expats, Speenseen en Michiel en JP en Teresa en nog van ons expats van Brasilië wat ingeskakel is, Brasilië. Hallo julle. Maar ons gaan hulle vir julle 'n shout-out gee. So al die expats, stuur vir my nou 'n voice note, as jy wil hallo sê, of net wil incheck, sê ekie vir ons hallo op die WhatsApp 074-2000-989, is altyd lekker om van julle te hoor, en ja, stuur vir my een boodskap weer, ons speel hulle uit so in die omgeving van 25 oor 11, al ons expats, stuur hom vir my uit, 074-2000-989. Harry Styles! Late Night Talking, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, hallo!

Singerskalk hier by Bok Radio Bok TV en dit was Benson Boone met Beautiful Things net hier op Bok Radio Bok TV. Lekker man, lekker muziek, so op 'n maandag aand die 14de September en ek hoop jy is lekker relaxed daar by die huis nou, lekker ontspan en jy chill 'n bietjie en jy vat dit rustig en binnekort dan kyk ons bietjie na lig in die donker, is 10 voor 12, 10 voor 11 hier op 'n maandag aand 10 voor 11 en ek kuier nog so vir 'n uur saam met jou net hier op Bok Radio Bok TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Goeienaand en baie baie welkom. Dis ons Stefan Jansen, net die pad ook vir jou liedjie van Eden Kobe Kalai en nog muziek van die Traveling Wilburys net hier op Bok Radio. Hallo.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd. Bok Radio.
2: 5 minute na 11 en net hierna dan doen ons lig in die donker. Dit is altyd lekker om dit te doen. Dit is my baie baie spesiaal vir al ons nagwerkers om vir hulle 'n spesiale shout-out te gee. So ons doen dit net hierna. Dan 'n boodskapie gekry hier van Teresa uit Amerika en sy sê ek wil net vir elkeen 'n gebed doen. Here, ek bid dat jy ons al ons kinders onder die hand sal plaas deur die lig of donker. Hou kop omhoog, oud of groot. God is groter as enige probleem. Baie baie dankie vir daai en Teresa, jy moet 'n lekker dag hê. Baie dankie daarvoor. En dan het Ileoni Kurza uit Brazilië vir my gesê, dankie vir haar Eden Likkie. Sy het dit nou baie, baie geniet. So tussen die Portugees sprekendes speel sy hierdie Afrikaanse muziek daar in Brazilië. Baie dankie. Ek waardeer jou boodskapie, Ileoni. Dit was my net 'n plesier om daar enetjie vir jou te speel. Dit was 'n speciale vergunning vir jou daar. Ek wil op bietjie Afrikaans hoor, nie? Maar baie dankie vir jou boodskapie. Ja, so al die experts kan so lang vir my boodskap deurstuur op WhatsApp. Ons gaan dit uitspeel so in die omgewing van 20:25 oor. Maar nou, binnenkort tyd vir lig in die donker net hierna. Ons speel gou 'n liedjie, dan doen ons lig in die donker vir al ons essensiële nagwerkers. Is die Thompson Twins met Hold Me Now net hier op Bok Radio.

0: Herskap op Bokradio.
1: En dit is nou tyd vir lig in die donker. Vanaand steek ons 'n lig aan vir almal wat werk terwyl die meeste van ons rustig by die huis is, ontspan of dalk doeks of amper op pad is om te gaan doeks of eers vir die show gaan klaar luister en dan gaan slaap. Maar vir almal van ons wat nou rustig by die huis is, maak nie saak wat jy nou doen nie. Ek wil ook nie weet nie. Maar wat jy ook al doen, as jy nou chill, relax, wat ook al, sê ons baie baie dankie vir die wat by die werk is, by die kantoor is, in 'n fabriek is, in 'n vragmotor is, in 'n sekuriteitsvoertuig besig om te reageer na alarms toe en om mense te gaan help, of jy in 'n operateur is van 'n insleepdiens, of as jy in 'n beheerkamer werk, of as jy SAPS member is, of beheer, of verkeer, of metropolisie, of law enforcement, vir almal van julle sê ons hallo, en ons sê vir julle baie baie dankie, julle is ons heroes vanavond, baie baie dankie, ons waardeer elke nachtwerker, elke essentiële werker, wat aan die nacht op diens is, wat dit vir ons makkelijk, veilig en reg hou, baie baie dankie. Dis natuurlik, ek wil net geweer eens gaan kyk. So ons kyk na verpleegkundiges, dokters, sekuriteits, privaat sekuriteit, polisie, paramedici, vragmotorbestuurders, fabriekswerkers en almal wat nagskof werk nou op die oomblik. Julle is ons ligte in die donker, julle is ons heroes en ons sê vir julle baie baie dankie. Ons gee vir julle 'n shout-out. Ons sê vir julle baie dankie. Ons gee vir julle daai erkenning in die aand. Baie baie dankie daarvoor. Julle is ons heroes en ons sê vir julle baie dankie. Want môre as ons wakker word, is julle nog, dan gaan julle nou slaap, maar dan het julle vir ons deur die nag wakker gehou en aan die gang gehou en reg gehou en veilig gehou en julle is ons lig in die donker. Baie baie dankie.
0: Lig in die donker. Nou het herskap.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drolvraak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En dis nou tyd om te kyk na van die boodskappe wat ingekom het van ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld is en ek het hier ten eerste vir dat ek het geseker maak, ek dink is Dion, dat ek het kyk, Dion uit Amerika uit, Dion.
2: Hallo meneer Skaap, daar in Suid-Afrika, in die mooie Kaap, Dion hier op Texas.
1: Ach,
2: ek wil ook net vir al die manne in Texas sê, ach in Amerika sê, manne die jaar gaan verby, is nie meer lang vir, dan gaat ons bykie huis toe. Vastbuit, lekker werk die laaste deel.
1: Daar sê Dion, baie dankie man, Dion wat vir ons daar uit Amerika boodskap stuur. Dan het ek vir Alrika uit, is het Alrika? Uit Nieu-Seeland, hoe gaan het met jou Alrika?
3: Ach, sommer net een shout-out vir my broer, Jacques Souda in Brackenfell, en vir die familie en al die vriende. Ek verlang julle uit Nieu-Seeland, maar jy moet lekker slaap en geniet julle week. Mooi bly, lief julle allemaal by.
1: Daar sê Alrika, baie baie dankie. Dan het ek hier vir Jacques van die Westhuizen, ou Speenseen. Hoe gaan het Speenseen?
4: Gerard Speenseen, Minnesota, ek sê maar groete van plaas tot plaas, die manne in Amerika, manne is sterk staan, tyd raak min, werk raak langer en harder, maar soos ons sê, opkyk en lis lyk, dankie vir jou show Gerard.
1: Daar sê, en die pepersteak pie en die groensterie stampie, wacht vir jou hier hoor, hy wacht vir jou, definitief hy wacht vir jou. Hou Speenseen. Maar baie dankie vir al die boodskapper, is lekker om van julle ouens te hoor, so cool om van julle ouens te hoor, reg oor die wêreld. En ons gaan baie lekker muziek hier op Bok Radio, maar eerst gegou die outro van die feature. Kom ons speel gegou hier enetjie, natuurlik die Top and Tail, hoor hom gou.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Morgan Wallen hier op Okranie Boek TV met Love Somebody op laat aan met Gerard net hier op die beter alternatief Okranie Boek TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Ek hoop jy raai netjie saam met my geniet. Op pad of jy muziek van Elo featuring Early B met Bikini weer en Freddiness met Sê My Toetoetoetoe Sê My. Hy is op pad vir jou net hier op Okradio. Blijf geskakel, ek is saam met jou tot met middernag, net hier op die beter alternatief, en ja, ons kyk lekker saam, man. So ja, as jy nog van jou laaste boodskapie wil stuur, as jy expert is, nou is die tyd om het te doen, ek gaan afsny so teen 20 voor, so as jy daar een expert is wat al gauw een finale boodskapie wil weerstuur, asseblief stuur om van my deur op 074-2000-989. Baie dankie vir al die boodskap wat ek inkry van die expats. Dit is altyd lekker om van julle te hoor. So as jy daar kan finale boodskap wil deurstuur, nou is die tyd. 074-2000-989. Ek wag vir die WhatsApps.

0: dat my wekker my nou roep.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

mir helpt, kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ble, om die koue uit te hou, jou kleren vir jou boetie gee, om hom warm te kan

beter alternatief net vir jou. Oh,